що колись хтось зовсім інший прилине до твого тепла. Не розірву прокляттям тишу, щоб ти щасливою була.

0: хіти, що стали класикою. Ви слухаєте Українське радіо. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент Володимир Зеленський заявив про хорошу взаємодію Хмари і Драпатого. Національна опера України запрошує 23 серпня на гала-концерт «Тобі незалежна батьківщина». Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський в вечірньому зверненні 19 серпня окреслив завдання для нового міністра оборони Євгенія Хмари. За його словами, пріоритетом має стати налаштування системи оборони, виробництва і закупівель зброї та її постачання у війська. Зеленський також очікує, що Міноборони розширить застосування далекобійних ударів по російських військових цілях, посилить захист українського неба та разом із партнерами збільшить можливості українських оборонних і наступальних операцій.
3: Євгеній Хмара своєю службою ще в Альфі довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не б'ють пустими обіцянками. Розраховує, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших діпстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Вже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це. Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені і будемо впевнені у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо.
2: Ситуація на Олександрівському напрямку фронту залишається під контролем сил оборони, а усі нечисленні атаки росіян спрямовані на стримування просування українських підрозділів. Про це Суспільному розповів офіцер відділення комунікацій 148 окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.
4: Російське командування змушене перекидати резерви з Покровського та Куп'янського напрямку, посилювати оборону та значні ресурси, щоб не допустити подальшого розвитку української наступальної операції саме на Олександрівському напрямку. Стратегічна ж тенденція для російських військ залишається несприятливою. Російські війська на Олександрівському напрямку змушені реагувати на українську активність, і наше завдання не дати їм перехопити ініціативу.
0: Новини на Українському радіо.
2: У Вінниці розпочав роботу мотопатруль. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, мотопатруль має посилити мобільність та оперативність патрульної поліції, щоб швидше реагувати на виклики та ефективніше забезпечувати безпеку на дорогах. Наразі 88 мотопатрульних уже несуть службу у Рівненській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Волинській та Хмельницькій областях, а також у Києві та Ізмаїлі. Національна опера України запрошує 23 серпня на гала-концерт «Тобі незалежна батьківщина». Про нього та ще дві прем'єри нового сезону в ефірі «Радіокультура» розповів художній керівник опери, режисер-постановник Анатолій Солов'яненко.
5: Концертна програма складатиметься з двох відділів. У першому відділі буде хореографічна постановка «Елегія воєнного часу», поставлена Олексієм Ротманським кілька років тому. Це твір на музику Валентина Сильвестрова. А в другому відділі фрагменти з найпопулярніших опер і балетів, які є в репертуарі. Уже в Києві видатний український балетмейстер Олексій Ратманський. І перша прем'єра цього сезону на початку вересня – це будуть варіації Доніцетті в його власній хореографії. А в кінці листопада, на початку грудня, буде прем'єра опери Моцарта «Чарівна флейта», над якою працюють Микола Дядюра і Іван Уривський.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне. Студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
6: Оперативно про головне.
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише у північній частині країни та у Карпатах, де місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 25-30. На південному заході країни повітря прогріється до 34. На цю годину столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про розвиток кіно в Україні, ігрового, неігрового, а також анімації і стрічок для дітей. Будемо про це говорити в контексті розвитку кінематографу і в контексті державної програми із підтримки культурного продукту. Я хочу нагадати, що іще навесні стартувала така державна програма, яка отримала назву «Тисяча весна». Починаючи з квітня, низка митців, різноманітних організацій, компаній мали можливість подавати заявки. Загалом було понад 2000 заявок подано на цей конкурс. Він містив декілька напрямків, починаючи від аудіовізуального мистецтва, візуального мистецтва, перформативного мистецтва. Але також там були три напрямки, які стосувалися виробництва кіно. Це ігрові фільми і серіали, ще один напрямок – неігрові документальні стрічки, і ще один третій напрямок – це фільми для дитячої аудиторії та анімація. Отже, було декілька етапів, і зрештою останній третій етап відбувся буквально днями. 12-16 серпня в Івано-Франківську зібралися всі, хто подавав заявки. Це понад 1000 конкурсантів, зрештою, дійшли до останньої стадії. Впродовж кількох днів ці проєкти розглядалися. Ми зараз детальніше поговоримо про те, скільки коштів буде виділено на виробництво саме кінематографічної продукції за трьома напрямками, про які я сказав, які фільми перемогли, загалом, як можна оцінювати, як пройшов цей конкурс, чи пітчинг, як це часто називають саме питомою термінологією кіновиробництва. Загалом, зрештою, яка якість тих проєктів, які здобули перемогу. І з нами зараз на зв'язку кінопродюсер, голова правління Української кіноакадемії. І також я хочу нагадати, що це голова Держкіно України в 2014-2019 роках Пилип Іллєнко. І з нами на зв'язку. Найперше хочеться поговорити про обсяг фінансування. Так, зараз, якщо вже маємо ми результати цього конкурсу, то можемо ці цифри назвати. Отже, орієнтовне фінансування за напрямками. Ігрові фільми та серіали на своє виробництво отримають 1 мільярд 900 мільйонів, тобто майже 2 мільярди гривень. Неігрові документальні фільми та серіали отримують 240 мільйонів гривень, чверть мільярда, і майже півмільярда отримають анімаційні фільми та серіали, для дитячої аудиторії. Тобто загалом 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Орієнтовна така сума буде спрямована на виробництво кінематографічних стрічок. Тут я теж хочу одразу ж зробити застереження, що загалом розігрувалося на цьому конкурсі 4 мільярди гривень. Тож, наскільки ці суми є суттєвими для того, щоб справді дати поштовх розвитку ігрового і неігрового кіно в Україні?
2: Це значні суми, очевидно. Це, можливо, рекордне фінансування. Я не буду зараз вдаватися в деталі, там, скільки з'їла інфляція тих бюджетів, які колись були на підтримку українського кінематографу, як ці цифри з закупівельною спроможністю можна порівняти з нинішніми. Але точно це рекордні обсяги фінансування, які перевищують навіть пікові роки, які були в минулому, тобто таку суму одночасно на українське кіно, зокрема, і українську культуру в цілому, тому що, як ви правильно зазначили, там ще були інші сфери мистецтва підтримання. Це надзвичайно вагома інвестиція з боку держави, і це можна тільки вітати. Абсолютно, це дасть поштовх, це дасть можливість реалізувати дуже багато цікавих проєктів. Очевидно, і нецікавих, це завжди так буває. Немає хорошого кіно без посереднього, і ніхто не може на етапі пітчингу 100%, навіть самі автори, визначити, який проєкт стане успішним, який ні. Є певні ознаки, але завжди можуть бути сюрпризи. Можуть провалюватися фільми досвідчених успішних кінематографістів, а можуть вистрелювати якісь андердоги.
1: Ну от, до речі, так, стосовно досвідчених і стосовно новачків, трапилася мені теж інформація, що орієнтовно 20 проєктів, які зрештою перемогли, будуть реалізовуватися саме новачками. Ну, тобто, людьми без величезного так багаторічного бекграунду. Я назвав цифри, так, тобто, які кошти будуть виділятися по цих трьох напрямках, але також важливо сказати і яка кількість фільмів, зрештою, ну, буде вироблятися, так, зрештою, тут теж питання, чи всі, зрештою, вони будуть вироблені, але менше з тим. Отже, якщо йдеться про ігрове кіно, то це буде 92 стрічки, так отримують кошти на те, щоб працювати. Неігрове кіно, тут 70 проєктів, і якщо йдеться про анімацію і про фільми для дитячої аудиторії, то це 30 проєктів отримають фінансування. Тобто, загалом це майже 200 проєктів. Тут у мене питання, пане Пилипе, якраз тепер до організації самого конкурсу. Я сказав про те, що фінальна стадія 12-16 серпня, кілька днів в Івано-Франківську. І от очевидці, які бачили, як це проходило, то, ну, кажуть про те, що розібратися було непросто, тому що це було 8 залів, де паралельно проходив конкурс, відповідно, купа проєктів розглядалося. І окрім того, що паралельно 8 залів, лишень давалося 7 хвилин на презентацію проєкту. Ну, і так, 5 хвилин на презентацію проєкту, 2 хвилини поспілкуватися із журі. Так, наскільки ось так організований процес, зрештою, міг призвести до якісних результатів, до якісного відбору?
2: Ну, дивіться, давайте розіб'ємо на дві частини. Сама організація, чисто менеджмент самого цього, назвемо це було в форматі насправді такого фестивалю, в тому числі за участю президента України, який ініціював цей конкурсний відбір. І сама організація всієї логістики, роботи була на дійсно високому рівні, і залучена була, очевидно, професійна команда людей, які вміють робити івенти. Там не було технічних накладок, всі були дотримані таймінги, і, значить, в цьому плані треба подякувати організаторам. Щодо самого конкурсу, тих речей, про які ви зараз сказали, кількість учасників, і відповідно це вплинуло на зменшення часу, який можна використати на презентацію. Це було, я думаю, що пов'язано з тим, що конкурс проводиться вперше, і мені здається, що самі організатори і ініціатор навіть конкурсу не очікували, що буде подано така кількість проєктів. Вона перевищила досвід всіх попередніх конкурсних відборів на порядки. І якщо раніше в Держкіно на технічний відбір подавалося там пікові, у нас були там якісь цифри, там 350, я не знаю, там 300 чимось проєктів, то тут це тисячі, кілька тисяч на перший раунд, і відповідно більше тисячі, майже 2000 на безпосередньо пітчинг. Звичайно, що така кількість не може бути розглянута розлога. Очевидно, а вже анонсовано, що «Тисяча весна» буде продовжуватися далі, і вже незабаром буде новий конкурсний відбір. Я думаю, що, я навіть не думаю, я вже знаю, що були такі розмови, що буде врахований цей досвід, який відбувся на першій «Тисячі весні», і буде до останнього туру допускатися, очевидно, треба піднімати прохідний бал і відсіювати більше проєктів на другому турі, де експерти читали весь пакет документів, і там була можливість дуже детально ознайомитися у них з проєктами. Відповідно, прохідний бал був занадто низький, і це привело до такої великої кількості конкурсантів у фіналі. От, якщо б він був вищий, тоді можна було б дати більше часу на презентацію. Очевидно, 5 хвилин – це замало для того, щоб детально розповісти про проект, продемонструвати ще й трейлери. Багатьох вони були Тому стандартом, мені здається, має бути все-таки 10 хвилин і 5 хвилин на запитання. Це дає більше часу на з'ясування всіх обставин кожного конкретного проєкту.
1: Пане Пилипо, ще стосовно організації в плані складу журі, в складі конкурсної комісії, так, яка проводить відбір, тому що ми розуміємо, кошти великі, є чимало охочих отримати фінансування своїх проєктів. Ну, ми так само розуміємо, що в цьому середовищі там люди між собою пов'язані, тому чи не було нарікань на, я не знаю, як це висловитися, коли інтереси збігають. Чи все було прозоро і справедливо, на ваш погляд, у підсумку?
2: Ну, дивіться, це прокляття української кіноіндустрії, так званий конфлікт інтересів між, потенційний, верніше, конфлікт інтересів, що вже користуватися коректними юридичними термінами, між учасниками і експертами, це цього не уникнути, тому що індустрія насправді дуже маленька. Всі хочуть отримувати шанс реалізувати свій проєкт, і практично не можна знайти таких людей, які б сказали, от в мене є от бажання кілька років не працювати за фахом, зато попрацювати тиждень чи кілька місяців експертом. Очевидно, що всі подають свої проєкти, тим більше після такої великої паузи, коли держава взагалі не розглядала проєкти, підтримку проєктів великій кількості, та ще й з фактично необмеженими бюджетами.

0: мотивований такою зміною.
1: Це було
0: Це теж
1: теж непогано.
0: вагомо.
1: У нас є півтори хвилини щодо жанрового розмаїття. У нас традиційно сильними є комедії, полюбляють їх знімати, але менше драм. Ну і питання щодо, наприклад, асортименту стрічок для підлітків. Так, умовно кажучи, наше слово «пацана», ну так, щоб це одразу зацікавило молоду аудиторію. Ну, я не кажу прям саме такого ж типу фільм, але що буде сприйматися для підлітків, для молоді. Як ви оцінюєте? У нас є хвилина.
0: Мені здається, що от на наступну 1008 треба розділити окремо дитяче кіно і анімацію, тому що зараз вони були змішані. Анімація може бути не тільки дитячою, і відповідно це різні насправді напрями. Зараз вони були в одному пулі із з достатньо обмеженим фінансуванням порівняно з ігровим кіно. Мені здається, що от якраз одним з напрямків до вдосконалення подібних конкурсів наступної тисячі весни є створення окремого конкурсного відбору для саме дитячого підліткового кіно і серіалів, і збільшення їх фінансування, тому що саме для цього жанру він достатньо вимагає складнопостановочних рішень і потребує більшого фінансування порівняно зі звичайним ігровим кіно.
1: Пане Пилипе, дякую щиро вам за участь в програмі. Кінопродюсер Пилип Іллєнко був із нами на зв'язку.
2: Українське радіо.

0: питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Кабінет міністрів постановою номер 977 від 29 липня запровадив порядок організації та здійснення наставництва для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей, які були депортовані або примусово переміщені внаслідок російської агресії. Що змінилося? Про це будемо говорити з аналітикиною Центру спільних дій Іриною Корженковою. Отже, трохи про те, що було і як це змінилося.
2: Давайте спочатку все-таки розповімо, що таке наставництво, адже це така новела в законодавстві, її не було. І найпростіше тут пояснити дійсно з того, що було на контрасті. Була усиновлення чи була опіка. Тобто це коли дитина фактично переходить жити до нової родини і дорослий бере на себе повну відповідальність за неї, як за власну. Тепер же вводиться нове поняття «наставництво». Це зовсім інша історія, адже дитина залишається там, де вона є, тобто у закладі, чи, можливо, навіть в прийомній сім'ї, де завгодно. А наставник просто стає для неї дорослим другом, до якого можна прийти, з яким можна поговорити, порадитися, провести час, зрідка навіть погостювати. Кілька днів – це теж визначено постановою. Тобто це не заміна батьків, і це не постійне проживання разом. Це радше така стабільна, передбачувана присутність дорослого в житті дитини. Тобто людина, яка приходить не за обов'язком, а за покликом душі, за вибором. Вона залишається поруч в важкі моменти життя, коли потрібно просто з кимось поговорити, а з тим чи іншим питанням немає до кого звернутися. Наприклад, немає близьких зв'язків з опікунами, чи дитина перебуває в дитбудинку, де просто немає такої можливості. Простими словами, це не нова сім'я, як це в класичному понятті опіки, а це своя дорога, росла людина ззовні.
1: Тож, повертаючись до змін і

0: що ми її заготовили, витратили туди зарплата, паливно-мастильні матеріали і за розпорядженням обласної адміністрації рентабельність продажу дров для населення обмежена. І вона складає лише в межах 5%. Дрова для населення, ціни, які я озвучив, без доставки, дрова твердих порід коштують 1380 гривнів. У цьому можна легко пересвідчитися, звернувшися в лісництво, надлісництво або на сайті «Дрова є».
1: Так, ну і друге запитання було стосовно компенсації. Так, потрібно купувати дрова вже, а компенсацію обіцяють пізніше.
0: Безпосередньо у ДП «Ліси України» окремої програми, за якою дрова безкоштовно виділяються пільговими категоріями, немає. Але для мешканців прифронтових територій минулого року була започаткована програма грошової підтримки на придбання твердого палива. Для окремих пільгових категорій така допомога становила 19 400 гривень на одну сім'ю. Кошти спрямовуються саме на придбання дров. Фінансуються за рахунок міжнародних партнерів. Для Сумщини та Чернігівщини це особливо актуальне питання. Значить, люди звертаються в ЦНАПи, пенсійний фонд або органи місцевого самоврядування, підтверджують свою критичність, пишуть заяву, там формуються списки і виділяється допомога. Тобто важливо розділяти дві речі. ДП «Ліси України» забезпечують людей можливістю легально придбати дрова, а соціальна підтримка на їх придбання реалізується відповідно державної та міжнародної програми.
1: Так, ну, я думаю, сподіваюся, принаймні, що це, ну, пояснило нашим слухачам, так, ситуацію, яка може бути із компенсацією, хоча зрозуміло, що для слухачів, особливо тих, які не мають надбір зайвих коштів, важливо чим швидше отримувати цю компенсацію. Хочу повернутися іще до запитання нашого слухача. Це слухач Микола нам писав. Я міг би двометрові дрова сам порізати і порубати, а мені пропонують тільки порубані, бо не можна продавати дрова не порубані. Де правда? Запитує Микола. Так, тож запитання про те, в якій формі, якого розміру кавалки дров продають зараз, і можна чи не можна купувати от не порубані дрова.
0: Значить, згідно технічних умов, ще раз повторюся, дрова не промислового призначення, які продаються переважно населенню та соціальній сфері, вони мають довжину до 1,95 м. І це основна маса довжини, якої ми продаємо дрова для населення. Є в нас можливість забезпечувати людей дровами колотами, але це невеликі об'єми. Переважна частина відвантажується довжиною 1,95 м.
1: 1,95 м. Ну, це фактично ті самі 2 метри, про які пише наш слухач. Друзі, я хочу нагадати, що ми спілкуємося із головним інженером філії державного підприємства «Ліси України» Максимом Ігнатченком. Пане Максиме, і одразу ж кілька запитань все-таки логістичного характеру. Ну, по-перше, як замовляти деревину? Як замовляти найкраще дрова? Чи працює онлайн державний магазин «Дрова є»? Чи краще звертатися безпосередньо до місцевого лісництва і в інший спосіб шукати собі, де придбати дрова?
0: Онлайн-магазин «Дрова є», він працює, але б я радив, найпростіший і найбільш повна інформація буде від людей. У нас у кожному лісництві є відповідальна особа, яка роз'яснить, пояснить, як відбувається продаж. Дрова є для більш продвинутих молодих людей, вони також працюють, там можна замовити, є там контакти, і все одно прийдеться звернутися до лісництва за безпосередньою місцем відвантаження. Найкращий спосіб – це прийти до лісництва, мати при собі або паспорт, або ідентифікаційний код, обговорити, яка це порода має бути, які дрова хотілося би, і отримати всю інформацію. Можна навіть на місці оплатити за допомогою QR-кода. Оплата стала зручнішою. Відсканувавши, там одразу з'являються реквізити, і можна безпосередньо за допомогою любого банкінгу оплатити. Це можна зробити на Укрпошті, через любі відділення банку. Ну, я б радив би звертатися до лісництва.

0: швидко та зручно.
1: Якщо людина бачить, наприклад, повідомлення про продаж, про те, що продаються дрова, як переконатися, що буде людина купувати легально заготовлені дрова, а не деревину, наприклад, від чорних лісорубів?
0: Якщо ми говоримо про філію «Північний лісовий офіс» і ДП «Ліси України» загалом, то розробили таку програму, і, значить, можна перевірити трьома способами. Прийшовши за посиланням, можна перевірити дрова через товаротранспортну, через номер автомобіля і через бірку, яка прибита на кожній партії. Прийшовши за посиланням, можна одразу побачити, де була заготовлена продукція, який її обсяг, яке лісництво заготовляло і таке інше. Якщо люди не дають, які привезли дрова, ні товаротранспортної, немає ні бірки, немає ніякої інформації, це вже має людей насторожувати. Вся продукція, яка поставляється в філію «Північний лісовий офіс», має товаротранспортну бірку, яку можна перевірити через сайт в відкритому доступі.
1: Ви згадували про номер автомобіля, так, чи вантажівки, яка буде доставляти дрова. Розкажіть якраз детальніше саме про доставку. Хто і як у вашій філії забезпечує доставку дров до покупців? Тобто ви укладаєте угоди з якимись компаніями, чи в який спосіб це відбувається?
0: Ми маємо власний транспорт. На жаль, із цим попитом, який сформувався на сьогоднішній день, ми своїм транспортом не можемо всіх забезпечити безпосередньо доставкою у двір споживача. Є черга, вона рухається планомірно. Десь, якщо ми взялися завести, то намагаємося у межах 2 тижнів це зробити. Але ми пропонуємо людям звернутися до підприємців, до сусідів або, маючи власний транспорт, приїхати безпосередньо на ділянку, в ліс і погрузити ці дрова самим.
1: Запитання від слухача Василя. Він запитує, чому не можна організувати дозвіл на збирання дров сухостою в лісах. Люди могли б самі заготовляти дрова і, головне, чистити ліси від сухостоїв і гнилі, здійснювати санітарні прибирання. Звичайно, організувати таке під наглядом, щоб не було рубок живих дерев. Ну, от таке запитання від слухача з Києва.
0: Така практика існує. Визначаються місця для збору неліквідної деревини, про яку говорить слухач. Визначається це на рівні обласної військової чи державної адміністрації. Визначаються безпечні ділянки, де це можна зробити. Якщо людина звернеться безпосередньо до лісництва, є перелік таких ділянок.
1: Значить, де можна цей перелік ділянок дізнатися про нього?
0: Безпосередньо громада залежить від громади, і ці ділянки у кожному надлісництві мається 4-5 ділянок, де це можна зробити. Треба звернутися безпосередньо до лісництва, де отримати роз'яснення саме про квартал, виділ, в якому це можна зробити.
1: А давайте ще розберемося із термінами виконання замовлень. От від моменту, наприклад, оплати до доставки, скільки часу може пройти. І так само скажіть щодо останнього терміну, кінцевого терміну, щоб замовити дрова без ризику залишитися під час холодів, під час перших заморозок, без того, щоб мати можливість опалювати свою домівку.
0: Якщо людина хоче забрати власним транспортом, ми не обмежуємо. Оплатили, приїхали, забрали. Можна це зробити навіть день в день. Якщо людина замовляє дрова з доставкою нашим транспортом, ми намагаємося привезти їх протягом 1-2 тижнів після надходження коштів на рахунок. Звичайно, точніший термін може залежати і від погодних умов, і від безпекової ситуації. Місцями трішки ситуація змінюється. Попит надзвичайно великий, намагаємося забезпечити протягом 2 тижнів.
1: Ну, я думаю, що мешканці сел насправді дуже добре знають, так, як це все працює. Якщо ми говоримо, наприклад, про містян, які вирішили перезимувати цієї зими якраз у селах, то тут, напевно, все-таки потрібна докладніша інструкція. Так, люди можуть не знати, які породи дерев потрібно вибирати, деревину, яких порід дерев і так далі. Можливо, ви в кількох кроках, в кількох словах розкажете, який алгоритм дій. Людина приїхала, наприклад, винайняла хату в селі. І от який має бути алгоритм дій, щоб забезпечити себе дровами? Як вибирати, яку деревину, на що орієнтуватися?
0: Я так розумію, що люди можуть навіть і не орієнтуватися по місцевості, де знаходиться найближче лісництво, через застосунок дрова є, там є докладна карта, можна навіть відстань поміряти до найближчого лісництва, звернутися в це лісництво, і там отримають всю вичерпну інформацію. Якщо ми говоримо про дрова, які б я радив найкраще із теплотворністю, із характеристиками по тепловіддачі, це будуть дрова твердих порід. Це у нас дуб, ясінь, клен, перест, граб і таке інше. Акація – це найкращі дрова для опалення. На другому місці у нас сосна вільха. Також є в нас береза. Береза має таку властивість, для неї треба прямий димохід, бо вона дьогтевмісна. Це залежить від того, яка пічка мається вдома. Але це дуже добрі дрова для опалення. І також є в нас найдешевша, найдоступніша позиція – це м'яколистяні породи та ялина. Вона на сьогоднішній день на верхньому складі складає 924 гривні вартістю. Але теплотворність цієї породи найнижча. Найякісніші дрова – це твердих порід.
1: Найякісніше твердих порід, друзі, тому занотуйте собі, якщо ви плануєте перезимувати цієї зими у селі, то потрібно подбати вчасно про те, щоб було чим опалювати. Тут, звичайно, нам слухачі підказують про те, що існують і інші способи опалення, так, тобто це не тільки деревина, ну, але якщо все-таки ви обрали собі саме цим опалювати, то потрібно орієнтуватися на ті породи, які щойно нам сказав наш гість, головний інженер філії державного підприємства «Ліси України», північний лісовий офіс Максим Ігначенко був із нами на зв'язку. Ну і трішечки ми розібралися із цінами на дрова цієї зими, цього сезону, так, цієї осені і цього сезону загалом, поговорили про те, як краще, в який спосіб краще замовляти дрова. Тож керуйтеся, друзі, цими порадами.
2: Слухайте на українському радіо. Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на українському радіо.
3: В ніч проти 21 серпня 1968 року війська Радянського Союзу та його комуністичних європейських союзників увійшли до Чехословаччини, аби зупинити перетворення України, відомі як «Праська весна». Минуло 58 років. Чи справді Європа засвоїла той урок? Про це у четвер, 20 серпня, об 11:07 Сергій Стуканов буде говорити з письменником, журналістом, автором ютуб-каналу «Історія для дорослих» Олегом Криштопою.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Програма «Прозорі міста» перевірила, яку інформацію про укриття можна знайти на офіційних ресурсах 50 найбільших міст України і наскільки нею зручно користуватися. Що показали результати? Про це у четвер, 20 серпня, о 13:07 Валентина Троян запитає керівницю програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine Олесю Коваль.
5: Початок 70-х років минулого століття заклав міни уповільненої дії у відносинах США, СРСР та Китаю. І автором цієї стратегії трикутної дипломатії був радник президента Ніксона із національної безпеки Генрі Кіссінджер. Піти на зближення з двома найбільшими в світі комуністичними державами не було випадковим рішенням або проявом раптової симпатії до комунізму. Це був винятково прагматичний, реалістичний і тонкий геополітичний розрахунок, спрямований на вирішення кількох критичних проблем США. 1972 року Річард Ніксон відвідує Китай, а потім уперше їде з офіційним візитом до Радянського Союзу, де підписує низку надважливих документів, які започатковують процес розрядки міжнародної напруженості. Ці реконструкції разом із політичним та медійним аналітиком, членом Американської асоціації політичних наук Артуром Колдомасовим, ми не лише аналізували події минулого, а й події сьогодення. Тож, слухайте нас 20 серпня о 16:07 після новин.

0: поневолення народів імперіями відбувається по-різному. Радянська імперія не просто експлуатувала ресурси своїх колоній, вона дбала також, щоб енергетична та транспортна інфраструктура, наукова думка, культурний дискурс, дослівно кожнісінька зі сфер життя була надійно зав'язана на центр. Щоб кожна спроба здобути самостійність перетворювалася на катастрофу від ретельно змодельованої неповносправності. Здавалося, ці кайдани годі було розірвати. Але прийшов 1991 рік. 35 років тому Україна здобула незалежність. Як рубалися канати, ламалися каркаси імперських структур, де ми бачимо шрами від цих процесів і досі, та над чим працюємо, продираючись крізь кіптяву війни. Я, Роман Коляда, пропоную поміркувати разом з моїми співрозмовниками у чотирисерійному радіофільмі «Кайдани порвіте». Чекайте у святкових ефірах Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Новий гучний фейк, начебто із Лондона, пропагандисти стверджують, що донька президента України нібито влаштувала скандал у лондонському ресторані, а її охоронці так побили офіціанта, що той став непрацездатним. Саме такий сюжет останніми днями поширювали в російську та англомовному сегментах соціальних мереж. В ньому є все, що добре чіпляє увагу. Відома родина, насильство, дорогий лондонський ресторан і нібито постраждала людина. Є лишень одна проблема – сама історія цілковито вигадана. Проєкт StopFake звернувся до ресторану Ледбері, про який йдеться в цих дописах. Його представники у відповідь на запит фактчекерів повідомили, що такого інциденту в закладі не було і донька Зеленського там взагалі не вечеряла. А фотографія так званого побитого офіціанта, якою підкріплювали цю історію, виявилася згенерованою за допомогою генеративного штучного інтелекту. Першим джерелом вигадки став таки собі фонд боротьби з репресіями. Структура створена покійним уже росіянином Євгенієм Пригожиним, яка вже неодноразово поширювала вигадані звинувачення під виглядом резонансних розслідувань. Як добирають сюжети для таких вкидів, навіщо російська пропаганда раз по раз атакує родину президента Володимира Зеленського і як не прийняти штучне інтелектуальні зображення за доказ реальної події? Про це говоритимемо із Оленою Чурановою, редакторкою і фактчекеркою проєкту StopFake. У цій вигадці автори зібрали одразу кілька емоційних подразників. Донька президента, напад, тяжке побиття та розкішний заклад у Лондоні. Звідки беруться ці шокуючі історії, які так легко привертають увагу і змушують людей поширювати їх ще до перевірки? Чи було це насправді, пояснює фактчекерка.
3: Класичний фейк про родину Зеленських, він будується вже за такою схемою. Мені вже нагадує, що, скоріш за все, був створений якийсь такий конструктор фейків про Зеленських. Можливо, це навіть робиться за допомогою штучного інтелекту. Просто вигадується якась нова історія, в якій обов'язково має фігурувати хтось з членів родини президента. Має бути якась надзвичайна подія там, або якась занадто дорога прикраса, або занадто дорога якась покупка, або купили якийсь новий будинок, який ще й належить комусь, або, та от, власне, як в цьому випадку, участь, власне, доньки в скандалі, в непристойній якійсь поведінці. І, звісно, тут у нас фігурує і Лондон, і дорогий ресторан, і неприйнятна поведінка, та, що начебто вона там на когось напрацювала. напала. Тобто ми вже бачимо ці історії, і, на жаль, вони активно поширюються, тому ми теж пишемо спростування, фіксуємо це, тому що якби такі історії не мали б такого поширення, можливо, би не варто взагалі було звертати на це увагу. Але через те, що в першу чергу і з західними соцмережами серед користувачів на Заході це активно поширюється, знову ж таки, і російська бота-система для цього використовується, тому такі наративи, вони мають своє поширення.
2: Родина президента вже не вперше опиняється в осередку вигаданих пропагандистських історій. Причому такі повідомлення поширюють і для закордонної аудиторії. Якої мети тут прагнуть пропагандисти? Лишень дискредитувати Володимира Зеленського чи водночас сформувати негативне ставлення до України та українців за кордоном? Говорить Олена Чуранова.
3: Так як це ціла окрема координована кампанія і проти президента, і проти власне його родини, яка теж спрямована по суті на нього, це конкретна кампанія проти влади, проти тих, хто приймає вирішальні рішення. І звичайно, Росії потрібно зробити все, щоб скомпрометувати сторону, з якою вона воює, і скомпрометувати в першу чергу тих, хто на чолі цієї армії, хто приймає важливі рішення. Тому це така кампанія, яка вже триває. Власне, вона почалася ще з 19-го року, коли були вибори, коли Володимир Зеленський став президентом, вона активно почалася. До того у нас був президент Порошенко, велася координована кампанія в російських медіа, в соцмережах проти нього, тепер це проти Зеленського. І з часів повномасштабного вторгнення вже більше йде наголос на різну цю, начебто, приклади оці корупції, викрадень, тобто, що гроші якось використовуються, типу, на дорогі прикраси, бо не існує чи будинки, чи навіть будинки, там був будинок Гіммлера, тобто абсолютно абсурдні речі, але це поширюється з прицілом, в першу чергу, на закордонну аудиторію, бо ми розуміємо, що Зеленський не міг купувати там будинок Гіммлера, грубо кажучи, це абсурд. Але на західну аудиторію це може працювати, особливо, коли дуже багато таких повідомлень, маса, вона теж, на жаль, працює, кількість. І для того, щоб компрометувати, показувати, що Україні не слід довіряти, не слід допомагати, не слід надавати допомогу, бо вона буде розкрадена. Так як лідер країни є її безпосереднім представником, тому треба зробити все, щоб він виглядав якомога невигідному світлі.
2: Фото побитого офіціанта із синцем під оком мало створити відчуття, що перед нами реальна людина і реальний доказ інциденту, хоча саме зображення було згенероване штучним інтелектом. Як звичайному користувачеві розпізнати таку маніпуляцію і що варто перевірити, перш ніж повірити емоційній історії із нібито переконливою фотографією, розповідає фактчекерка.
3: Власне, коли щось таке стається, особливо такі фейки, коли стосуються безпосередньо української влади, представників Міноборони, ЗСУ, і десь там за кордон фігурує, то завжди треба звертатися безпосередньо напряму в ці інституції, або тут в даному випадку ресторан, що ми, власне, і зробили, і просто оперативно, зазвичай на Заході дуже швидко на таке відповідають, оперативно відповіли, що такого інциденту взагалі не було. І, звісно, ще для більшої такої достовірності використовуються різні фото, і сьогодні дуже легко створити відео. Такий різний контент супроводжував такі пости, і було тут фото начебто побитого цього офіціанта, але, хоч воно і виглядає вже досить непогано, так як ми розуміємо, що ці інструменти, вони еволюціонують, покращуються, тим не менш, будь-який інструмент, якими ми користуємося для перевірки, всі ці інструменти є на сайті, в цьому спростуванні з лінками, хто хоче навчитися ними користуватися, це дуже просто. Завантажуєте фотографію, бачите, яка вірогідність того, чи це згенероване фото за допомогою штучного інтелекту, чи ні. І, власне, всі ці інструменти, вони показали, що це фото штучне. Якщо це стосується саме якихось відомих осіб, і це стосується там нашої влади, зокрема, ми маємо розуміти, що будь-який такий скандал, він не залишиться тільки в межах серед користувачів соцмереж. В сьогоднішніх умов це просто неможливо. Будь-який такий скандал, він одразу буде підхоплений, якщо він справжній, він буде підхоплений нормальними медіа. Нормальними медіа, як на Заході, наприклад, це сталося в Лондоні, це 100% британські медіа про це написали, якби це дійсно відбулося. Про це написали, звісно, українські медіа, так як це стосується нас. І ну, і ми демократична країна, ми все ж таки, у нас є плюралізм думок, ми в наших медіа пишеться про будь-що, що стається, що відноситься саме до нас, в першу чергу. Тому, якщо цієї інформації немає, от просто гуглимо, дивимося, що немає, крім різних постів, це вже просто перша ознака того, що ця інформація є сумнівною. Ну і, звісно, пам'ятаємо, що сьогодні будь-які фотографії, відео, якби реалістично вони не виглядали, вони можуть бути підробленими. І пам'ятаємо, що вже є ряд інструментів. От можна просто погуглити інструменти для перевірки чи фото, чи відео, і завантажити, і перевірити, наскільки це реальне фото чи ні.
2: Ви почули коментарі та поради Олени Чуранової, редакторки і фактчекерки проєкту StopFake. Друзі, залишайтеся з українським радіо. Щодня за 7:45 слухайте рубрику «Фейк контроль».
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Що пишуть про Україну у світі? Україна повернула собі ініціативу на полі бою завдяки масовому виробництву недорогих і технологічних безпілотників. Про це пише експертка Atlantic Council Леслі Шетт після поїздки до Києва та на схід України. За словами українських військових, лише на одній ділянці фронту за півроку вдалося звільнити майже 500 квадратних кілометрів. Водночас країні терміново потрібні перехоплювачі «Петріот» для захисту цивільних від російських балістичних ракет. Навіть після отримання ліцензії на їхнє виробництво, Україні знадобиться час, щоб налагодити випуск. Авторка закликає партнерів передати Києву наявні ракети, зберегти обмін розвідданими та посилити контроль за санкціями. Адже у російській зброї досі знаходять західні компоненти. На її думку, співпраця з українською оборонною промисловістю вигідна і самим союзникам. Чорне море стало одним із ключових театрів російсько-української війни, пише Hindustan Times. Це важливий коридор для перевезення зерна, нафти і газу, а також для роботи підводних трубопроводів та оптоволоконних кабелів. Для України море є головним шляхом експорту аграрної продукції, а для Росії – доступом до портів, що не замерзають, і базою для військових операцій. Останніми місяцями Україна посилила удари по російських танкерах, нафтопереробних заводах і терміналах. Росія натомість атакує українські порти та торгівельні судна. Через безпекові ризики судновласники неохоче заходять до українських портів, а вартість перевезень зростає. Нині експортна спроможність портів скоротилася приблизно з 6 до 4 мільйонів тонн вантажів на місяць. Бойові дії у Чорному морі вже впливають на безпеку судноплавства, а також на світові ціни, на продовольство та енергоносії. Дослідниця Анна Колен в матеріалі для Brookings порівнює, як війна змінила українське і російське суспільства. Обидва успадкували від радянської доби здатність пристосовуватися до нестабільності, однак використовують її по-різному. У Росії адаптація допомагає громадянам дистанціюватися від війни, уникати політики і покладати відповідальність на авторитарну державу. В Україні ж вона стала основою волонтерства, технологічних ініціатив знизу та активної співпраці суспільства з державними інституціями. Українці підтримують державу, але водночас контролюють її та вказують на помилки. Війна також остаточно зруйнувала міф про братерство двох народів. В Україні її дедалі частіше сприймають як колоніальну. На думку авторки, майбутнє примирення можливе лише тоді, коли російське суспільство відмовиться від імперського мислення та прагнення втручатися у справи сусідів. Подолання нинішньої прірви може тривати поколіннями, підсумовує дослідниця. Військові аналітики Джан Джентілі та Ендрю Радін в колонці для видання «Гіл» стверджують, що Україна перетворила війну на виснаження на свою перевагу. Попри більші людські і матеріальні ресурси Росії, Київ послідовно підвищує для неї ціну продовження агресії. Основою цієї стратегії стали українське виробництво безпілотників, власні системи управління військами та аналіз даних, який допомагає підвищувати ефективність бойових операцій. Водночас далекобійні удари по російській нафтовій, газовій і логістичній інфраструктурі скорочують доходи Москви та послаблюють її здатність фінансувати війну. Ознаками дедалі складнішого становища Росії автори називають проблеми її воєнної економіки, перебої з постачаннями в окупованому Криму та зростання невдоволення всередині країни. Подальший успіх України, на їхню думку, залежатиме від збереження цієї стратегії та стабільної підтримки партнерів. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19 годині 7 хвилин.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До восьми зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки у Києві. Чоловік загинув у Броварському районі Київщини. Про це та інше далі докладніше. До восьми зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки у Києві. Ще 33 людини постраждали. Повідомив про це у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Рятувальники деблокували з-під завалів двох осіб і продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Наші кореспонденти поспілкувалися з мешканцями пошкодженого будинку у Солом'янському районі, говорить пані Лариса.
4: Дуже було гучно, а тут аж настільки гучно, що тут ніколи так. І оцей останній такий гучний удар, це була ракета, яка пролетіла сюди на дах будинку, загорілася, була пожежа в нас, були руйнування, повибували шибки, мої квартири дверей немає.
3: Чоловік загинув у Броварському районі Київщини. Двоє поранених, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Є влучання в об'єкт промислової інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, ліквідовуючи пожежу. Через російську атаку частина громади знеструмлена. Енергетики приступлять до ліквідації, як тільки дозволить безпекова ситуація.
2: Новини на Українському радіо.
3: Ветеран і громадський активіст Дмитро Козятинський, відомий тим, що організовував акції за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, подякував усім причетним за участь у мітингах і виступив проти виборів президента під час війни. Про це він написав у Фейсбуці. Козятинський наголосив, що протести не були марними, оскільки однією з ключових вимог було звільнення Олександра Сирського і призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Водночас активіст висловив жаль через те, що повноцінний діалог між суспільством та владою встановити так і не вдалося. Головною причиною відмови від протестів для Козятинського стала ідея проведення виборів під час війни, оскільки, на його думку, неможливо залучити військових на фронті до голосування. Також потенційні вибори можуть стати причиною внутрішньої роз'єднаності суспільства. Далі матеріал щодо теми виборів. Дар'я Сидоренко проаналізувала разом із оглядачами заяви екс-міністра оборони Михайла Федорова і можливість проведення виборів в умовах війни. Нагадаю, за кілька годин після того, як президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання щодо Євгенія Хмари, Федоров оприлюднив відеозвернення. У ньому він поскаржився на корупцію та кризу управління в Україні і заявив про необхідність проведення виборів.
5: Відеозвернення Михайла Федорова, опубліковане одразу після подання до парламенту кандидатури Євгенія Хмари, це заява про його перехід в опозицію до Володимира Зеленського. Так вважає голова громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
6: Для того, щоб набути певного представницького мандату, будучи вже поза урядом, насправді іншого варіанту, ніж мати виборчий електоральний процес, для нього, його команди, перспектив немає.
5: А політичний оглядач Сергій Назаренко в ефірі Суспільному пояснив, нині у суспільства є запит на зміну влади.
7: На мою думку, українці назріли на новий суспільний договір, на новий суспільний договір з владою і, скоріше за все, на нову владу. Це українцям вже потрібно буде вирішувати.
5: Та попри заяви Федорова про необхідність проведення виборів, на думку Айвазовської, Україна не готова до їх проведення. Адже неможливо організувати безпеку на дільницях та уникнути загрози російського втручання. Також немає актуального реєстру виборців. Окрім того, за її словами, сповільнилася робота над законодавчою базою для проведення перших повоєнних виборів. Зокрема, керівництво Міноборони, ще на чолі з Михайлом Федоровим, не сприяло підготовці виборчого процесу та співпраці з парламентською робочою групою, яка цим займалася.
6: Це міністерство насправді є ключовою інституцією державною щодо визначення політики і умов для реалізації виборчих прав військовослужбовців. Тому що для створення спеціальних виборчих дільниць якраз Міністерство оборони буде збирати інформацію. Всі наші звернення до керівництва міністерства нічим не закінчувалися.
5: Парламентська робоча група нині продовжує напрацьовувати механізм перших повоєнних виборів, розповів Суспільному заступник голови Центрвиборчкому Сергій Дубовик. Водночас про голосування в умовах воєнного стану не йдеться, адже закон про воєнний та надзвичайний стан забороняє всі вибори на час дії цього правового режиму. Щоб провести вибори, потрібно вносити зміни в законодавство.
0: Для цього необхідно, по-перше, оновити законодавство України про вибори президента України, тобто другу книгу Виборчого кодексу, яка це регулює, оновити законодавство про воєнний стан, якщо він буде продовжувати діяти, щоб дозволити проведення цих виборів.
5: Головна умова для виборів – припинення повномасштабних бойових дій, вважає колишній заступник голови ЦВК, а нині експерт з конституційного права Андрій Магера. На його думку, волевиявлення в умовах війни неможливе.
8: Вільні вибори є несумісними з режимом воєнного стану. Такий виборчий процес нічим не відрізнятиметься від того, який проводиться у Білорусі чи в Росії.
5: Дар'я Сидоренко, Суспільне новини.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у північній частині країни та у Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 25-30, на південному заході країни до 34 градусів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У більшості західних та північних областей місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві 18 градусів, вологість повітря 65%, тиск 747 мм. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8 година 7 хвилин в Україні. Сьогодні 20 серпня. В студії працює Сергій Стуканов. Україна пережила чергову непросту ніч. Важку ніч пережила і столиця України. На жаль, за останніми повідомленнями, вже є 8 загиблих у Києві, тільки в столиці України. Сьогодні атака по Києву тривала впродовж всієї ночі. Ну і треба сказати про те, що станом на зараз небезпека триває, в тому числі і в столиці. Загалом хочу нагадати, що небезпека зараз, тривога зараз лунає на території Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської областей, в тому числі Київ, також Кіровоградська область і частина Дніпропетровської, Миколаївської областей і Крим. Тому перебувайте в укриттях. Ну і є руйнування в столиці, тому що було влучання, була атака щонайменше по трьох районах. Це Дарницький, Святошинський і Солом'янський. Райони міста, пошкоджено житлові будинки, медичний заклад. Служби працюють над ліквідацією наслідків. І з нами на зв'язку зараз засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт Павло Нарожний, із яким поговоримо про наслідки цієї атаки, а далі перейдемо до теми, яка стосується застосування росіянами реактивних ударних БПЛА «Шахет», який росіяни переобладнали, зробивши його реактивним. Пане Павле, вітаю вас. Ну, найперше хочу запитати стосовно того, які підсумки можна робити щодо атаки росіян цієї ночі, ну, от яка в низці регіонів дотепер іще триває.
2: По-перше, що можна сказати, що це знову комбінована атака, тобто різні засоби використовувалися, використовувалися балістичні ракети, використовувалися крилаті ракети і використовувалися, очевидь, шахети, ну, які саме... Поки рано казати, сподіваюся, що повітряні сили напишуть про це все діло. І саме головне, що воно відбувається доволі довго. Хоча з технічної точки зору росіяни абсолютно реально могли зробити так, щоб це відбувалося доволі швидко. Ну, тобто організувати атаку таким чином, щоб там і ракети, і балістичні, і крилаті прибували водночас. Тобто, вочевидь, це так задумано, щоб розтягнути цю атаку максимально довгий період часу. Ну, для чого в мене єдина... Ідея про це все діло – це виснаження, ну, тобто виснажить і військових, які відбувають цю атаку, і виснажить і цивільних, які перебувають в укриттях. А після того ж ми ж розуміємо, що у нас ніхто робочого дня не відміняє, люди підуть працювати, і це все буде ну, доволі важко. Щодо відбиття, тобто що конкретно збивалося, ну, нас повітряні сили вже перестали публікувати інформацію по збиттю балістичних ракет. Ну, ми розуміємо, чому це відбувається, для того, щоб ворожа пропаганда не використовувала цю інформацію для своєї переваги. Щодо збиття інших засобів, ну, навіть по тому, що громадяни чують в повітрі, ми бачимо, що вони збиваються, в, ну, я думаю, що більше 80% точно збиваються цих всіх шахедів і крилатих ракет, тому що союзники надають нам засоби, ми виробляємо власні засоби для збиття цих повітряних небезпек.
1: Друзі, одразу ж хочемо висловити співчуття всім, хто постраждав цієї ночі в Україні. Ну, не тільки цієї ночі, ясна річ, але зараз говоримо конкретно про останню ніч. Ну, і так само висловлюємо співчуття родичам тих людей, які, на жаль, загинули цієї ночі через російську агресію, через російські злочини. Пане Павле, поговоримо якраз далі про один із типів безпілотників, які росіяни дедалі активніше застосовують. Йдеться про реактивні ударні БПЛА типу «Шахет». Це, власне, той тип, який росіяни використовують практично від початку російської повномасштабної агресії. «Шахеди» запозичили були росіяни в Ірану. Іран надавав технологічну підтримку, але тепер «Шахеди» стали реактивними. Тож, давайте найперше окреслимо, що ми розуміємо під реактивним ударним БПЛА, чим він принципово відрізняється від звичайного шахеда, який росіяни використовували від сам початку агресії?
2: Ну, для початку от я хотів би прокоментувати з точки зору, що вони стали реактивними. Вони І раніше була незначна частка реактивними, зараз їх стає більше. Ну і там деякі ЗМІ вони неправильно передали, скажімо так, меседж, який дав Юрій Гнат, це начальник відділу комунікації повітряних сил. Він в одному з інтерв'ю сказав, що деякі атаки складаються з двох третин реактивних шахедів. Не всі атаки, а деякі атаки складаються з двох третин. Тобто їх стає більше. От той самий Сирський казав, що ворог намагається зробити до 50% всіх шахедів, які йдуть на нас, реактивні. Тепер, що таке реактивний шахед? З першої версії шахедів вони всі були з двигуном внутрішнього згорання, там деякі одиниці були реактивними. Ну, тобто принципову різницю ми розуміємо. На першій версії стояв двигун внутрішнього згорання, він крутить пропелер дає тягу БПЛА, він летить, там влучає в свою ціль. Двигун замінили на реактивний. І що це дало? Швидкість збільшилась з 150-200 км, на якій швидкості летів дрон з ДВСом, а тепер він може бути до 500 км на годину. Але тут теж дуже важлива оговорка. 500 кілометрів, ну це, якщо порівняти з автомобілем на дорозі, якщо я натисну педаль в пользу пол своєї машини, я можу розгнати, там, скажімо, до 200 кілометрів на годину. Але от весь цей період часу, коли я буду їхати 200 кілометрів на годину, у мене розход автомобіля може бути там 25 літрів на 100 кілометрів. Так само і в реактивному дроні. Тобто максимальну швидкість він може тримати геть недовго, інакше він спалить весь свій двигун, і таким чином його відстань, на яку він летить, значно впаде. Але так, він може розганятися до швидкості 450, теоретично навіть до 500 км на годину. Чому швидкість, ну, якщо порівнювати з крилатою ракетою, яка летить до 800 км на годину, також з турбореактивним двигуном, чому він летить 450-500? Тому що його форма літакова, вона не розрахована на турбореактивний двигун, і ті великі крила, вони насправді не допомагають, а заважають йому летіти, ну, тобто відтертя з повітрям, він не може розогнати велику швидкість. Ну, і двигун там не такий потужний, як в крилатій ракеті. І з точки зору збиття, все, що летить на швидкості більше там 300-350 км на годину, це ми вже не можемо збивати тими засобами, якими збиваємо ми дрони з двигуном внутрішнього згорання.
1: Які саме засоби, тут, напевно, важливо підкреслити, так і нагадати, якими засобами ми збиваємо звичайні шахеди, які летять, от як ви кажете, швидкість мають нижчу за 350 кілометрів. Це які засоби?
2: Тут мова йде про декілька типів. Перший – це стрілецька зброя. У нас збивають і кулеметами висококаліберними, і, наприклад, там прикордонний загон Чернігівської області навіть публікував, як з автомата Калашникова вони збивали російські шахеди. Значна кількість збивається дронами-перехоплювачами. І, крім того, піднімається в повітря авіація, мала авіація. Тут мова йде про вертольоти, тут мова йде про літаки такі, як 52. Вони можуть наздогнати шахед з двигуном внутрішнього згорання і стрілецькою зброєю, знову ж таки, з кулемета збити цей дрон. А коли швидкість вже там 350-400, то вже стрілецька зброя не підходить, тому що дуже швидко він рухається, вони зазвичай йдуть на відносно невеличкій висоті, і дуже швидко рухається, збити його нереально. Або варіант номер два, він піднімається на висоту там 5 кілометрів, і знову таки стрілецькою зброєю збити його нереально.
1: Чим тоді потрібно його збивати? Так, от якщо швидкість перевищує 350-400 кілометрів на годину, то які засоби тоді стають в пригоді?
2: Тоді у нас залишається всього декілька варіантів. Це зенітно-ракетні комплекси. Різні виробників, тут мова йде і про радянські системи, тут мова йде і про західні, які нам поставляються, їх дуже багато. Ну, там, для прикладу, те, що всі знають, це там NASAMS, IRIS-T можуть збивати реактивні шахеди. Але ж ми розуміємо вартість такого збиття, тут мова йде про високовартісну ракету. Літак може наздогнати, бойовий літак, такий як МІГ-29, такий як F-16, Gripen або там Mirage. Але ж підняти літак в повітря, це там година в повітрі такого літака, це порядка там від 30 там, до 50 тисяч доларів просто за те, що він злетів, навіть не кажучи, що він там буде щось збивати. Тут мова йде далі вже про ракету, там чи автоматична гармата він буде його збивати. Ракета взагалі коштує там порядка 200 тисяч доларів для літака F-16. Розробляються дрони-перехоплювачі. От 400 кілометрів – це така дуже гранічна швидкість, на якій дрон-перехоплювач може летіти теж, знов-таки, дуже коротку ділянку своєї траєкторії.
1: А дрон-перехоплювач в який спосіб набирає швидкість? Тобто він використовує двигун внутрішнього згоряння чи так само є реактивним?
2: Є декілька, найбільш поширені, ті, які зараз бувають більше всього по кількості, вони електричні. Він злітає з землі за допомогою електричного двигуна, на ньому стоїть батарейка і так далі. Зараз розробляються такі гібридні, я б сказав. Да. В нього стоїть пороховий двигун, грубо кажучи, твердопаливний двигун, який розганяє його на ту ділянку, де приблизно знаходиться ворожий дрон, і він далі вже вмикає електричний двигун, і може на невеличкій ділянці розгнатися там на швидкості 400 км на годину і збити цей реактивний дрон. Але такі дрони зараз на етапі розробки. І суто реактивний дрон-перехоплювач. Це, грубо кажучи, міні-літак, який доганяє і збиває цей дрон-перехоплювач. Але знов-таки вони на етапі розробки і масового застосування їх наразі немає.
1: Будемо чекати, що почнуть застосовуватися і масово. Я хотів би повернутися до російських якраз так званих дронів-ракет. Ми ще не поговорили про модифіковані шахеди, так які насправді росіяни називають, іменують їх геранями, але є також в них і бандеролі. Розкажіть про різницю між геранями і бандеролями.
2: От ми вже почали, я сказав про те, що крила на шахеді, на грані, вони заважають насправді йому летіти. От якщо ми подивимося на компоновку крилатих ракет, це така довга цигарообразна форма з геть невеличкими крильцями і з реактивним двигуном. Чому така форма? Тому що крилату ракету, вони бувають в пуску морського, наземного і повітряного. Але задача цих пускових платформ одна – це розогнати крилату ракету до крейсерської швидкості, на якій буде вмикатися турбореактивний двигун. І оцей завдання розгону робить, якщо це там ракета повітряного пуску, це літак її розганяє. Якщо морського чи там наземного пуска, то там стоїть катапульта, стоїть якийсь там пороховий, там твердопаливний двигун, він його розганяє, після того вмикається турбореактивний і крилата ракета на швидкості 800 км на годину йде на свою ціль. І в неї геть маленький крильця, і це сигарообразна форма для того, щоб зменшити перетяг там повітря і зекономити паливо на цій всій траєкторії. А ось дрон-бандероль – це перехідна форма від шахеда там, чи герані до крилатої ракети. Тобто в нього така компоновка середня, так я назвав. Тобто відносно великі крила, теж така сигарообразна форма. І це вже не дрон, але ще не крилата ракета. Він також летить за швидкістю приблизно 500 км на годину. Він доволі великий – 5 метрів в довжину. Внесе боєголовку до 100 кілограм, і система наведення в неї стандартна для дрона. Це інерційна система з коригуванням траєкторії по GPS, знов-таки захищена від РЕБ-антенни, CRP-антенна це називається. І саме головне те, що він може маневрувати. Тобто він може на підході до цілі там дати коло, наприклад, там теоретично може навіть там ухилятися від дронів-перехоплювачів і так далі. І саме головне, що цей бандероль, вона відносно дешево вартує. Тобто, якщо взяти крилату ракету, то вартість там більше мільйона доларів, там півтора-два, може вона навіть коштувала. А оцей бандероль за використання дуже простих компонентів, за використання дуже простого корпуса, він коштує, моя оцінка, декілька сотень тисяч доларів, тобто набагато більш дешевий засіб, ніж крилата ракета.
1: І ви сказали про те, що бандероль спроможна маневрувати, навіть бува ухиляється від засобів протиповітряної оборони, і тому тут постає запитання, за рахунок чого, коштом чого досягається така маневреність. Так само ми знаємо про те, що росіяни експериментують із онлайн-керуванням такими дронами. Розкажіть, які можливості станом на зараз вже мають росіяни щодо керування там ракетами, реактивними дронами, чи дронами-ракетами, власне, вже під час їхнього пересування?
2: Щодо маневрування, тобто цей маневр, він або закладений в польотну карту з самого початку, або варіант номер два, на борту може стояти, підтверджено поки що цього немає, може стояти навіть камера, може стояти там якийсь засіб штучного інтелекту, який теоретично, знову-таки, може давати сигнал для того, щоб він там ухилявся від засобу протиповітряного. Щодо управління в онлайні, Про це дуже багато інформації насправді. От давайте згадаємо, коли там Федоров став міністром, один там із перших його кроків був, це він там зв'язався з Ілоном Маском для того, щоб заборонити Starlink на території, ну, верніше, не заборонити, а заставити реєструвати всі Starlink на території України. Тобто, якщо я там як громадянин купую собі для власного користування Starlink, я повинен піти там в ЦНАПі або там на Новій пошті, або в Укрпошті зареєструвати цей Starlink, і він буде прив'язаний особисто до мене. І таким чином всі російські Starlink'і, які вони сіряком купували в інших країнах, вони перестали працювати. У них були цілі партії підготовлені шахедів з встановленими Starlink'ями на борту, для того, щоб для саме для цього онлайн-керування. Другий метод, яким чином можна керувати дроном на такій великій відстані, це є так звані меш-модеми. Якщо простими словами, то кожен з дронів, він є ретранслятором відеосигналу та сигналу керування для наступного дрону. Тобто, уявляємо собі такий довгий ланцюг, десь там, ну скажімо, над кордоном з Білорусією літає один дрон-перехоплювач, і всі дрони, які йдуть на територію України, вони через цей ретранслятор передають інформацію на ту саму вежу, про яку дуже багато говорено, та, яка стоїть в Білорусі, яка передає інформацію, ну, верніше, передавала. Зараз це вони роблять за допомогою такого ланцюга дронів. І через цей ланцюг кожен дрон передає інформацію далі до оператора, який сидить десь в Росії. І такі дрони, на жаль, вони можуть влучити навіть в рухому ціль, таку, якою є, ну, наприклад, потяг, або, скажімо, вантажівка, або, ну, щось інше це може бути, там, я не знаю, якась військова техніка.
1: А тут, до речі, питання, так? Ну, FPV-дрон ми розуміємо, так? Оператор ним керує безпосередньо під час польоту, він досить маневрений, тобто він дійсно може наздоганяти рухому ціль, так, чи це йдеться про потяг, про локомотив, чи йдеться про вантажівку, чи автівку військову, або, наприклад, бронетехніку, танк. А стосовно ось такого дрона-ракети, так, який переміщається в повітрі досить швидко, наскільки він є маневреним, щоб, ну, справді мати можливість, наприклад, вражати рухому ціль, яка рухається там автострадою, автівка, чи, наприклад, залізницею, якщо йдеться про локомотив?
2: Ну, звісно, в форматі FPV це працювати не буде. Тому що, ну, уявимо собі ситуацію, йде дрон на ціль якусь, він там побачив вантажівку, йому треба розвернутися. От цей процес розвернутися, це займе там кілометрів 5, він буде розвертатися, це в самому кращому
1: діаметр
2: випадку.
1: Кола так буде надзвичайно так великий.
2: Да, і він не зможе розвернутися і там в хвост зайти і вдарити цю вантажівку. Тобто як це все працює? Він йде над залізнодорожною колією. Тобто там, де теоретично може бути потяг. І він йде, і в будь-який потяг він влучає. Або він летить над автострадою, над трасою, і сподівається зустріти якусь військову техніку і в неї вдарить. Якщо у нього закінчується паливо, він йде в будь-яку техніку, ну, тобто будь-що. Може в автобус вдарить, може там, я не знаю, в якусь вантажику, в зерновоз, там, ну і тому подібне. Тому це, ну, геть інше. Це маневреність, але ця маневреність не така, як у FPV-дрона.
1: Які слабкі місця в таких реактивних дронів російських, ну і відповідно, де наші можливості, щоб посилювати спроможність збивати їх?
2: Слабкі місця. Ну, по-перше, ці меш-модеми, ми ж збиваємо їхні дрони, їхні ці шахеди і всі інші засоби з меш-модемами. Меш-модеми ми аналізуємо, тобто ми знаємо, на яких частотах вони працюють. Ну, і, наприклад, той самий Сергій Безхресна, флеш, він публікував в себе в Фейсбуці, що вже проводяться зустрічі, вже там є готові рішення для РЕП. Тобто ми знаємо, на якій частоті працює меш-модем, ми на цій частоті видаємо шум, ну, скажімо, ставимо треб на потягу, на локомотиву потяга. І він захищений від меша, тобто там на ділянці пари кілометрів навколо нього ніякого сигналу від меш-модема вже не буде. І таким чином убезпечимо цей локомотив. Але таким чином треба убезпечити величезну кількість об'єктів, і таких реб-засобів треба розставити дуже-дуже багато. Чим збивати? Розробляти? Ну, основна проблема в чому? Що Росія готує масове виробництво таких реактивних дронів. Тобто мова йде там про сотні штук. І відповідно нам треба робити дешеві засоби для збиття. І що це може бути? Це може бути дрони-перехоплювачі. Це може бути автоматичні турелі. Ну, тому що людина, людська реакція не встигає збивати, а робот може абсолютно реально збивати. Але знов-таки вартість такого засобу буде доволі висока. І тут мова йде про якісь там важливі об'єкти, там знов-таки про потяги, про там теплоелектростанції і так далі. І треба розробляти такі засоби, які дешево можуть збивати реактивні шахеди.
1: Ну, у нас є ще 1,5 хвилини, тож хочу поставити запитання щодо того, де росіяни виробляють ці реактивні дрони. Маю на увазі підприємства, де розташовані, чи має наша розвідка інформацію, і, відповідно, чи можемо ми безпосередньо вражати ті підприємства, які їх виробляють?
2: Розвідка має 100% інформацію, де вони виробляються. Тут сумнівів немає. Щодо чи можемо ми вражати? Ми можемо вражати практично всю територію Росії за виключенням Далекого Сходу, але вони виробляються не на Далекому Сході. Зараз от Зеленський заявляє, що у нас будуть дрони з дальністю там до 10 000 км, то ми можемо там і умовно і по Владивостоку вдарити. Тому можна сказати так, що вся територія Росії під загрозою. Вони ніде не зможуть заховати виробництво цих дронів. Ну і крім того, виробництво дронів – це ланцюг. Тобто на одному підприємстві робиться система навігації, на другому – там двигуни, на третьому – там ще якась складова цього всього діла. Якщо ми знищимо одну складову з цього ланцюга, це виробництво перестає працювати. Тобто якщо у вас є дрон, в якому немає двигуна, він уже нікуди не полетить.
1: Пане Павле, дякуємо за розмову цього ранку. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був цього ранку із нами на зв'язку. Ну і поза як ми згадували про залізницю, то хочу додати, що цього ранку українська залізниця, Укрзалізниця, змінила рух низки приміщень.

0: інвестиційного банку на реалізацію проєктів відновлення у громадах. Про це у Фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Підтримка передбачена насамперед для громад, які постраждали внаслідок війни або приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб.
1: Гроші підуть на відновлення водопостачання, на відновлення шкіл, садочків або соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб. Для того, щоб люди, які втратили свій дім, повернулися до нормального життя.
0: Голова Національного банку Андрій Пишний прибув на доповідь до Верховної Ради за викликом народних депутатів на тлі розслідування щодо використання Сенсбанку в незаконній схемі. Про це стало відомо з трансляції засідання. Пишний під час виступу сказав, що Наглядова Рада банку зараз не має кворуму, тому необхідно призначити до неї представників держави від уряду і відповідного комітету Верховної Ради. НБУ підтримує відсторонення голови правління Олексія Ступака на період слідства. За даними НБУ, голова правління і голова Наглядової Ради Сенсбанку Олексій Ступак і Микола Гладишенко у змові з екс-нардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави в 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальним шляхом, за екс-міністра Германа Галущенка, який є підозрюваним у справі за корупцію в Енергоатомі. Частину коштів проводили через Сенсбанк, це колишній російський Альфа-банк, що став державним у результаті націоналізації. Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг і вручну його не провели. Сьогодні працівники ДБР разом із Генеральним штабом ЗСУ та за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочали масштабну операцію «Справедливість для бійців», метою якої є викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси команди. Як зазначили у прес-службі бюро на своїх інтернет-ресурсах, окремо звертають увагу на випадки, коли підлеглих замість виконання військових обов'язків залучають до будівельних.
2: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
3: Погода.
0: У наступні дві доби суха і жарка погода з температурою вночі 15-23, в день у більшості областей 35-37 градусів. Завтра у північній частині, в суботу в західних областях окремі грозові дощі. 23 серпня вночі у більшості північних, в день центральних областях місцями короткочасний дощ. На Київщині завтра температура вночі 17-20, в день 35 градусів. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітання в ефірі Українського радіо, Роман Купливацький. І далі про все найцікавіше зі світу спорту. Лідер збірної України Чепурний відібрався у два особисті фінали Євро-2026 зі спортивної гімнастики. Назар Чепурний на Євро-2026 стартував лише у двох дисциплінах, в яких і вийшов у фінал. В опорному стрибку українець став другим за підсумком кваліфікації, а у вправах на паралельних брусах посів проміжне п'яте місце. Обидва фінали за участі Чепурного відбудуться в один день – субота, 22 серпня. Старт змагань за участі українця о 17:30 за Києвом. Дивіться прямі трансляції фіналів на платформах «Суспільне спорт». Марта Костюк у матчі-реванші обіграла нейтральну Міру Андрієву і вийшла у дебютний для себе чвертьфінал WTA-1000 у Цинциннаті. Матч 1/8 фіналу у Цинциннаті став реваншем за півфінал Ролан-Гаросу 2026. У ньому українка поступилася у двох сетах і зупинилася за крок від дебютного фіналу тенісного Гренслему. Натомість на турнірі в США Костюк здобула перемогу у трьох сетах – 4-6, 6-0, 6-2. Суперниця Марти Костюк у чвертьфіналі Цинциннаті визначиться у поєдинку між четвертою ракеткою світу Коко Гоф та чеською тенісисткою Марією Боусковою. Метальниця молота Ірина Климець здобула бронзу на першому турнірі для невдалого після себе Євро-2026. Чемпіонат Європи Климець завершила ще на етапі кваліфікації. Єдина зарахована спроба на 67,38 метри і підсумкове 15-те місце. Однак вже у своєму першому турнірі після Євро Ірина змогла піднятися на подіум. Вона посіла третю сходинку на етапі континентального туру у Фінляндії зі спробою на 68,38

0: 7,44 метри. Ірина Будзинська з рекордом турніру – переможниця етапу континентального туру в Чехії у стрибках у довжину. Першим стартом українки після чемпіонату Європи 2026 з легкої атлетики став етап континентального туру у Чехії. На ньому Будзинська виступала у статусі чемпіонки. Торік вона виграла змагання із рекордом турніру 6,21 метра. Цьогоріч Ірині вдалося вдруге поспіль піднятися на подіум. Ба більше, українка знову оновила рекорд зустрічі. У своїй фінальній спробі вона стрибнула на 6,25 метри. Головний тренер збірної України з гандболу Вадим Бражник очолив «Спартак Київ». Після 4 років роботи у другій німецькій бундеслізі, де Бражник тренував клуб «Кобург», фахівець повернувся до чемпіонату України. Окрім роботи в «Спартак Київ», Бражник також є головним тренером збірної України з гандболу, яку очолює з 2023 року. Вже у листопаді команда під керівництвом Бражника стартує у відборі на Євро-2028 поєдинками проти Ісландії та Сербії. Українські бадмінтоністки повторили національний рекорд за представництвом на чемпіонаті світу 2026. Дві наші спортсменки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир, які входять у топ-100 світового рейтингу, дісталися другого раунду в індійському Нью-Делі. Більше бадмінтоністок у другому раунді жіночих змагань чемпіонату світу Україна не мала жодного разу в історії. Також по дві українки грали на цій стадії у 2005 та 2010 роках. До третього раунду вони не проходили. Для обох українок це також дебютний вихід в 1/16 фіналу дорослих чемпіонатів світу у кар'єрі. Головний тренер «Жирони» Кікі Альварес підтвердив відсутність українського форварда Владислава Ваната у складі команди через плутанину і заперечив конфлікт. Ванат пропустив перший поєдинок сезону із Леганесом. У медіа йшлося, що він відмовився виходити на заміну, а сам гравець заперечив свою провину в інциденті. Наступний матч «Жирона» проведе проти «Кордоби» у п'ятницю 21 серпня в другому турі «Сегунди». Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірний.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Знищувати ворожу балістику ще на землі та створювати власний щит у повітрі. Володимир Зеленський оголосив про зміну підходу до захисту українського неба, доручивши військовим бити по російських пускових комплексах на території Росії. Президент наголосив, це єдиний спосіб реально зменшити інтенсивність обстрілів цивільної та критичної інфраструктури. Паралельно уряд і вітчизняні зброярі мають максимально прискорити розбудову власної системи протиповітряної оборони. Щоправда, цей процес досить складний і, на жаль, але вимагає часу. Як сили оборони вистежуватимуть ракетні комплекси агресора? Та що потрібно Україні для технологічного прориву в антибалістиці? Про це говоримо далі. Тим паче з нами на зв'язку Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Нещодавно проєкт «Кіберборошно» повідомив про нічну роботу Збройних сил України по пускових іскандерів на території Російської Федерації. Можемо згадати, що, до речі, Збройні сили атакували іскандери і на базах в Криму, і в Курській області свого часу, і в Краснодарському краї. Але з найсвіжішого у ніч на 16 серпня сили і засоби Військово-морських сил Збройних сил України нанесли ураження по стартових позиціях і, що важливо, місцю дислокації берегового комплексу «Бастіон». Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Комплекс дорогий, комплекс дефіцитний. Я нагадаю нашим слухачам, що за допомогою саме цього комплексу росіяни здійснюють обстріли південних наших та й не тільки регіонів України надзвуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон». Пане Вадиме, ураження «Бастіону», нещодавні атаки по пускових іскандерів – це вже втілення, скажімо так, в реальність ось тих завдань Володимира Зеленського, чи це просто продовження тієї рутинної роботи, яка була і до цих заяв президента?
2: І в попередні періоди були досить успішні операції наших сил безпеки і оборони по враженню російських спроможностей. В першу чергу це стосувалося, як ви вірно зазначили, комплексів «Іскандер-М», які є базою для запуску балістичних ракет «Д-7723», так і комплекс «К-300 «Бастіон», які росіяни модифікували на рубежі 24-25 років під використання аеробалістичної, а також гіперзвукової ракети «3М-20». «Циркон». Але були і ранні операції, до прикладу, в 23-24 роках Харківщина теж досить сильно страждала від балістичних ударів. Тоді ворог застосовував комплекси С-300 і С-400 для нанесення ударів по Харкову та області. І тоді була предприйнята операція по знищенню даних установок. І в промежуток в один тиждень Сили безпеки і оборони знищили відразу декілька подібних пускових, тим самим зробивши чи майже неможливою, чи дуже складною роботу подібних систем, а тим паче нанесення ударів по наземних цілях з їх використанням. На сьогоднішній момент дійсно ми бачимо, що ворог, користуючись дефіцитом засобів перехоплення, зробив свій акцент саме на використання балістичного озброєння для нанесення ударів. І на сьогоднішній момент лише активні та проактивні дії з боку наших сил безпеки оборони можуть дати гарний результат або ж унеможливити, або дуже ускладнити застосування подібних систем. Тому дійсно ми бачимо, що це співпадіння у часовому проміжку активізації використання ворогом подібних систем, так і продовження активної роботи з боку наших сил безпеки і оборони.
1: Ми не вперше вже говоримо про те, що варто було б знищувати ось ці системи, скажімо так, на марші, або коли вони розгортаються, або в пунктах постійної дислокації. Сказати, зрозуміло, що легше, ніж зробити. Ось, до прикладу, Сергій Флеш зазначає, що інформацію про підготовку пусків ми ж отримуємо переважно від партнерів, так, через супутники, коли розрахунок уже на точці. Тобто є певна затримка, там, скільки, 5-7 хвилин, це робить реакцію наших сил практично неможливою чи ускладнює. Поясніть, будь ласка, чому складно знищувати ось ці пускові? Ми ж, в принципі, знаємо і розуміємо, звідки відбуваються запуски.
2: Для того, щоб розуміти специфіку і чому саме складно завчасно детектувати, а тим паче в досить короткий часовий проміжок знищити, ті комплекси, які застосовує ворог, це «Іскандер-М» і комплекс К-300 «Бастіон», вони є мобільними. Тобто вони можуть висунутися в визначені райони, відповідно зробити залп і доволі оперативно, якщо ми кажемо про комплекс «Іскандер», то в межах 15 хвилин звернутися та залишити місця старту балістичних ракет. Це все якраз і робить доволі складним задачу щодо їх вистеження і знищення. Якщо ми кажемо дійсно, як ви зазначили, про попередження, про саме застосування, ми отримуємо інформацію в режимі живого часу від наших партнерів, які мають відповідні спроможності щодо супутникової розвідки та попередження про застосування ракетного озброєння. Так само, на жаль, часто той ланцюжок інформації, який доходить від наших партнерів, займає певний час, і відповідно ми маємо можливість спостерігати, коли від початку повідомлення про повітряну тривогу до безпосередньо вже прильотів проходить менше хвилини або ж трошки більше хвилини. Тобто це теж слід враховувати, аналізуючи особливості детекції та протидії ворожим засобам балістичного нападу. Що стосується виявлення та знищення, то так само, якщо ми кажемо про Крим, тут важливо враховувати час між отриманням розвідданих і безпосередньо можливістю нанесення вогневого ураження по розвідуваним цілям. Тут нам на допомогу приходять трошки інший набір засобів. В першу чергу це наші розвідувальні безпілотники, які в тому числі можуть використовувати технології супутникового зв'язку типу Starlink. І це доволі сильно спрощує роботу та задачі щодо детекції та безпосередньо знищення подібних об'єктів. На території РФ, з тих регіонів, які ворог використовує для запуску своїх балістичних ракет, це Курська, Брянська, Білгородська, Ростовська, Липецька області. В цих регіонах Starlink, на жаль, не працює, і ми бачили звернення наших офіційних осіб для американців для того, щоб дозволити роботу цієї системи саме для протидії подібним загрозам. Поки що відповіді, на жаль, не надходило, і відповідно ми маємо технологічні обмеження щодо того, якими саме засобами ми можемо вести нашу розвідувальну діяльність, і щодо тих засобів ураження, які можуть бути застосовані саме на цьому напрямку.
1: Вадима, можете, будь ласка, пояснити? Тобто для ефективного ураження треба кілька компонентів. Перший – це розвідка і дуже швидка передача інформації. Ми, наприклад, зафіксували, що почалося розгортання там іскандерів. А потім нам треба засіб ураження, який би швидко, це йдеться навіть не про півгодини, я вже не кажу про години, а це хвилини, долетів би і уразив би ціль. Серед таких засобів ураження, що є в нашому арсеналі або що б мало бути? Знову ж таки, на першу, скажімо так, на думку одразу спадає балістика. Це те, що могло б прилетіти одразу фактично до росіян. Це коректний, скажімо так, ланцюжок і логіка ураження, і наскільки вона реальна до виконання в нинішніх наших реаліях?
2: Дійсно, загалом ви описали так званий розвідувально-ударний контур і принципи його роботи. Тобто потрібно для початку розвідати ціль, встановити її точну прив'язку по місцевості, а потім ще мати необхідний засіб в арсеналі, який може так само оперативно уразити подібний об'єкт. Якщо ми подивимося на попередні успішні ураження тих самих комплексів «Іскандер», там застосовувалися ракети М-31 комплексу «Хаймарс», і все це було під пильним поглядом українських розвідувальних безпілотників. Тобто це і є робота по нейтралізації подібного типу загроз. І тут важливо мати можливість постійного моніторингу даного напрямку для того, щоб мати інформацію в режимі живого часу, а так само мати необхідні засоби. А це можуть бути як звичайні засоби, які є в розпорядженні операторів «Хаймарс», так і балістичні ракети «Атакамс», які на сьогоднішній момент теж надходять до наших сил безпеки і оборони з ефективним радіусом дії до 165 кілометрів. Подібного радіусу дії загалом може вистачити для того, щоб нейтралізовувати або ж зробити малопридатним до розгортання подібних комплексів росіян у прикордонних районах.
1: Вадиме, близько тижня тому президент Зеленський згадував про ймовірне перше застосування української балістичної ракети, що це може відбутися восени 26-го, але, звичайно, для масового використання необхідне саме стабільне постачання окремих іноземних компонентів. Якщо, і сподіваємося, коли українська балістика полетить, то, на вашу думку, першочерговими цілями можуть стати ось ці пускові до російської балістики, чи все-таки там будуть дещо інші цілі, можливо, пріоритетніше, але здавалося б, що пріоритетніше нині.
2: Ми можемо розглядати багато сценаріїв тактики застосування української балістики. Питання, чи будуть необхідні кількості подібних засобів, і вже від цього буде формуватися безпосередньо тактика їх використання. Оскільки це є засіб, який може доволі високоточно і з високою ймовірністю вражати ворожі стратегічні об'єкти, то, відповідно, першочерговими будуть до ураження саме вони. Це підприємства військово-промислового комплексу, це логістичні вузли, це комплекси, які входять до паливно-енергетичного сектору, які безпосередньо працюють на забезпеченням паливом того контингенту військ, які росіяни розгорнули проти України. Тобто це одні з топ-пріоритетних цілей та задач, які можуть бути вирішувані. Якщо ми кажемо про ту кількість, яка буде умовно надлишковою для виконання подібних задач, і в нас вдасться сформувати певний оперативний резерв по тим засобам, то вони вже можуть використовуватися і в якості такого новоствореного терміну, як контрбалістична робота. Що стосується протидії балістиці, то ми бачимо, що є можливість уражати їх і менш дороговартісними засобами, проте це потребує, звісно, надзвичайних зусиль з боку як наших захисників, так і загалом нашого оборонно-промислового комплексу, які працюють над збільшенням дистанції та можливості точного ураження цілей на такій території, як, до прикладу, Російська Федерація, де ворог розгорнув найбільш щільнішу концентрацію засобів радіоелектронної боротьби, так і засобів ППО, якщо ми кажемо про прикордонні регіони та ті регіони, які можливують з лінією бойового зіткнення.
1: Я пригадав, ось в боксерському сленгу є така фраза «lucky punch». Це не стільки якийсь важкий силовий нокаут, скільки швидкісна таймінгова така собі робота. Нам потрібні «lucky punch» в контексті протистояння російській балістиці. І чи зможемо ми ці «lucky punch» наносити найближчим часом більше, частіше, ефективніше?
2: Як ми казали до цього, дійсно багато чого залежить, в тому числі від наших партнерів, а саме від можливості надавати та отримувати розвідувальну інформацію, проводити розвідку власними силами, використовуючи українські розробки, так і мати необхідну кількість засобів ураження. І тут дійсно на перший план виходить переорієнтація засобів, які використовувалися до цього в якості вирішення інших задач, ті ж саме хаймарси, виведення їх, до прикладу, в окрему бойову групу, яка буде задіяна саме для протидії подібного рівня загрозам. Але так само важливо розвивати наші власні спроможності, оскільки дійсно тут ми в багатьох аспектах залежимо від наших партнерів та союзників, але і розвивати власні напрямки щодо вдосконалення безпілотної авіаційної техніки, яка здатна буде або ж ворожувати і, відповідно, в режимі очікування видивлятися ворожі цілі на землі, або ж в бік того, що реактивна тематика все дедалі більш заходить в поле безпілотної авіаційної техніки, і, відповідно, швидкості та швидкості реакції будуть значно збільшені, вони зможуть теж ефективно виконувати подібну задачу.
1: Російські супутники, ось ці «Рассвет», які називають певним аналогом «Старлінг», чи дійсно вони можуть становити загрозу для нас? Знову ж таки, неодноразово доводилося читати, що їх теж нам доведеться знищувати, але на етапі виробництва, також бити по спроможностях для запуску цих супутників, тобто тотожні дії щодо і російської балістики. Якщо можна коротко нагадати, будь ласка, що це за такий проєкт в росіян, на якому він етапі, і чи дійсно протидіяти розгортанню ось цього рассвіта ми можемо так само, як і доведеться нам і доводиться протидіяти російській балістиці.
2: Рассвіт – це є одним з флагманських проєктів конструкторського бюро 1440. Ідейно та технологічно це є копія рішення від американської компанії SpaceX, тобто Starlink. Вони призначені для того, щоб дати можливість забезпечити стійкий зв'язок, широкополосний інтернет тих віддалених регіонах Російської Федерації, які є на сьогоднішній момент, а також забезпечити доступом до мережі інтернет інфраструктурі логістичні, такі як залізничний транспорт та авіаційна техніка. Це те, що міститься в буклеті компанії і загалом, як вони описують своє напрацювання в цьому секторі. Але, звичайно, ми бачимо, що жодні гуманні цілі вони в Росії жодним разом не превалюють, коли подібну технологію можна використати в тому числі і для воєнних задач. Відповідно, ми бачили в 25-му році, як росіяни адаптували Starlink для використання з своїми ударними засобами, такими як шахеди, і, на жаль, вони були досить ефективними і завдавали значну шкоду українській інфраструктурі на землі. Так і Starlink став основою для зв'язку на тактичній ланці, і безпосередньо вони забезпечували оперативне керування військами. З відсутністю доступу до Старлінку у росіян на цих напрямках на сьогоднішній момент відмічається прогалина, і вони намагаються компенсувати їх за рахунок інших технологічних рішень, але вони є не настільки ефективними, більш технічно складними, і відповідно Росія у проєкті «Рассвіт» намагається якраз компенсувати те, що вони втратили під час, скажімо так, відсутності доступу до технологій компанії SpaceX. Ми можемо констатувати, що наявна супутникова угрупування, яке є на сьогоднішній момент вже виведеним, воно дає точково досить короткі вікна можливостей для сеансів зв'язку. Але в планах у росіян на 27-й рік вивести до 300 подібних супутників для того, щоб забезпечити ефективний зв'язок саме на території України, а також і частиною європейської території РФ. Все це дає нам розуміння, що те вікно можливостей для пошуку рішень з протидії, воно є відносно конкретним і не настільки довгим. І з появою як дедалі більшого супутникового групування, так і зведенням в експлуатацію наземних терміналів, подібна система буде працювати. І на сьогоднішній момент ті удари, які ми бачили, вони спрямовані якраз на протидію. І удари, до прикладу, по центру «Прогрес» в Самарі, це є тому пряме свідчення, оскільки ракетно-космічний центр «Прогрес», він є відповідальним для виготовлення основного ракетоносія Російської Федерації «Союз» різних модифікацій. І, відповідно, якщо ми позбавимо ворога можливості виводити, будувати подібні ракетоносії, то, по-перше, він буде змушений переглядати свої плани щодо розгортання подібної системи. По-друге, звертатися до інших країн, таких як, до прикладу, Китай, за допомогою у виведенні на орбіту своїх супутників.
1: Вадиме, дякую. Слухачам нагадаю, Вадим Кушніков, глядач порталу «Мілітарний», був щойно на зв'язку. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: Початок 70-х років минулого століття заклав міни уповільненої дії у відносинах США, СРСР та Китаю. І автором цієї стратегії трикутної дипломатії був радник президента Ніксона із національної безпеки Генрі Кісінджер. Піти на зближення з двома найбільшими в світі комуністичними державами не було випадковим рішенням або проявом раптової симпатії до комунізму. Це був винятково прагматичний, реалістичний і тонкий геополітичний розрахунок, спрямований на вирішення кількох критичних проблем США. 1972 року Річард Ніксон відвідує Китай, а потім уперше їде з офіційним візитом до Радянського Союзу, де підписує низку надважливих документів, які започатковують процес розрядки міжнародної напруженості. цій реконструкції разом із політичним та медійним аналітиком, членом Американської асоціації політичних наук Артуром Колдомасовим, ми не лише аналізували події минулого, а й події сьогодення. Тож слухайте нас 20 серпня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. 21 серпня у Києві оголосили днем жалоби за жертвами масованої російської атаки. Європейські політики відреагували на обстріл столиці. Далі докладніше. 21 серпня у Києві оголосили днем жалоби за жертвами масованої російської атаки, повідомив у телеграмі мер міста Віталій Кличко. У столиці приспустять прапори так на комунальних будівлях, а державним та приватним установам рекомендують зробити те саме. Також у місті заборонять проведення розважальних заходів. На цей час відомо про 15 загиблих. Ліквідація наслідків атаки триває в Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Президент Володимир Зеленський написав у соцмережах, що росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети та дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. Військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Наружний у коментарі Українському радіо наголосив, що росіяни спеціально зробили цю атаку настільки тривалою.
4: Вочевидь, це так задумано, щоб розтягнути цю атаку максимально довгий період часу. Для чого? Це виснаження, виснажить і військових, які відбувають цю атаку, і виснажить і цивільних, які перебувають в укриттях, а після того ж люди підуть працювати, і це все буде доволі важко. Щодо відбиття, нас повітряні сили вже перестали публікувати інформацію по збиттю балістичних ракет. Щодо збиття інших засобів, навіть по тому, що громадяни чують в повітрі, ми бачимо, що більше 80% точно збивається ці всіх шахедів і крилатих ракет.
3: Командування повітряних сил повідомило у Фейсбуці, що сили ППО знешкодили 39 із 44 ракет, 145 зі 168 дронів і 2 бандеролі. Росія вбиває цивільних, руйнує житлові будинки і дитячі лікарні, і світ повинен про це голосно говорити. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова, коментуючи наслідки нічного удару росіян по Києву. Дипломатка також нагадала про атаку на Житомир 19 серпня. Тоді російські війська вдарили по штабу національної поліції, загинули троє людей, ще 53 отримали поранення. Міністерство закордонних справ Молдови засудило російський масований удар по території України. У відомстві також нагадали, що один із безпілотників, який атакував Україну, також перетнув молдовський повітряний простір. Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс заявив, що Росія продовжує демонструвати небажання миру. Він закликав до додаткових санкцій проти Росії і посилити українську протиповітряну оборону. У Херсоні щонайменше 8 людей госпіталізовані після ранкової дронової атаки на місто. У всіх діагностували мінно-вибухові травми, про це у телеграмі повідомила міська адміністрація. Триває евакуація населення з небезпечних районів правобережжя Херсонщини. За перші 2 тижні серпня з населених пунктів, що належать до зони обов'язкової евакуації, вивезли 150 людей, серед них 24 дитини. Як відбувається евакуація в одному із передмість Херсона, бачила Яна Самко.
5: Броньована машина, детектори для виявлення російських безпілотників та зброя для їх збиття, шоломи і бронежилети з написом «Діти». Так відбувається обов'язкова евакуація родин з дітьми з небезпечних районів Херсона та громад області, розповів начальник сектору ювенальної превенції Херсонського районного управління поліції Василь Цянцьо.
6: До евакуації залучені наші волонтери, які нам допомагають майже щодня евакуйовувати родин з червоної зони, зони обов'язкової евакуації на броньованому автотранспорті. Також залучені екіпаж поліції, мобільної вогневої групи для прикриття.
5: Під час руху екіпаж стежить за дорогою та російськими дронами у небі.
7: Доброго дня!
8: Доброго дня!
7: Всі готові на евакуацію?
8: Так.
9: То візьміть касочку і забирайте дітей, пропустите до машини.
10: Виїжджаємо з 4 дітьми, з чоловіком, з кумою. Старші 10, меншому 3, середні 6, 5. Стало небезпечно, тиждень назад рішили виїхати. В нашому краю більш-менш тіше, почало дрон, каби, артилерія.
11: В Одеській області.
12: Помогли знайти будинок, дякувати Богу, що тільки за комунальні послуги платити.
13: У мене крісник тут,
0: дітвора, кума, кум. Ми вирішили виїхати з ним. Важко.
5: Поки діти чекають у броньованій машині, дорослі вантажать речі. Усе відбувається під прикриттям мобільної вогневої групи.
1: Дуже сильно зараз ускладнилася евакуація. Просто чекаємо, дай Бог, щоб на швидше вже погоди були і тумани, і дожді, бо зараз дуже сильно літають дрони і вдень дуже сильно, і вночі зараз дуже важко заїжджати в населені пункти і робити евакуацію.
9: Все, поїхали.
5: За перші два тижні серпня з небезпечних районів Правобережжя, які віднесені до зони обов'язкової евакуації, були вивезені 150 людей, серед них 24 дитини. Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
3: Україна надала дозвіл на проведення ексгумації на території колишнього села Гуд та Пінязька на Львівщині, де поховані поляки, вбиті у лютому 1944 року. Польська сторона отримала офіційне повідомлення про це 18 серпня. Про це повідомив у Фейсбуці Інститут національної пам'яті Польщі. Коли саме розпочнеться робота у Гуті Пінязькій, поки невідомо. Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: У наступні дві доби синоптики прогнозують суху і жарку погоду з температурою вночі 15-23, в день у більшості областей 35-37 градусів. Завтра у північній частині, у суботу в західних областях окремі грозові дощі. 23 серпня вночі у більшості північних, в день центральних областях місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території буде без опадів. В Україні, крім сходу та південного сходу, зниження температури на 6-8 градусів. На Київщині завтра жарка погода з температурою вночі 17-20, в день день 35 градусів. Вночі без опадів, а вдень окремі грозові дощі. На цю ж пору у столиці 28 градусів, тиск 746 міліметрів, вологість 36%. Аліна Білелівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Трояна. Програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine перевірила, яку інформацію про укриття можна знайти на офіційних ресурсах 50 найбільших міст України і наскільки нею зручно користуватися. Про те, що показали результати, будемо говорити з Олесею Коваль, керівницею програми «Прозорі міста». Пані Олесю, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Трошки про методику, як ви проводили це дослідження, а далі вже про результати і чому, на вашу думку, картина саме така.
2: Так, дякую, що дозволите швидко розказати про те, що ми зробили і навіщо. Власне, це дослідження, воно двошарове, якщо можна так сказати. Одна частина – це ми проводили так зване кабінетне дослідження офіційних ресурсів міських рад, 50 міських рад. Ми дивилися їхні сайти та геопортали. А друга частина полягала в тому, що ми закликали місцевих жителів в усіх регіонах залишати свій фідбек про реальний стан укриттів, які вони знаходять на мапі у своїх містах. І, власне, на цьому ми побудували наше дослідження. Тобто, спочатку ми дослідили наявність, точність, актуальність, доступність інформації, а потім, наскільки вона збігається з тим, що жителі міст бачать реально. Друга частина, вона не є, представницькою, так, тобто там не так багато відповідей, але загалом воно теж нам показало певні тренди, і я буду рада з ними сьогодні поділитися.
1: Тоді давайте будемо говорити про тренди. Який основний висновок вашого дослідження? Наскільки сьогодні інформація про укриття на офіційних ресурсах така, що їй можна довіряти?
2: Так, почнемо з того, що загалом, та ми всі розуміємо, що інформація про укриття – це якраз той випадок, коли якість інформації може мати дуже практичне значення і навіть життєво важливе значення. Тому ми так прискіпливо і детально аналізували всі точки дотику громадян з цією інформацією. Перше, що би я хотіла сказати, що здебільшого міські ради впоралися з публікації цих мап. Тобто 39 міст із 50 таки опублікували ці мапи, що вже є хорошим показником. 35, тобто крім тих чотирьох, 35 з них помістили навіть посилання на головній сторінці сайту, щоб спростити доступ для містян. По суті, 11 міст, серед них кілька обласних центрів, таких як Полтава, Кропивницький, Черкаси, такої офіційної мапи не опублікували. Тобто ми не змогли її знайти на ресурсах саме міських. Воно є на обласних військових адміністраціях, там десь на ДСНС, але на сайтах громади їх немає. Які тренди ще важливі? Ми перевіряли, чи вказана актуальність даних. Для нас це показник того, чи, власне, можна довіряти тій мапі, яку ми бачимо. І, на жаль, лише 6 міст із 50 показали, власне, дату оновлення. Тобто там ти точно знаєш, що це дані свіжі. Це всього 6 міст. Це Київ, Луцьк, Львів, Хмельницький, Шептицький і Кривий Ріг. Це дуже невелике, на жаль, число, але хочеться вірити, що після цього матеріалу трошки більше міст звернуть на це увагу. Також хотіла сказати, що більшість міст не надають містянам можливості залишити зворотній зв'язок. По суті, ви можете натрапити на проблему, але для того, щоб міська рада про неї дізналась, це вам треба піти на сайт міської ради, зайти в розділ звернення громадян, там, не знаю, перейти на платформу чи написати емейл. Ви розумієте, що це такий довгий шлях, який містяни навряд будуть проходити. І тому міська рада не збирає і не має уявлення місцями про те, а наскільки великі проблеми саме з укриттям. Лише 3 ресурси, тобто на 3 ресурсах з 50 ми знайшли контакт або форму, через яку можна повідомити про проблему з укриттям. Це 3 обласних центри – Вінниця, Київ і Чернігів. Такі не дуже сумні ці глобальні висновки наші, але Поза тим, ми бачимо, що є частина міських рад, яка продовжує системно працювати з цим питанням. З питанням доступності інформації про укриття.
1: Скажіть, а які саме недоліки в інформації про укриття трапляються найчастіше? От ми говоримо про те, що ну складно повідомити про якісь негаразди, так? А що, от неправильні адреси, застарілі дані, ну, можливо, відсутність інформації про те, скільки людей там може перебувати, або це тип споруди, або режим доступу?
2: Так, ну, перш за все, це має бути єдине офіційне джерело, яке легко знайти. З цим у деяких міст проблеми. У когось це може бути дві різні міські карти. У когось це джерело, яке треба дуже постаратися, щоб знайти посилання. Навіть через Google інколи не може знайти, чи через сайт міської ради. Це одна проблема. Друга проблема – актуальність даних. Дані застарілі, дані нечищені, незрозумілі. Часто міста не публікують повний перелік інформації. Наприклад, ви не можете зрозуміти про режим доступу до цього укриття. От є коло вас, вас перепрошую, ніч була така складна, що
1: я розумію,
2: важко слова підібрати. Біля вас освітній заклад, наприклад, школа. Там є укриття. Ви можете не розуміти, чи маєте право ви туди прийти посеред дня, чи лише вночі, так? Чи лише, можливо, це медичний заклад, який тільки для пацієнтів, або працівників лікарні. Тобто далеко не завжди міські ради повідомляють про режим доступу до цього укриття. А це так само важливо для людини, яка має прийняти швидке рішення, куди мені йти. І ми ж говоримо не лише про містян, які знають уже на 13-12 рік війни, де їхні укриття плюс-мінус. В місто часто приїжджають по роботі, у відрядження, туристи навіть є досі. Ну, з різних причин людина може опинитися в тому чи іншому чужому населеному пункті. І вона має відкрити мапу швидко і подивитися, де вона оперативно може сховатися. Тому дуже важливо, щоб ці дані були деталізовані, чіткі, щоб можна було з мобільного телефона так само легко шукати цю інформацію. Ну, тут про мобільні версії скажу, що міста здебільшого впорались з цим. Тут їм плюсик. Але бракує форм зворотнього зв'язку, бракує деталізації про режим укриття, про опис, де саме це укриття знаходиться, тому що може будівля бути або комплекс будівель великий бути, чи з торця заходити, чи через арку. Не завжди це чітко відображено на тих картах, які ми досліджували.
1: Ну, тут ще б хотілося поговорити про режим доступності укриттів. Оце, мабуть, найголовніше. Тобто можна знайти позначене укриття, воно має, може навіть бути обладнане, але наскільки воно доступне, я думаю, що зараз досі якось не узгоджено, кого і куди можуть пускати. Тому що є об'єкти критичної інфраструктури, де більш-менш з укриттями нормально, а є бізнеси, які дбають і мають, ну, приватні бізнеси, так, і мають обладнані укриття, але не будуть пускати когось поза свого колективу.
2: Так, це велика проблема, і до нас після того опитування, що ми проводили, зверталися жителі різних міст, зокрема у Сумах, розповідали про те, що не пускає ОСББ на паркінг, який є поруч з їхнім домом, тому що це вважається приватною територією цієї будівлі, і що ці питання мали би вирішуватись на рівні обласної військової адміністрації. Тобто мало би бути якесь рішення, яке би дозволило мешканцям сусідніх старих радянських будівель зайти на територію цього паркінгу і теж врятувати собі життя. Тому що в переліку укриттів ці укриття є, але потрапити на них неможливо.
1: Ви намагались, я взагалі, яка була реакція на ваше дослідження після того, як ви оприлюднили і от показали і став відомий рівень доступності, і те, наскільки об'єктивна і оновлена інформація про ці укриття на ресурсах?
2: Загалом скажу, що тема проблем з укриттями, вона ж дуже багатогранна. Так? Це від того, яка їхня кількість, яка їхня якість, і закінчуючи, власне, та, режимом доступу, чи доступу навіть до інформації, а не фізичного доступу. Або, наприклад, проблеми, які пов'язані з безбар'єрністю цих укриттів. Загалом, із того першого фідбеку, який ми отримали вже, ми, наприклад, спілкувались, здається, з шосткою. Міська рада була засмучена тим, що ми написали, що у неї немає мапи укриттів, хоча її у неї немає. І вони на рівні, наприклад, міста приймали рішення про те, що вони публікують тільки перелік укриттів для того, щоб була більш безпечна атмосфера в місті. Ну, але я як користувачка розумію, що якщо я проїду у шостку і мені треба буде знайти укриття, я у переліку вулиць його, ну, я не розберуся, так? Тобто для мене це не робочий інструмент, як для того, хто там не живе. Але міста по-різному приймають рішення стосовно таких даних. Мали також епізод, коли ми звернулись до одного ресурсу з проханням опублікувати це дослідження, і нам відмовили з аргументацією, що це розкриває вразливості цієї системи, і вони би не хотіли цього робити. Тобто є дуже різні погляди на те, чи варто про це говорити, як про це говорити, але ми щиро сподіваємося, що міські ради почують нас, наш фідбек і, наприклад, зроблять те, що точно безпечно, це там, не знаю, залінкувати мапу на головній сторінці. Зайвий раз у себе на Фейсбуці нагадати, що є такі застосунки, де ви можете оперативно подивитися. Запустити якусь свою перевірку укриттів. Я знаю, що в містах, там навіть в обласних центрах і менших періодично відбуваються такі процеси, коли там навіть міська голова або секретар міської ради може записати відео, закликати жителів пройти до найближчих своїх укриттів, перевірити їхній стан, надати зворотній зв'язок міській раді, щоб і міська рада розуміла, що неї на балансі комунальних підприємств і встигнути це пофіксити до того, як настануть страшні наслідки.
1: Тут питання про те, що кожен дивиться по-своєму, має свою думку з приводу того, має ця інформація бути відкритою чи ні. Це одне питання. Важливо говорити про законодавство. Чи регулює воно? Має бути ця інформація відкритою чи немає? Тут, я думаю, останнє слово саме за законодавством.
2: Тут, як на мене, дуже велику роль відіграють не тільки законодавство, цей кодекс про цивільного захисту, здається, так воно регулюється і на рівні там і постанови, і закону щодо обов'язковості укриттів і побудови та в новому житловому фонді. Тут, мені ще здається, велика роль саме обласних військових адміністрацій, ДСНС, які мають перевіряти якість цих укриттів і мотивувати органи місцевого самоврядування з цим працювати більш активно. Ну і так, має бути відповідальність за неналежний стан. Власне, ви знаєте, що в Києві, ну, та в медійному полі найбільше говорять не про якість укриттів, не про доступність інформації, тому що з доступністю в Києві інформації в Києві все добре, про кількість, так? Тобто для нас ось це головна проблема, але є міста, де проблеми з кількістю немає, але є проблема з тим, що там десь безхатьки живуть, там десь вони зачинені, там десь вони перетворилися на приватні якісь підприємства або що. Тобто, мені здається, що дуже багато питань можна вирішувати саме на рівні міст і області, а законодавче регулювання, наскільки мені відомо, знову ж таки, дозволяє це робити.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і ми говоримо про те, наскільки доступні укриття в 50 великих містах України. Дослідження провела організація Transparency Ukraine, International Ukraine. Це програма «Прозорі міста». Говоримо ми з керівницею програми Олесею Коваль. 50 найбільших міст. Які ви саме брали до уваги міста? Можете сказати, так, за скільки місцевих жителів? Так,
2: так. Тут йдеться про те, що ми відібрали 50 найбільших за кількістю населення громад. Але ми брали ті міста, де є цивільна влада. Що це означає? Є міста, де тільки міські військові адміністрації, і через це ми їх не досліджували, тому що там трошки інакше відбувається регулювання. Якщо ми говоримо про нашу вибірку, то це, звісно, всі обласні центри. Єдине, що ми в цей перелік не включаємо місто Тернопіль. Півтора роки тому Тернопіль надав нам неправдиві відомості в межах іншого дослідження і не зміг належним чином відреагувати на наші заклики, тому ми його вже півтора роки не досліджуємо. От, але поза тим, це найбільші міста України, зокрема обласні центри, а після них це ті міста, де, я думаю, що це десь до 80-70 тисяч жителів. Тобто там є, наприклад, Шептицький, Шостка, Чорноморськ, Первомайськ, Павлоград, Коломия, Конотоп. Насправді весь цей перелік міст у нас в дослідженні є, ми можемо
1: уточніть, надати його. А, до прикладу, Донеччину ви брали до уваги?
2: Ні, не брали. Ні. Донецької, Луганської, Херсонської областей у нас немає, але є такі більш прифронтові, можна сказати, області, як Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Полтавщина, Одещина, Миколаївщина. Ці всі міста і регіони ми досліджували. Тут, до речі, хотіла би поділитися таким прикладом Запоріжжя. Там громадськість запустила свій інструмент. Це як громадська мапа укриттів, яка мотивує жителів ходити в укриття і залишати фідбек про них. І ви можете подивитися цю інтерактивну мапу. Там є жовтий, зелений колір. Там написано, де актуальність оновлена, чи є якісь питання. І ми ділимося такою вдалою практикою запорізьких містян. Можливо, комусь теж буде цікаво перейняти цей досвід. Ми, власне, про це в колонці теж пишемо, лінкуємо його. Тому заохочуємо жителів інших міст подивитися на те, що, власне, в силах громадян зробити.
1: І поясніть, будь ласка, чому ви робите акцент, що брали до уваги ті населені пункти, де немає військової адміністрації? Бо що було зрозуміло, чому, в чому різниця?
2: Це, власне, ми, як програма «Прозорі міста», досліджуємо що? Доступність інформації, її повноту, точність, актуальність. Коли йдеться про міські військові адміністрації з розширеними повноваженнями, там діє інший правовий статус, і там дуже важке регулювання стосовно публікації інформації. І ми навіть не наполягаємо, щоб міста, де тільки військова адміністрація, а нема цивільної, робила все те ж саме, що, наприклад, не знаю, той самий Київ, чи Бровари, чи Бердичів, тому що там логіка існування громади зовсім інакша.
1: Маємо ще хвилинку, можливо, ви хочете резюмувати і на чомусь зробити акцент.
2: Так, в нас є рекомендації, які ми надали міським радам. І насамперед ми хотіли звернути увагу, що має бути єдине офіційне джерело, так, яке легко знайти. Має бути актуальність інформації, видно користувачу, щоб він розумів, що цьому джерелу можна довіряти. Щоб громадянин міг з карти дізнатися, куди йти, чи може він туди потрапити, чи може він надати зворотній зв'язок, щоб мапа була пов'язана з реальною системою перевірки укриттів, щоб ця мапа була живою, актуалізованою. Хотілося б, щоб був цей замкнутий цикл, коли є дані, коли користувач може надати зворотній зв'язок, сигналізувати про проблему, і міська влада йде на це, йде на перевірку, на виправлення, на оновлення даних, і щоб цей цикл працював. Водночас, якщо в місті цей цикл не працює, ми звертаємося до громадян, повідомляйте міську владу, звертайтеся, фіксуйте невідповідності, просіть не лише прийняти звернення до уваги, просіть змінити, що саме змінити, виправити дані, відремонтувати укриття, надати доступ, тобто не мовчати і давати сигнали владі.
1: Дякую за розмову. Олеся Коваль, керівниця програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine, була з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
8: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
9: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
8: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
9: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
8: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
9: А через що така ефективність?
8: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
9: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
8: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
10: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілатон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
11: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
13: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026 з 17 серпня по понеділках та четвергах об 11:00 на Суспільне Культура.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
14: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Донеччині щонайменше 10 людей поранені унаслідок сьогоднішніх російських ударів. НБУ вимагає припинити повноваження голови наглядової ради Сенсбанку Миколи Гладишенка. Далі докладніше. Щонайменше 10 людей поранені унаслідок сьогоднішніх російських ударів по Слов'янську та Краматорську. Про це у Фейсбуці повідомив очільник регіону Вадим Філашкін. Вранці ворог атакував Слов'янськ безпілотниками. Влучання сталося у крамницю у житловому мікрорайоні. Виникла пожежа. У Краматорську росіяни 9 разів ударили по місту. Попередньо застосували авіабомби. Зафіксовані влучання у крамницю, підприємство та інфраструктурний об'єкт. Внаслідок російських атак у Києві загалом різною мірою пошкоджено близько 4 тисяч будинків або приблизно кожен третій. Коштів на їхнє відновлення місто не вистачає, оскільки столиця виконує програму підготовки до зими, що потребує значних капіталовкладень. Про це розповів журналістам на місці ліквідації наслідків нічної атаки мер Києва Віталій Кличко. За його словами, столиця реалізує програму будівництва котелень і резервної системи на випадок руйнування центрального теплопостачання. При цьому він висловив переконання, що до зими Київ буде готовим.
15: Ми взяли на себе зобов'язання підготувати включну систему опалення, але гарантувати ми 100% не можемо. Багато залежить від протиповітряної оборони. Але ті плани, які ми затвердили і на Київраді, потім двічі презентували їх на РНБО, були підтверджені. Зараз роботи рухаються більше 50% від загального виконання.

0: До речі, чуєш мене? Олександро, ти в ефірі, слухаємо, хочемо від тебе почути новини. Олександро, на жаль, відсутній зв'язок із нашою кореспонденткою, ми намагаємося з нею зв'язатися. І ще вам розповім про те, що Комітет Національного банку України з питань нагляду і регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенсбанку Миколи Гладишенка встановленим законодавством критеріям незалежності. Згідно з цим рішенням, Гладишенко втрачає право бути членом наглядової ради банку, а його повноваження підлягають припиненню. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді із приводу розслідування НАБУ та САП щодо фігурування державного Сенсбанку у справі про легалізацію 150 мільйонів гривень для внесення застави за одну із фігурантів справи Мідас. За словами Андрія Пишного, банк відразу після оприлюднення плівок Міндіча двічі звертався до НАБУ та САП із проханням надати матеріали досудового розслідування, які б могли з'ясувати обставини, що мають значення для оцінки незалежності голови наглядової ради банку. Правоохоронці у цьому відмовили, посилаючись на таємництво слідства. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
0: Завтра в Україні жарка погода з температурою вночі 15-20, вдень на південному сході країни 30-34 градуси, на решті території спека 35-37 градусів, без опадів. Лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ та гроза. На Київщині завтра жарка погода з температурою вночі 15-20, вдень спека 35 градусів, вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На цю ж пору у столиці 29 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів. Відносна вологість повітря 33%. Це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білолівська.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі ми будемо говорити про 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Він оголосив програму індустрійної секції Film Industry Office, яка відбудеться з 28 серпня до 3 вересня за участю українських та міжнародних продюсерів, режисерів, сценаристів, акторів та інших представників аудіовізуальної індустрії, а також військових і ветеранів. Які ще події чекають на гостей та учасників? Як побудована програма фестивалю цього року? Про це будемо говорити з генеральною директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю Анною Мачух. Вона з нами на зв'язку. Пані Анно, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Цьогоріч Одеський кінофестиваль знову проходить у Києві. Яким він буде цього року? От що ви вважаєте його головною особливістю і чим він відрізнятиметься від попередніх?
2: Так, у нас вже втретє ми проводимо Одеський міжнародний кінофестиваль в Києві, і він продовжує залишатися головною кіноподією року. У нас більше ніж 80 фільмів цьогоріч повнометражних в програмі, дуже багато індустрійних подій, лекцій від українських експертів, від міжнародних експертів. Тобто програма дуже насичена, і чим він буде відрізнятися, ми цьогоріч додали ще одну подію, якою ми хочемо трішечки так повернути нашого глядача до спогадів про Одесу. Це опен-ейр подія спільно з Київською школою економіки на Оболоні, там, де колись був гольф-клуб. Можна абсолютно безкоштовно зареєструватися і прийти подивитися кіно під відкритим небом. Звичайно, це не те, що було в Одесі, не те, до чого ми звикли, до великих масштабних опен-ейрів, які ми робили на Потьомкінських сходах, в Зеленому театрі. Зараз це неможливо під час війни, але хоча б ось трішки ця атмосфера фестивалю під відкритим небом, вона нам нагадує.

0: нагадуватиме саме ось наш Одеський фестиваль до початку повномасштабного вторгнення.
1: Давайте про фільми говорити. Які фільми та програми ви б порадили глядачам, які вперше прийдуть на Одеський кінофестиваль? Що, на вашу думку, обов'язково потрібно побачити цього року?
0: Ой, я порадила б все насправді, тому що це фільмів дуже багато, вони всі обираються протягом року. Наша відбіркова комісія, програмний департамент уважно дивляться, обговорюють, вирішують. І ми продовжуємо показувати глядацьке кіно. Тобто багато хто думає, що фестиваль – це така закрита історія, куди потрапляють лише кінопрофесіонали. Показуються ті фільми, які для масового глядача не цікаві. Але насправді ні. На Одеському фестивалі багато фільмів, які потім виходять в прокат, які очікують наші глядачі. Це і комедії, це хорори, це трилери, тобто багато жанрового кіно. І з того, щоб я порекомендувала обов'язково подивитися, я думаю, що багато хто знає режисера Валентина Васяновича. Валентин Васянович зняв свій новий фільм. Фільм називається «До перемоги». Фільм вже отримав нагороду на кінофестивалі в Торонто. І це антиутопія. Валентин дивом вміє вгадувати майбутнє, яке б нам насправді не хотілося, тому що перший його фільм, такий антиутопія, це був «Атлантида» про Україну під час війни. Коли,
1: дуже схоже, до речі.
0: Так, ми тоді не розуміли, що нас очікує, і дивилися його як фантастику. Зараз ми в цьому живемо. Ось «До перемоги» – це фільм антиутопія про Україну після війни. І от для тих, хто хоче зрозуміти, яким бачить режисер Україну після війни, я думаю, що варто точно піти подивитися. Фільм матиме прем'єру у нас на Одеському кінофестивалі. Потім він з'явиться в прокаті для тих, хто не встигне. Але ось можливість подивитися за участі автора, режисера, акторів, поспілкуватися після показу. Це унікальна можливість на фестивалі. Будуть у нас і такі фільми, як «Соліст», наприклад, режисера Сергія Сторожева. Фільм не про війну, фільм почали знімати до повномасштабного вторгнення, про актора театру, якого звільнили, і який знайшов роботу також актором, але який грає роль пацієнта в психлікарні. Дуже цікава робота, комедійна, трагікомедійна, з гарною акторською грою, і тому також дуже рекомендую цей фільм. Фільм португальської режисерки, який у нас в національній конкурсній програмі, тому що фільм знятий спільно з Україною, «Крила» називається, режисерка Анна Роша де Соуза. Вона була в Україні у нас на Одеському кінофестивалі кілька років тому, і вона зняла фільм про дівчинку з синдромом Дауна із Ірпеня, яка переїжджає в Португалію і вчиться жити в нових реаліях. Тобто, абсолютно нерозважальне кіно, але насправді дуже, дуже тепле, щире і емоційне. І фільм «Мрія Кіри», фільм, який для багатьох буде близьким, тому що, мені здається, дуже багато із нас, українців, думали над тим же питанням, над яким думає головна героїня фільму, тільки вона думала це в 22-му році, до початку повномасштабного вторгнення, про еміграцію, тому що багато хто розумів, що нас чекають дуже непрості часи. Ну, от і, власне кажучи, яке ж рішення вона прийняла, можна дізнатися в фільмі. І які аргументи, над чим вона думала. Тому це 4 ігрові фільми, які я дуже рекомендую подивитися. Дуже багато документалістики. Ну, про документалістику українську говорити можна безкінечно. У нас в конкурсній програмі, здається, 10 документальних фільмів, абсолютно різних, на різні теми, які будуть близькі різним людям. Є фільм «Театр ветеранів», який, власне кажучи, знімали «Театр ветеранів». Власне кажучи, це для тих особливо людей, які і самі є ветеранами, в яких близькі стали ветеранами, як жити, як адаптуватися. Це, мені здається, тема, яка вже дуже актуальна в нашій країні і буде ще більше актуальна протягом найближчих років. І тому це дуже доречне кіно. Кіно про Майдан, тому що ми розуміємо, що велика, що війна, по суті, приводом для початку війни був наш Майдан 2013 року, і трішечки нас повертає спогадами героя, сучасного героя, ось до тих подій. Тому також дуже рекомендую. Це із української програми. В іноземній програмі у нас дуже велика кількість фільмів, їх, здається, 50. От, в нас буквально ще вчора підтверджувалися останні, на які ми дуже очікували, тому що там конкретно ми вже будемо розуміти все по кількостям ближче до фестивалю, але там у нас є і комедії, як я говорила, тобто ті фільми, які дозволяють нам відпочити, перепочити, перемкнутися і трішечки винирнути із нашої реальності і пожити життями наших героїв.
1: Пані Анно, я розумію, що ти про що я зараз скажу, втілити в життя складнувато, але ви, як людина, яка занурена в процес підготовки і, очевидно, переглядаєте ті стрічки, які будуть представлені на фестивалі, от якщо їх подивитися якомога більше, чи можна побачити, як змінюється українське кіно під впливом війни?
0: Можна однозначно. Ну, це дійсно складно насправді, але якщо поставити собі за мету, то реалістично, тому що вся конкурсна програма буде у нас повторюватись, тобто два сеанси, один вечірній, один вранішній, в середньому в день десь 4 українські фільми, тобто можна потрапити на всі, якщо ходити лише на покази фільмів. Є частина фільмів в гала-прем'єрах, фестивалів. Дійсно, це цікавий дуже може бути зріз, тому що українське кіно, воно розвивається. От буквально сьогодні також розмовляла з колегами про те, що в нас, по суті, українська кіноіндустрія, знаєте, це такий підліток, який інколи дивний, інколи видає якісь речі, які дуже неочікувані, і він змінюється, він зростає, і за цим дуже цікаво спостерігати. І багато фільмів, насправді, дуже сильні, і на рівні міжнародному навіть вище, ніж багато відомих іноземних стрічок, зроблені дуже якісно. Вони нам близькі, тому що це наші історії, це наші люди, наше життя. Тому, звичайно, якщо є така можливість, то варто дійсно обрати собі 1-2 українських фільмів в день і от протягом 9 днів подивитися, зануритися і зрозуміти, якою є сучасне українське кіно.
1: І будемо далі рухатися ефіром і буду розпитувати вас про програми. Не тільки про фільми, а про програми, про те, які чекають на глядачів цьогоріч. Ретроспективи, фестиваль фестивалів, гала-прем'єри, фокус, Сан-Джорджія. Що особисто ви радите не пропустити? Я розумію, ми ж говоримо так, що ну і в умовах війни, і обмеження по часу, але от що б ви радили обов'язково прийти і побачити?
0: Ми тобі згадали про ретроспективи. Я б дуже рекомендувала прийти і подивитися ретроспективу фільмів Сергія Буковського. Сергій Буковський – видатний український документаліст. Ви знаєте, я насправді ніколи не була фанаткою документального кіно. Мені завжди було складно дивитися. Але от якраз Сергій Буковський і його роботи мене змусили закохатися в цей напрямок кінематографу. Здається, років 10 тому ми робили з ним майстер-клас і переглядали його фільм «Живі», ну, про Голодомор. Тема дуже непроста, дуже складна, дуже болюча. Але це було настільки легко і приємно насправді. Насправді приємно дивитися, тому що він вміє показувати дуже важкі історії в такому форматі, коли ти отримуєш щось таке емоційне якесь очищення. І ми зібрали цьогоріч його ретроспективу, буде 5 сеансів його фільмів, і я б дуже рекомендувала доєднуватися до цих показів, купувати квиточки, приходити на покази, дивитися, тому що, знаєте, у кожної індустрії повинні бути свої герої. От Сергій Буковський для мене це дійсно ось таке велике ім'я в українському документальному кіно, і не бачити його фільмів, це все одно, що не дивитися, не знаю, Тарантіно чи Скорсезе. Тому тут дуже рекомендую фокус на Джорджі, на Сорокотвело. Грузія також цікаві роботи, цікаві фільми, і приїде режисерка Саломе Акселі. Вона буде презентувати свою роботу, свою режисерську роботу, одну, яку вона робила зі своєю матір'ю, про стосунки матері і дочки. І мені здається, знову ж таки, абсолютно актуальна тема для багатьох. І також власну роботу. Небагато, на жаль, грузинських фільмів вдалося зібрати. Зараз трішки в кіноіндустрії Грузії такий, знаєте, період застою, дуже великий російський вплив там. І тому ми ось обрали таке найцікавіше із того, що в Україні ще не було показано, або було показано дуже обмежено. Мені здається, що це близький насправді для нас народ, і варто звертати увагу на його кінематограф, на те, що відбувається. Фестиваль фестивалів, так, там багато фільмів, там насправді дуже багато фільмів. Я рекомендую просто кожному зайти на сайт в розділ «Програма» і подивитися, обрати, що найбільше цікавить, тобто які теми цікавить, тому що є фільми і про стосунків батька і дочки, батько не живе з дочкою, дочка підліток. Знову ж таки, тема актуальна зараз для нас, коли чоловіки в армії, чоловіки на війні, ні, по суті, не живуть зі своїми сім'ями, а діти ростуть. І, звичайно, це не одне і те саме, коли відбувається розлучення, але насправді ця відстань, вона також змінює стосунки. Тому ось такі роботи, вони дають трішечки поштовх до того, щоб знайти себе. От, і в нас багато і про тварин, і про спорт, тобто про що завгодно. І хочу зауважити, що це не важке артхаусне кіно, яке складно дивитися. Це фільми, які допомагають відволіктись, фільми, які допомагають переналаштуватися і подивитися трішечки ось на інше життя, яким живуть у світі, і те, чого нам зараз багато чого недоступно.
1: Ну і як ви зауважили, окрема увага цього року до військових і до ветеранів. Як кінофестиваль працює з темою війни та ветеранського досвіду? Ну, знаєте, щоб це не було от як представлення теми, а щоб це все-таки був справжній діалог із суспільством на складну тему.
0: Це дуже складна тема, насправді. І тим паче, що фестиваль буде проходити в дати, коли ми будемо згадувати наших захисників, захисників Іловайська, які постраждали, які загинули в Іловайському котлі 29 серпня. І саме 29 серпня у нас буде багато обговорень, це внутрішньоіндустрійних, туди глядачі, на жаль, не потраплять, але ми обов'язково публікуємо результати. Власне кажучи, і там головні питання – це, по-перше, відповідальність наших режисерів, тих, хто знімає кіно про війну, власне кажучи, перед самими військовими, перед суспільством, тому що це дуже непроста історія, дуже непроста тема, як це передати, як про це розповісти. І чи мають право люди, які не служать, говорити про військових зсередини. Інше буде питання, яке ми будемо обговорювати, це меморіалізація, це створення пам'яті, карбування цієї пам'яті. Зараз, звичайно, набагато простіше зберігати факти, зберігати пам'ять, ніж це було, наприклад, під час Другої світової. Зараз у нас є все. Ми можемо знімати на телефон, ми можемо фотографувати, записувати, тобто зовсім інші ресурси. Але як це робити, яким чином, щоб не спотворювалася інформація, щоб вона доносилася, щоб прямим чином до аудиторії. Ми хочемо поговорити, якось створити цей образ героя, знову ж таки, щоб не перетворювати його в якийсь іграшковий, щоб не спотворювати. У нас серед спікерів буде Любомир Левицький, який режисер «Кілхаус», першого, мабуть, такого героїчного фільму про сучасну війну, бойовика українського. Ось, тобто, саме цей день ми хочемо присвятити ось таким обговоренням. Те, що стосується того, що буде відкрито для глядачів програми, насправді в нас щодня практично будуть фільми, які тим чи іншим способом вони показують, чином показують війну. І це в основному ось фільми національної програми конкурсної, це нові, про які я вже частково згадувала. І ми вирішили також зробити спеціальну програму з рухом «Ветеранка», показати ті фільми, які вже десь були, ось, але мені здається, вони були недооцінені. Один із цих фільмів, от хочу звернути увагу, «Куба і Аляска». Велика була гарна промокампанія, але дуже мало людей пішло в кінотеатри. Мені дуже шкода, що так відбулося. Я розумію, чому багато хто не готовий дивитися такі, ну, на такі непрості теми, фільми, але насправді він настільки легко дивиться, і таку любов викликають головні герої, власне кажучи, «Куба» і «Аляска», що я б хотіла, щоб дати можливість ще раз глядачу прийти і оцінити це кіно. І у нас також буде кілька тем, кілька дискусій до обговорення, які ми також будемо потім публікувати, транслювати, те, що стосується ветеранів, тому що ветеранська тема, вона з кожним, те, що я говорила, з кожним днем, з кожним роком вона стає актуальнішою і актуальнішою. І ми хочемо поговорити на дві теми. Одну тему, це, власне кажучи, разом з рухом «Ветеранка», також про етику фільмування жінок-ветеранок, роботи з жінками-ветеранками в кіно в тому числі, тому що, ну, це дуже багато жінок, військовослужбовців, особливо ті, які потрапили в полон, вони зазнавали і сексуального насилля, і знущань, і як з ними спілкуватися, як з ними працювати. Це таке питання дуже непросте. І інше питання, це нагальне питання, це як повертати ветеранів до цивільного життя, до професій. У нас дуже багато колег, наших кінематографістів, служить або служило. І, звичайно, деякі з них там в простіших умовах в тилу, але дуже багато з них були на фронті, на передовій, в них ПТСР. І як їх повертати в життя, як їх повертати в професію? Мені здається, що насправді це повинні обговорювати абсолютно всі сфери, всі індустрії. Я сподіваюся, що Міністерство ветеранів, Віталій Кін цим будуть активно займатися, тому що нам, нашій країні, нам дуже не вистачає професіоналів. І багато із цих професіоналів, вони або зараз служать, або служили. І нам потрібно їх повернути до життя, до роботи, до професії, допомогти їм реалізуватися. Ми на фестивалі запрошуємо всіх і військовослужбовців, і ветеранів відвідувати абсолютно всі наші події. Для них всі події відкриті, всі абсолютно безкоштовні. Ось, і ми їх чекаємо. Для цього їм потрібно просто зайти на сайт, акредитуватися. Тому що ми вважаємо, що ці люди повинні в першу чергу мати доступ абсолютно до всього, що може зробити кінофестиваль.
1: Маємо хвилину. От кінофестиваль – це ж не лише покази, це ще місце, де народжуються майбутні фільми. Можливо, можете сказати, які проєкти або тенденції українського кіно вас особливо надихають?
0: Так, у нас будуть пітчинги, один цілий день тривати, це проекти, які на стадії девелопменту, тобто буквально є сценарій, або навіть немає сценарію, є ідея, люди хочуть їх презентувати, знайти партнерів, гроші, дистриб'юторів, є проекти, які майже зняті. Насправді мене надихає в цілому ситуація того, що українське кіно розвивається, і воно дуже різне. І насправді це настільки добре, що у нас знімають і комедії, які, можливо, мені не зовсім подобаються, але вони подобаються комусь іншому, і хорори, і трилери, тобто абсолютно різні жанри. І ось зараз пройшла «Тисяча весна», там, звичайно, є питання по організації, є питання до того, як ділиться це все, але багато гарних фільмів буде в результаті зроблено.
1: Я дякую за розмову. Про «Тисячу весну» українське радіо також розповідало і мало певну аналітику. І сьогодні ми будемо про це говорити. А я нагадаю, що з нами на зв'язку була Анна Мачух, генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю. Відбудеться він з 28 серпня по 3 вересня у Києві.
2: Ви слухаєте українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
7: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони. Борони рідну землю. Разом до перемоги.
8: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
5: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
9: Початок 70-х років минулого століття заклав міни уповільненої дії у відносинах США, СРСР та Китаю. І автором цієї стратегії трикутної дипломатії був радник президента Ніксона із національної безпеки Генрі Кіссінджер. Піти на зближення з двома найбільшими в світі комуністичними державами не було випадковим рішенням або проявом раптової симпатії до комунізму. Це був винятково прагматичний, реалістичний і тонкий геополітичний розрахунок, спрямований на вирішення кількох критичних проблем США. 1972 року Річард Ніксон відвідує Китай, а потім уперше їде з офіційним візитом до Радянського Союзу, де підписує низку надважливих документів, які започатковують процес розрядки міжнародної напруженості. В цій реконструкції разом із політичним та медійним аналітиком, членом Американської асоціації політичних наук Артуром Колдомасовим, ми не лише аналізували події минулого, а й події сьогодення. Тож, слухайте нас 20 серпня о 16:07 після новин.

Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська, вітаю. У випуску розкажу про таке. До 15 збільшилася кількість загиблих у столиці через російський обстріл. В ДБР повідомили про масштабні перевірки у військових частинах. Далі докладніше. 15 загиблих, 39 поранених. Такими є наслідки нічної російської атаки на Київ. Пожежі, що виникли внаслідок ударів, ліквідовано і тривають аварійно-відновлювальні роботи. Розповіла Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
4: Пошкодження зафіксовані в трьох районах столиці, в Володарницькому та Святошинському районі. Всі пожежі рятувальники погасили. Там проводиться проливання конструкцій та роботи з розбирання завалів. Стосовно Солом'янського району, там також на більшості локацій вже проводять роботи з розбиранням завалів. На одній із локацій в Солом'янському районі продовжують проводитись аварійно-рятувальні роботи, поки не буде розібрано всі завали з дев'ятиповерхівки, яка була пошкоджена внаслідок ворожої атаки.
3: Понад 38 тисяч людей, серед яких більше як 2 тисячі дітей, цієї ночі укривалися на станціях київського метро під час масованого російського обстрілу столиці. Про це комунальне підприємство «Київський метрополітен» повідомив у Фейсбук. Повітряна тривога тривала майже 9 годин. У Києві 46 підземних станцій метро цілодобово працюють як укриття. У метрополітені нагадують, під час тривоги варто брати із собою лише найнеобхідніше та не залишати речі на ескалаторах, щоб у разі потреби їх можна було швидко запустити для евакуації людей. Державне бюро розслідувань спільно з Генштабом ЗСУ розпочало масштабну операцію «Справедливість для бійців». Про це ОДБР повідомило на своєму сайті. Правоохоронці перевіряють можливі зловживання у військових частинах. Зокрема, незаконне отримання виплати, використання військовослужбовців для приватних робіт. У межах 21 кримінального провадження в різних регіонах запланували 72 обшуки. Керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і пішов із посади. Про це він сказав на прес-конференції у Києві, передає кореспондент Суспільного. Жумаділов повідомив, що написав заяву сьогодні і працюватиме до 31 серпня. Агенцією він керував з березня 2025 року. На тлі розслідування НАБУ та САП «Форест Гамп» про використання державного банку «Сенсбанк» в незаконній схемі голова Нацбанку Андрій Пишний сьогодні доповів у Верховній Раді, повідомила кореспондентка Суспільного. Пишний поінформував, що НБУ визнав голову наглядової ради Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, а також перевіряє інших членів наглядової ради. За словами Пишного, нові матеріали слідства дають підстави вважати, що попри формальне самоусунення, Гладишенко міг і надалі впливати на роботу банку.
5: Оприлюднені матеріали НАБУ дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладищенка мало лише формальний характер, і фактично він продовжував впливати на діяльність банку. Наглядова рада неналежно відреагувала на цю ситуацію, що ставить під сумнів здатність членів забезпечити належний контроль за діяльністю. Національний банк визначить наслідки, які стосуватимуться персонально всього складу наглядової ради та будуть адресовані акціонеру для належного реагування.
3: Серед фігурантів справи антикорупційні органи називають керівників банку та посадовців Офісу Президента. Вчора своїм указом Володимир Зеленський звільнив із посади заступницю голови Офісу Президента Ірину Мудру. Слідство триває.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві презентували підсумки відбору проєктів у межах ініціативи «Тисяча весна». На заході перебувала наша кореспондентка Олександра Кулібаба. Вона з нами на прямому зв'язку. Олександра, вітаю. Чим можеш поділитися?
6: Вітаю, колего. Я щойно з брифінгу за підсумками фінального пітчингу проєкту «Тисяча весна». Нагадаю, що це державна ініціатива з підтримки української культури. І цей проєкт викликав чимало обговорень і критики у соцмережах, зокрема у Фейсбуці та в Трес. І, власне, сьогодні віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна давала відповіді журналістам на всі запитання. І, от, власне, найбільш конфліктним, найбільш конфліктним було це саме питання конфлікту інтересів. І, власне, міністерка пояснила, що задачею було, аби давали оцінку професіонали, і спільнота не безмежна, тому міністерка пояснює, люди, які мали конфлікт інтересів у проєкті, вони не могли голосувати і брати участь до обговорень, і взагалі в цей момент виходили із зали. Власне, зараз до Мінкульту жодної заяви про конфлікт інтересів щодо проєкту не надходило. Також було в соцмережах і питання щодо дебютантів і досвідчених проєктантів, які брали участь у «Тисячовесні». Міністерство сказало, що дослухалося до них і наступного року обіцяють розділити дебютантів та досвідчених професіоналів. Щодо коштів, які залишалися і не були розподілені, то їх планують ще дорозподілити. Також серед нововведень наступного року планують працювати над підняттям прохідного балу. Якщо зараз було 60 зі 100, то далі будуть працювати над новими балами. Також хочуть врегулювати залучення штучного інтелекту. Дебюти розподілити в окрему категорію. Буде також нова категорія – це книжки. І також удосконалять експертне оцінювання. І кошти, які, власне, надає держава для переможців, їх треба буде використати до кінця року у більшості категорій, і в деяких категоріях використати потрібно до кінця 27-го року.
3: Дякую. Дякую. Це була кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба, яка розповіла про підсумки відбору проєктів в межах ініціативи «Тисячовесна», що презентували у Києві.
2: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Погода.
3: Завтра в Україні жарка погода з температурою вночі 15-20, вдень на південному сході 30-34 градуси, а на решті території спека 35-37 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Українське радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Ми продовжуємо нашу роботу у виїзній студії на Національній освітній конференції «Серпнева». Сьогодні ми багато говоримо про те, якою має бути українська школа в умовах війни і якою вона також має стати після неї. І одна з головних реформ, яка визначає цю школу – нова українська школа. Цього року виповнюється 8 років від початку її впровадження. Її перші учні вже переходять до 9 класу. Тож якраз конференція – хороший момент не лише поговорити про майбутнє, але й озирнутися назад. Що, ну ж, справді змінила? Що не вдалося реалізувати? І які уроки треба враховувати перед запуском профільної старшої школи у 27-му році? Про це ми будемо говорити з гостями ефіру, міністеркою освіти і науки України у 2016-19 роках, однією з ініціаторок і ключових авторок реформи НУШ Лілією Гриневич. Вітаю вас.
7: Доброго дня і вітаю всіх наших слухачів.
1: А також співавтором державного стандарту початку освіти, заступником керівника Офісу впровадження НУШ Романом Шияном. Добрий день.
8: Вітаю вас.
1: Давайте, напевно, почнемо запитання з нашого такого інформаційного приводу, що вже цього вересня буде 8 років реформі нової української школи, і якраз саме час і гарна можливість поговорити, а що вже вдалося досягнути, чим ви пишаєтеся вже, а що не вдалося реалізувати так, як би хотілося. Лілія, давайте почнемо з вас.
7: Я би покоригувала дату. Тому що насправді концепція реформи «Нова українська школа», вона зароджувалася ще під час Революції Гідності і була матеріалізована і представлена 2016 року. Тобто можна претендувати навіть на якусь круглу дату. З 2017 року вже був запущений пілот. Це ті пілотні школи, які йшли на рік вперед, пілотуючи новий державний стандарт. А от з 2018-го це було вже повноцінний запуск, коли діти перших класів усі розпочали навчатися за новою програмою нової української школи. Звичайно, що 10 років – це дуже багато.
1: А ви вже рахуєте от саме 10 років, не 8,
7: гаразд,
1: від
7: 8,
1: моменту, 8, коли в
7: наших
1: пішли.
7: Умовах це теж дуже багато. Вони припали на ковід-пандемію, коли дітей в початковій школі, вони були в 3 класі, довелося переводити на дистанційне навчання. А потім, коли ці діти, які першими навчалися за програмою нової української школи, переходили до 5 класу на всі предмети, розпочинається повномасштабне вторгнення. Давайте, може, спочатку все-таки про досягнення і плани, насправді, що ми хотіли. Чому я сказала, що зароджувалося під час Революції Гідності? Тому що ідея була в тому, що коли ми прагнемо європейського, демократичного, гуманістичного суспільства і утвердження України, демократичної і самостійної, на це має бути зорієнтована система освіти. Тому йшла мова про зміну змісту освіти, про зміну методик, результатів навчання, коли ми переходимо від просто передачі знань до формування компетентностей. Це не лише знання, це вміння їх застосовувати для вирішення практичних завдань, а також ставлення на основі цінностей. По-перше, мало декларувати цінності, важливо було представити інструмент. Тому що в українській традиції дуже часто започатковувалися якісь реформи, які мали триматись на ентузіазмі вчителя. Та тільки так не буває. В реформи треба інвестувати. І тоді розпочалася і освітня субвенція, яка покривала, зокрема, переобладнання навчальних просторів і класів в початковій школі. Також субвенція на підвищення кваліфікації вчителів. І ці інструменти були доволі важливими. І коли говорити про досягнення, я думаю, що ви зараз можете зайти до будь-якої української школи в селі, у горах, у місті. Але ви всюди побачите зміну навчального простору для початкової школи. Питання в тому, чи тільки навчальний простір може змінити підходи і досягнути нових оцих результатів навчання? Ні, тому що все основне саме у вчителеві. Як змінився вчитель?
1: А як змінився вчитель за ці роки?
7: Вчитель є різний, одразу скажу. Але той вчитель, про якого ми мріємо в новій українській школі, який вже сьогодні є і який її утверджує, є співавтором цієї школи, бо школа змінюється. Це вчитель з дуже активною автономною позицією, який здатний створювати свої програми, який працює з дітьми активними методами навчання, який здатний мотивувати дітей, тому що сучасні діти не роблять спеціально
1: те, що
7: щось під
1: так?
7: тиском. Вони повинні знати, чому вони мають навчатися. Коли ми розмовляємо далі про ці 8 років, потім настав період, коли через ковід, через війну не були субвенції взагалі профінансовані. І вийшло так, що вчителі-предметники в базовій школі не отримали жодної підтримки. Ні тих нових освітніх просторів, ні навчання щодо методик навчання. Є таке поняття, як ціна нероблення. От ти можеш не скасовувати нічого, але просто нічого не робити. І воно тоді впаде. І тому я вважаю, що в ці роки реформа була під загрозою взагалі згортання самочинного, тому що вчителі не розуміли, про що вона, і не було жодної підтримки. На щастя, потім підтримка відновилася з 2023 року, незважаючи на війну. І от зараз ми все ще долаємо певний опір, тому що справжні зміни завжди мають опір. І ось є питання, чи ми здамося під впливом опору і труднощів, які виникають під час впровадження реформи, тим більше під час війни, чи ми все-таки будемо іти далі, розуміючи, що ця реформа веде нас на потреби майбутнього українського суспільства, на ті виклики, які перед нами стоять. Тому що реформа і про компетентність навчання, але також про життєву стійкість, про розвиток м'яких навичок. І це нова палітра результатів навчання, яка не була притаманна для пострадянської школи. На мою думку, і викликів в нас багато, але що ми маємо зберегти і пронести через цю війну, це цінності, бо вони не змінилися. Можуть змінюватися інструменти, тому що складнішою є імплементація в країні, яка має різну безпекову ситуацію, різну щільність населення і всі інші виклики, пов'язані з війною. Але не має змінитися основна ціль – отримати справді проєвропейську, українську, національну систему освіти.
1: Пане Романе, ви як людина також всередини системи, ви бачите опір системи, яка не готова впроваджувати далі нову українську школу? Як ви відчуваєте? І чому цей опір присутній?
8: Ви знаєте, я радше не говорив би про опір системи, я говорив би про обставини, які перешкоджали впроваджувати реформу так, як ми собі це уявляли на початку, 8 чи 10 років тому. Бо якщо ми маємо зараз підстави чимось пишатися, то ми могли б пишатися тим, що реформа триває. Попри всі ці обставини, виклики, війну. І це свідчить, по-перше, про те, що у реформи надійні підвалини. І ці підвалини походять з Європейського Союзу. Це теж дуже важливий принциповий момент в контексті того, про що казала пані Лілія в зв'язку з Революцією Гідності, яка починалася з європейського вибору і його заперечення. При цьому це основа опрацьована дуже ретельно. Тобто всі ці ключові компетентності, так звані, вони перестали бути просто декларацією. Вони опрацьовані глибоко до атомів. Ми знаємо, що ключова компетентність формується, оприявнюється через результати навчання. І ці всі результати навчання описані ретельно для всіх освітніх галузей. І ми з ними працюємо, ми їх намагаємося оцінювати. Це один з таких найскладніших викликів, власне, оця система оцінювання. Був завжди оцей чинник часу. Тобто ми починали в 17-му році з пілотом, і ми розуміли, що до 18-го року ми не встигаємо нічого апробувати по-справжньому. Ми могли засвідчити для себе, для наших колег, послідовників, соратників, що це можливо впродовж цього року. Це можливо навіть без підручника на початок навчального року, бо пілот розпочинався з навчальними матеріалами, які створювалися от просто тут і тепер, спільно з вчителями. Це той момент, який би я підкреслив, що залучення вчителів важливе не лише через їхнє навчання, але також і через спільну дію. Бо ми зараз часто кажемо про автономію навчального закладу, академічну свободу вчителів, але при цьому, на мою думку, дуже важливо від самого початку конструювання якогось змісту освіти, скажімо, робити це разом. Це тоді спонукатиме вчителя залучати до цієї співтворчості також учнів. І в нас є приклади того, що в початковій школі, коли ми визначали тематику, навколо якої конструювали оце інтегроване навчання, спочатку ми запитували фахівців, методистів. Методисти радилися з вчителями і з'являвся перелік цієї тематики. А потім був дуже важливий для нас момент, коли вчителі запитували учнів, що їх насправді цікавить. І ми, власне, брали до уваги цей запит. Важливо, щоб цей запит реалізувався не лише от при плануванні, але також і як спонтанна реакція на спонтанний запит від учнів. І це означає, що навчального матеріалу не повинно бути забагато, повинен бути простір для того, аби зреагувати на зацікавленість учня, яка несподівано з'явилася, аж до того, щоб наступний урок провести за тією тематикою, яка, власне, отак зацікавила цього учня. І якщо він хоче подивитися, як цей експеримент, який вони там разом створюють, чим він закінчиться, а для цього мало часу, то треба цей час все-таки дати і завершити цей експеримент, або можна, звичайно, залишити інтригу і продовжити наступного уроку. Тобто це дуже важливо мати цей простір для співтворчості на всіх рівнях. І це тоді нам дає шанси на подальший поступ реформи. 21 рік, коли ми заходили в пілот 5 класу, це ще був ковід, а коли ми заходили в масову практику, то це вже була повномасштабна війна. Це було не тільки пов'язано з тим, що треба було на порядок розширити взаємодію з учасниками проєкту, з учителями, бо якщо тут був один вчитель, то там ставало їх 10. Те, що нам не вдалося до кінця, це от забезпечити оцю цілісність. Коли розробники і вчителі з різних освітніх галузей взаємодіють достатньо для того, щоб воно не фрагментувалося, не розбивалося на мозаїку, і яку вже в годі сподіватися, що вчителі чи учні, тим паче, зберуть в якусь єдину картину світу. І ще тут був дуже важливий момент, який ми встигли піймати. На початку 3-го класу пілоту, восени 19-го року, нам вдалося провести порівняльне дослідження, дуже глибинне, зі спостереженнями, зі спеціально сконцентрованими завданнями, з репрезентативною вибіркою, спираючись на методики, які ми розробляли спільно з нашими польськими колегами з їхнього досвіду, які верифікувалися тоді ж дослідниками з LEGO Foundation і адаптувалися до українських умов. І ми провели це дослідження. Ми там не побачили нічого
9: сенсаційного. Наприклад, учні пілотних класів мають кращі результати навчання, аніж учні тих класів, які навчаються ще за старими програмами. І, до речі, нас про це застерігали колеги з LEGO Foundation. Колись, я пам'ятаю, в кабінеті у Лілії Михайлівни, вони казали, ви будьте готові до того, що результати насправді можуть знизитися навіть. Бо реформа, особливо реформа спрямована на ці компетентності, вона потребує такої докорінної глибинної перебудови. Але ми тоді побачили, що учні пілотних класів взаємодіють між собою по-справжньому. Ліпше, ніж це здатні робити їхні однолітки в сусідній класній кімнаті. Краще реагують на запитання, вони самі вміють поставити запитання. Це тоді вдалося побачити. Це був останній шанс перед ковідом.
1: Давайте поговоримо про компетентності. Пані Лілія, і ви сказали, що от нова українська школа будує саме компетентності у дітей. Але як ви бачите от станом на цей рік? Вчителі чи змирилися з тим, що вони мають виховувати і вибудовувати в дітей ці компетентності? І чи готові батьки сприймати, що вже їхня дитина, наприклад, має не зазубрити якийсь вірш, чи не вивчити якийсь матеріал, якусь хронологію, а, наприклад, просто розуміти от фізичне явище, не формулу знати, а знати, чому так відбувається. Чи прийшли ми вже до того, що важливо нашим дітям давати саме компетентності?
7: Ну, бачите, це процес. Взагалі, я б уникала таких, знаєте, узагальнення під одну грибінку. Коли ви кажете вчителів, вчителі є різні, і батьки є різні. Одні щось знають про реформу, інші ніколи не цікавилися. Ну і без сумніву, для нас дуже важливим викликом взагалі в освітній політиці є оце поінформування суспільства. А в чому цілі реформи і чим відрізняються ці компетентності, таке страшне слово, якесь нове, розумієте? Оці нові результати навчання від старої пострадянської школи.
1: Вдалося пояснити, чи розумієш
7: Ні,
1: зараз?
7: Я думаю, що 100% охоплення ми ще не досягли і серед вчителів, і тим більше серед батьків. Це потребує, і дуже дякуємо, що ви берете це інтерв'ю і взагалі робите цикли таких програм, тому що це якраз потрібно пояснити. От, наприклад, міжнародне порівняльне дослідження PISA 15-річних, воно вимірює не знання з математики, а математичну грамотність. Як ти можеш застосувати знання з математики для вирішення життєвих завдань? Так само не читання на швидкість, а читання з розумінням. Які ти можеш робити висновки, як ти можеш аргументувати, як ти можеш продовжити далі текст і так далі. Тобто, сучасний світ розуміє, що, по-перше, людина повинна бути вмотивована і розуміти, заради чого вона вчиться. По-друге, ці знання не мають бути такими мертво покладеними, складеними в якусь таку валізку без ручки, яка потім десь там залишається. А в кінцевому рахунку ці знання людина потім має застосувати в дорослому житті. Це дуже видно на дискурсі про необхідність математики. Дуже популярний став дискурс під час НМТ.
1: Чи потрібна вона, чи ні?
7: Чи потрібна взагалі нам математика, так? Обов'язково для усіх. Для
1: Особливо,
7: чого?
1: Коли так важко надається, то може її просто скасувати.
7: Для чого митцям нашим, гуманітаріям, математика? Просто питання про те, а якої математики ми вчимо? Ми звикли до академічної математики, ви сказали, знати формулу. І все, ми часто вимірювали успішність нашої математиці тільки тим, скільки в нас переможців олімпіад. Тільки треба розуміти, що це дуже незначний відсоток українських дітей. Якщо ми дивимося на результати PISA і дивимося на всю вибірку репрезентативну 15-річних школярів, то у нас в PISA 22-го року 42% не досягають базової грамотності з математики. А насправді питання фінансової грамотності, вміння застосовувати алгоритми, підхід математичний потрібен для всіх людей. І для творчих професій так само він потрібен. Я вже не кажу про те, що останні десятиріччя дуже розвинуті нейропсихологічні дослідження, які свідчать і нейробіологічні, де буквально є свідчення того, що розв'язування математичних вправ розбудовує структуру мозку і відповідні нейронні зв'язки. Тому в такий нейропластичний вік, як в наших дітей, це дуже важливо. Математика потрібна. Просто вона має бути рівнева і вона має бути компетентнісна. Звісно, ті, хто потім планують пов'язати своє життя з інженерними спеціальностями, там, де потрібна математика, вони ідуть на поглиблений рівень і вивчають далі математику. Звісно, математику, як і всі оці природничо-математичного циклу предмету, вчити складно. Тому, коли ми говоримо про компетентний підхід і компетентності, оце якраз такий практико-орієнтований акцент більше Більше того, ці компетентності деякі, звісно, пов'язані з предметами, як ото математична, але є ж наскрізні компетентності, такі як, скажімо, громадянська, яка йде через різні предмети. І де я бачу наш найбільший виклик і чому не 100% вчителів? Тому що вчителям потрібні задачі і методичний матеріал і підручники, які наповнені цими компетентнісними завданнями. Для того, щоб вони мали матеріал, з яким вони можуть працювати з дітьми. Ідеальна картинка, коли сидить учителька і сама створює і шукає такі завдання. Тільки це в ідеальному світі, а не в тому світі, де їй потрібно взяти велике навантаження, півтори ставки, для того, щоб вона мала хоч якусь більш-менш нормальну заробітну плату. І в неї немає часу на підбори цих завдань. І от де ми поки що відстаємо, якраз в цьому навчально-методичному забезпеченні. Коли в нас державні стандарти розписані під компетентнісний підхід, а підручники, які декларують, що вони базуються на нових державних стандартах, не пропонують достатній матеріал ось таких компетентнісних задач. Ну, тому що ви можете дати завдання, коли ви вивчаєте відсотки, це дуже промовистий приклад, так? Просто розв'язати таку-то кількість прикладів, чим більше, тим краще. Діти навчились, освоїли всі ці дії з відсотками, і ви можете сказати, що ви навчили дітей працювати з відсотками. Але ж ви можете задати задачі зовсім іншого плану. Наприклад, про відсоток, який необхідно сплатити з заробітної плати, як податки. При цьому формується ще ваша громадянська компетентність. Тому що виявляється, діти в шостому класі чують, що з тих грошей, що ви заробляєте, ви маєте сплачувати податки, тому що з них утримується освіта, військо частково, охорона здоров'я. І це є обов'язок кожного громадянина. Таким чином, отакими завданнями мають бути наповнені наші підручники і навчальні методичні матеріали, якими можуть керуватися і користуватися наші учителі.
1: Пане Романе, ви ще говорили про те, що один з викликів, які ви бачите зараз в новій українській школі, це взагалі оцінювання вчителів, наскільки вони готові і спроможні надавати цей матеріал і правильно виховувати в дітях цю компетентність. В чому найбільша оця проблема саме в оцінюванні і як її можна виправити?
8: Розпочну з засад. Ті джерела, про які я згадував, ключові компетентності для цілежиттєвої освіти створені свого часу під егідою Європейської комісії. 2006 року був документ, потім у 2018 з'явилася його нова редакція. Наш перелік, який зафіксований в законі про освіту завдяки ініціативі пані Лілі свого часу, він співвідноситься досить точно з тим європейським переліком, хоча й відрізняється від нього в певних нюансах, цілком виправданих. Ці європейські джерела стверджують, що власне компетентність є основою як для конструювання змісту освіти, так і для його оцінювання в усіх його формах і проявах, від формувального до підсумкового. Ми з цього і виходили, що результати навчання опубліковані в стандарті, і за цими результатами навчання, вони в найдокладнішому вияві, до речі, так навіть і називаються, орієнтири для оцінювання. Проблема, я думаю, в тому, що це занадто довгий ланцюжок. Тобто занадто складно вийшло, бо від такої інтегральної сутності, як компетентність, так ще й ключова компетентність, яка охоплює не лише один предмет, але й інші, тобто навіть математична формується на предметах з усіх, чи інтегрованих курсах з усіх галузей. І будь-яка інша, це принципова позиція. І оце концепт компетентнісного потенціалу, так званий, власне, свідчить про те, що кожна галузь робить свій внесок. Нехай математика в математичну компетентність більше, звісно, за інші, але інші теж роблять свій внесок. Ми почали шукати коротші шляхи. Один з цих шляхів стосується, власне, конструювання змісту освіти. Це інструмент, розроблений тими самими нашими партнерами з Європейського фонду освіти в Турині, з якими ми опрацьовували цю всю документалістику європейську, працюючи над стандартом. Цей інструмент називається Scaffold, і він дає можливість вчителеві, безпосередньо тримаючи в руках препаровані оці ключові компетентності, там 4 з тих 8, які є в європейському переліку і в нашому їх 11, комбінуючи ці складники певних ключових компетентностей, конструювати урок. Оцінювання орієнтоване теж на ці ж результати навчання. І ми свого часу запропонували для того, щоб компактніше ці висновки оцінювання викласти, застосували оцей термін, який походить зі стандарту, називається групи результатів навчання, який дуже налякав свого часу всіх і який досі турбує вчительство, бо це справді дуже складна робота. Оцінювання за так званими групами результатів навчання перестало бути обов'язковим, і його не треба
9: треба фіксувати в журналах. Коли про це сьогодні оголосив міністр, то аудиторія аплодувала. Але це не означає, що ми відмовляємося від оцінювання результатів навчання, бо це тоді зруйнувало б всю реформу. Насправді ми оцінюємо результати навчання, а не групи. Вони просто об'єднані в групи і для спрощення. Це дозволить нам дати інструменти нам і партнерам з електронних цифрових рішень, зокрема Мрії, зберегти цей підхід, системно надавати цей зворотній зв'язок за результатами навчання. І останнє, це зараз в рамках проєкту Світового банку Learn. Ми започаткували один і зараз на черзі другий проєкт створення комплектів компетентнісних завдань для 9 класу, це останній рік базової освіти, і для 10 класу, який зараз заходить в пілот. Це діагностувальна робота на початку, скомбінована за таким самим принципом, як PISA, про яку ще не згадувала пані Ліля. І далі впродовж навчального року, а до 10 класу заплановано ще й створювати компенсаторні курси для кожної галузі, для того, щоб попрацювати з тими прогалинами, надолужити їх.
1: Я зазначу, що ви слухаєте Українське радіо. В студії працює ведуча Людмила Тягнирядну, і ми говоримо з Міністеркою освіти і науки України у 2016-2019 роках, однією з ініціаторок ключових реформ НУШ Лілія Гриневич, а також співавтором державного стандарту початкової освіти, заступником керівника Офісу впровадження НУШ Романом Шином. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, і ми продовжимо нашу розмову згодом.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Одна людина загинула, 7 поранені на Київщині через російські обстріли. Польща піднімала у повітря винищувачі через масовану атаку Росії по Україні. Далі докладніше. Одна людина загинула, ще 7 поранені. Такі наслідки комбінованого удару росіян по Київщині, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у соцмережах. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти паливної інфраструктури, складські приміщення. Нині у Бориспільському районі перебуває кореспондент Суспільного Станіслав Свирид. Він з нами на прямому зв'язку. Стаса, вітаю. Розкажи, яка ситуація там і як долають наслідки обстрілів.
10: Так, вітаю колегу. Сьогодні внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Київщину загинула одна людина та ще відомо про 7 поранень. Зокрема, кілька поранених і на цій локації, на якій ми зараз знаходимося, це Велика Олександрівка Бориспільського району. Тут сьогодні одна з російських ракет влучила в переїжджу частину приватного, можу зазначити, що щільно заселеного приватного сектору, внаслідок чого пошкоджено та понівечено кілька будинків, також вибиті будинки скло у будинках навколо. Окрім того, нам вдалося сьогодні поспілкуватися з місцевими. То, що вони нам сьогодні розповіли про наслідки цієї атаки, послухайте зараз.
11: Батьки були, мама, папа, мами. Після зриву я прибіг, ми маму розкав, але папа не привалила, маму привели. Ми розкопали.
12: Ви всі тут були? Не в тій хаті?
11: Ні, батьки тут були. І спасибо Максиму Косяк, пані допоміг винести, ми її винесли і перевезли. Маму в лікарі оглядали, стрес, там, ну, вона відмовилася до лікарізації. Мішу привалило, його відкопали теж, він теж живий, здоровий. Він живий, здоровий, його відкопали сусіди теж. Наче звати на допомогу.
10: Наразі ж комунальники вже заривають повністю вирву, яка сталася внаслідок влучання російської ракети, і також благодійні організації вже надають місцевим мешканцям плівку та деревину для того, аби вони закрили дахи та закрили вікна, для того, аби дощ та інші опади не потрапили до них в ті оселі, які ще залишилися цілими, а для того, аби вони закрили дахи та закрили вікна, для того, аби дощ та інші опади не потрапили до них в ті оселі, які

Держслужба зовнішньої розвідки, чи ГРУ, чи КДБ, втратили дуже багатьох агентів. Анатолій Чеботарьов в жовтні 71-го року вирішив попросити політичного притулку в Сполучених Штатах. Він працював у Брюсселі. В 74-му році Анатолій Філатов, майор головного розвідувального управління, був у відрядженні в Алжирі, і його завербувало ЦРУ. Ну і ще згадаю Василя Мітрохіна, це початок процесу в 72-му році, колишній оперативник, який став архіваріусом першого головного управління КДБ зовнішньої розвідки. Він не погоджувався з радянською системою, вона йому не подобалася, і він таємно копіював тисячі секретних документів. Але зміг втекти на Захід лише через 20 років, в 92-му. Його знаменитий, легендарний навіть архів Мітрохіна – це найбільший витік розвідданих СРСР, які він розпочав збирати на початку 70-х. В цей же час був так званий зірковий, епоха зіркових утікачів, скажу так. Це коли солісти Большого театру чи там Маріїнки залишалися на Заході. Ну, вони були геніальними акторами, геніальними танцівниками, але вони не були носіями якоїсь важливої інформації. І, звісно, що сам видав, про який ви згадували, коли на Заході з'явився архіпелаг ГУЛАГ Олександра Солженіцина, чи виїхав за кордон Йосип Бродський, просто його виштовхнули за кордон. Все це сприяло тому, що американське суспільство більше дізнавалося про те, що відбувається в Радянському Союзі. Звичайно, працювали радіостанції. На цих радіостанціях працювала, скажімо, сестра Світличного. Вона передавала інформацію українцям про нових заарештованих. І ці відомості з України вони зробили в'язнів Радянського Союзу, того ж Василя Стуса, Левка Лук'яненка, В'ячеслава Чорновола, видимими. Їх не могли приховати. Наприкінці 74-го року Конгресу США ухвалив поправку до закону про торгівлю Джексона Веніка. Це історичне законодавче рішення, яке стало найпотужнішим інструментом економічного тиску на СРСР у часи Холодної війни. Поправка прямо пов'язала міжнародну торгівлю з дотриманням прав людини та свободою еміграції, заблокувавши економічні плани Леоніда Брежнєва щодо розрядки. І тут треба ще однієї фарби додати, чому, власне, поправка до торгового закону стосувалася прав людини. Річ у тім, що на початку 70-х тисячі радянських громадян, переважно це були євреї, але було багато українців, було етнічних німців, було представників інших націй, зіткнулися з тотальною блокадою КДБ, яке не випускало їх за кордон не лише там у відрядження чи у відпустку, а якщо людина хотіла покинути цю країну назавжди, емігрувати. І у серпні 72-го радянська влада для того, щоб знайти якісь законні підстави для того, щоб ця людина не виїхала за кордон, запровадила оцей сценічний податок на освіту. Офіційно це називалося указ про відшкодування державі витрат на навчання. Навчання, як пам'ятаємо, в Радянському Союзі було безкоштовне. І кожен емігрант із вищою освітою мав сплатити астрономічну на той час суму до 20 тисяч рублів. А це зарплата інженера, хорошого інженера, за 10-12 років. Грошей таких ці люди не мали. І це означало для радянських інтелектуалів, для радянських дисидентів довічне кріпацтво всередині країни. Ця новина потрапила за кордон і в американському суспільстві викликало величезне обурення. І це обурення узаконили Джексон Венік у своїй поправці. Тисячі людей змогли виїхати після прийняття цієї поправки. 1976 року було звільнено із найстрашнішої, можливо, в Радянському Союзі Дніпропетровської спецпсихлікарні і дозволено виїхати до Франції Леоніду Плющу, українському математику і правозахиснику. Генерал Петро Григоренко, один із засновників української гельсінської групи, після багаторічних знущань у психіатричних лікарнях під тиском США зміг виїхати за кордон на лікування. І поки він був за кордоном, Брежнєв позбавив його радянського громадянства. 79-го року Валентина Мороза, історика та одного з найрадикальніших українських дисидентів, який відбував тривалий термін у Володимирській тюрмі, в таборах, і не мав абсолютно ніяких мрій про те, що колись його звільнять, його було обмінено разом з іншими радянськими дисидентами в аеропорту Нью-Йорка на двох радянських шпигунів. Між іншим, вони були співробітниками дипломатичної місії радянської в ООН, затриманих у США. І Мороз отримав змогу жити, писати, викладати в еміграції, уникнувши смерті в ув'язненні. І як би ви сьогодні оцінили значення цієї поправки, яка припинила свою дію

0: для України 2006 року, для Молдови вона припинилася 2012 року, і, на жаль, для Росії також 2012 року, бо ця поправка була змінена на закон Магнітського, який запровадив персональні санкції проти російських чиновників, винних у порушеннях прав людини. Чому в часи холодної війни поправка Джексона-Веніка була одним з найефективніших правових механізмів, який все-таки змусив тоталітарну систему рахуватися з правами людини? А сьогодні закон Магнітського працює, ну так, на півсили і взагалі, можливо, і не працює для Росії.
1: Ми повинні теж розуміти, що український контекст в ухваленні цієї поправки, він не був основним. Основним там був єврейський контекст. Тому що американська політика має величезний вплив ізраїльського лобі в країні. Причому це лобі довготривале, глибоко вкорінене. І зараз американська політика проходить через взагалі дуже складну ситуацію, якраз таки через те, що, наприклад, є такий комітет, який називається AIPAC, політичний комітет в справах Америки та Ізраїлю. Він фінансує багато кампаній багатьох американських політиків на виборах. І зараз, напередодні проміжних виборів 26-го року, ця тема знову випливає нагору, тому що зараз політики, які за кошти AIPAC роблять свої кампанії, потрапляють під шквал критики зрозумілих причин. Це ще раз показує, що ці особливі відносини з Ізраїлем мають дуже сильний інституційний фундамент. Ще в 22-му році були заяви про те, що допомога для України матиме характер схожий до Ізраїлю. Це виглядало дуже комічно тоді, чесно кажучи. Тому що, знову ж, ми бачимо навіть на прикладі цієї поправки, що є певні інституційні важелі, є певні механізми, які ця група змогла підлаштувати під себе в контексті американської політики. Це доволі болючий урок, який дуже важливо вивчити нам зараз. Те, що світ не крутиться навколо нас, на жаль, особливо в Сполучених Штатах. Дуже часто люди в школах ці країни навіть не знають, де на карті знаходиться Україна. Тому очікувати, що чим більше ми будемо писати статей чи матеріалів про одне й те саме, тим більшою емпатія буде з боку американських громадян. Це насправді велика ілюзія. І цей приклад, він показує гарну практику, яку нам треба було би використати, але адаптовуючи її під сучасний контекст. Контекст закону Магнітського показує ось цю важливу зміну. Холодна війна закінчилася. Президентство Барака Обами, воно асоціювалося з такою новою надією, народженням демократії, особливо коли його обрали вперше в 2008 році. Тодішня політика перезавантаження відносин з Росією і ось всі ось ці інші аспекти і контекст. Тоді світ жив в таких от, скажімо так, рожевих окулярах. Він тоді намагався шукати якісь виходи, скажімо так, до вирішення цієї ситуації, тому що, знову ж таки, переважала думка про те, що а якщо ми привеземо в Росію Макдональдс чи Пепсі-Колу, то тоді Росія зміниться. Але насправді це трошки не так спрацювало, як ми бачимо. І відповідно закон Магнітського, він показує зміну цього підходу. Тому що якщо поправка, про яку ми говоримо, вона застосовувалася більш широко і вона була суворішою, то закон Магнітського, він дозволяв уникати конфронтації з безпосередньо російським урядом. Персоналізовані санкції – це дещо все-таки трохи інше. Тобто є різниця між тим, щоб там гроші не давати в країну, і між тим, що там, наприклад, комусь рахунки заблокували в американських банках. Ми бачимо тут ось цю зміну філософії. Зараз доволі важко уявити що-небудь в американській політиці, щоб нагадувало собою, власне, поправку Джексона-Веніка. Тому що одне крило політиків, воно вважає, що треба далі фокусуватися на безпосередніх персоналіях, а не на всій країні. це вдало доволі використовують різні російські опозиційні в лапках інституції, які закоренілися, зокрема, в Сполучених Штатах, як той самий Russia House, і ФБК, Офіс, і всі ось ці інституції.
0: Нагадую, що це член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомасов.
1: І інший підхід – це співпраця з урядом Росії, спроба шукати якогось замирення, і менша частина цих політиків справді хоче ось Росію знищити до кінця. Але через те, що вони думають, що Росія погана, через те, що це для них конкуренти, вони хочуть усунути конкурента. І зараз китайський контекст ускладнює, скажімо так, всю ситуацію. Інформаційний контекст в Китаї є вагомий важіль впливу. Це TikTok. Китай став іншим. Цьому є, власне, частково провина. Навіть не частково, але в основному провина.
0: Отого візиту 72-го року. Я же кажу, міни уповільненої дії були закладені. Оприявили для світу країну, яка знущається над своїми громадянами.
1: Я пам'ятаю, коли я спілкувався з знайомими стосовно взагалі іншої ситуації, вони вжили такий цікавий термін, як культура компромісу. І що Україні треба зрозуміти, що Європейський Союз – це про культуру компромісу. І мені здається, що культура компромісу, вона може бути конструктивним інструментом, але якщо її надто багато – то вона може стати деструктивним інструментом. І мені здається, що ось закон Магнітського, тодішній візит в Китай, всі ось ці різні кроки по перезавантаженню відносин і так далі, це якраз таки вияв тієї самої культури компромісу. Ну, на жаль, ми бачимо наслідки, власне, цього всього. Ми бачимо агресивні прояви Китаю, ми бачимо агресивні прояви Росії. І зараз вже доволі пізно вже щось з цим робити, тому що набагато легше попереджати кризи, аніж з ними поратися. Ще один приклад того, як якась конкретна дія, якесь конкретне рішення, навіть найменшої ваги, на перший погляд, може спричинити ефект метелика і може змінити власний хід історії. Тому це ще одне нагадування, особливо для українського політикуму, про те, наскільки важливою є довгострокова перспектива в політиці, і як важливо іноді думати навіть не на рік наперед і не на три, а на десятиліття вперед. Тому що саме такі думки формують фактично майбутнє, але кожне рішення і кожна дія фактично може змінити хід цього майбутнього.
0: Хотіла додати, що, скажімо, в 70-ті роки американська преса, провідні медіа Сполучених Штатів, ну, скажімо, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», журнал «Тайм» публікували матеріали про закриті судилища в Радянському Союзі, зокрема в Україні. Вони користувалися інформацією, звісно, наданою діаспорою, правозахисниками. Наприклад, преса писала про суди над В'ячеславом Чорноволом і Іваном Світличним, як про розправу за думки та переконання, а не за реальні злочини, тому що реальних злочинів не було. «Нью-Йорк Таймс» писав про Валентина Мороза. В статті описували його жорстоке утримування, тривалі голодування. Преса називала його одним з найбільш безкомпромісних критиків радянського тоталітаризму. До речі, американці також писали і чітко пояснювали читачам, що репресії в Україні 70-х мають специфічний національний підтекст. Вони підкреслювали, що Україна не Росія, що українська культура – це не російська культура і не радянська культура. Це абсолютно окрема інша культура, інша мова, інша ментальність. Але всі ці публікації тонули в морі інших публікацій. Пройшли роки. Ми знову доводимо всьому світові, що Росія і Україна – це не одне і те саме. Україна – це не продовження Росії. Ми не брати, ми абсолютно інший народ. І я вважаю, що те, що наші відомі в світі люди, такі як Валерій Залужний, нині посол в Великій Британії, дають докладні і ґрунтовні інтерв'ю західним виданням, це грає велику і позитивну роль для ствердження України в світі. Але цього замало. Поки що ми бачимо, що рух наших партнерів трошки уповільнюється. Там дуже багато різних перепон, які не дають їм змогу нам ефективно допомагати, це по-перше. А по-друге, не завжди спонукають їх до більш радикальних, можливо, жорстких дій по відношенню до такого страшного агресора.
1: дуже багато різних аспектів того, що зараз не враховується в американському контексті. Воно теж показує, чому важливо, наприклад, перед тим, як працювати з конкретною якоюсь країною, добре знати її медійний, політичний, соціальний, історичний контекст. Якщо порівнювати ситуацію 70-х років і ситуацію зараз, навіть в медійному аспекті, з пресою слід працювати, але пресу читає певне обмежене коло суспільства, а ми працюємо тут в першу чергу з суспільством. А нам треба йти до інфлюенсерів, подкастерів, блогерів.
0: Ну, от залучати таких, як Лора Лумер. Так?
1: З одного боку так, але з іншого теж тут важливо враховувати політичний контекст. Американський медіапростір дуже фрагментований. Поняття незалежного американського медіа не існує. Більша частина з них має ту чи іншу або партійну, або політичну приналежність. На кожну Лору Лумер повинен бути блогер, який, наприклад, активно працює з демократами, а цього немає. І при чому це ситуація не тільки Сполучених Штатів, це ситуація, зокрема, і Польщі. Як людина, яка працює з діаспорним контекстом безпосередньо у Польщі зараз, люди в Україні навіть не уявляють, до яких абсурдних ситуацій іноді доходить, коли деякі журналісти, деякі діаспорні діячі, замість того, щоб, зокрема, працювати теж із тим політиком, який систематизовано підтримує Україну, щоб його не втратити. Люди бігають за політиками, які виливають тони бруду. Тому що є ось ця месіанська якась ідея, мені вдасться їх переконати. Така сама ситуація, зокрема, з трампістами. Я розумію, що з ними треба знаходити якісь точки дотику, так далі. Але дуже важливо в цьому не втратити себе і свої цінності. І коли ми говоримо про те, що ми захищаємо цінності вільної Європи і вільного світу, і водночас йдемо до блогерів і до політиків, і тиснемо руки тим, хто виступає проти цих основних цінностей, то в аудиторії, яка справді підтримує ці цінності, виникають питання, а чи варто нам взагалі в цьому всьому брати участь? А тут ми ще додаємо багато різних, скажімо так, промахів з боку українського уряду, про які теж читають всі. Бо, знову ж, в київських кабінетах є дуже хибне враження, що ніхто не читає про оборудки Єрмака за кордоном, що ніхто не знає про те, що відбувається зараз з Федоровим, що ніхто не знає взагалі всіх цих речей, бо всім все одно. Ми повинні розуміти, що в закордонної аудиторії зараз стрічка новин переповнена різними шокуючими кадрами. В людей притуплюється шокове враження від таких зображень. І ми не можемо вже розраховувати на те, щоб шокувати світ кадрами зруйнованих будинків і так далі. Потрібна більш інституційна взаємодія. Ми повинні працювати з різними аудиторіями. Як це, зокрема, робить Росія. Кожного разу, коли ти кажеш про щось таке, тобі завжди з українського боку, з відповідних інституцій, летить відмовка «Нас грошей нема». Заберіть чогось іншого тоді. Ну, це життєво необхідно, на жаль. Росія не збавляє оборотів. І, зокрема, їх дезінформація дуже добре це показує. Чому, наприклад, польський прецедент є настільки успішним в їх аспекті? Тому що Польща неймовірно ретельно вивчила політичний контекст, історичний контекст, розкачувала тему Волинської трагедії з 23-го року. Що робили відповідні українські стейкхолдери? Вони відкладали ці всі політичні аспекти в довгий ящик. В американському контексті зараз дуже багато людей їздить в Конгрес по різних парламентарях, проводить по півроку в Вашингтоні, приїжджає назад, і ой, ми там зробили дуже там якусь велику роботу, як, наприклад, Майку Джонсону дарують шматок ракети, бо він там колись законопроєкт про допомогу поставив вище по порядку папірців, аніж типу він мав бути, забуваючи про те, що він блокував дуже багато пакетів допомоги. Ти дивишся на це все і ти думаєш, чому от в такий критично важливий момент для країни люди навіть не вникають в ці всі аспекти. Та сама поправка Джексона Веніка показує насправді ще одну дуже важливу різницю. Це те, що в ті часи Конгрес був суб'єктним, а зараз Конгрес, от що скаже Дональд Трамп і що він захоче, те Конгрес і буде робити. Є ознаки авторитаризму і олігархізації в Сполучених Штатах. Відповідно, ми не можемо зараз аж так сильно розраховувати суто на американське суспільство. І коли зараз дуже багато чого робиться під Дональда Трампа, я не розумію, якою ціною ми маємо йому входити. І як люди в 70-х роках не думали про відкриття дверей до Китаю і зараз з цим розплачується теперішнє покоління. Так само за от те, що ми так дуже сильно намагалися вгодити Трампу, ми вже фактично платимо цю ціну через, наприклад, ту саму угоду про корисні копалини. Люди думали, що от підпишуть угоду, і от Трамп буде такий от класний, і він буде там в обмін щось давати. Дуже би хотілося щось зробити краще в цьому випадку.
0: Але поки маємо те, що маємо. Я надзвичайно дякую вам за цю розмову і хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами на Zoom-зв'язку був політичний медійний аналітик, член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомасов. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухайте на українському радіо. Поневолення народів імперіями відбувається по-різному. Радянська імперія не просто експлуатувала ресурси своїх колоній, вона дбала також, щоб енергетична та транспортна інфраструктура, наукова думка, культурний дискурс, дослівно кожнісінька зі сфер життя була надійно зав'язана на центр. Щоб кожна спроба здобути самостійність перетворювалася на катастрофу від ретельно змодельованої неповносправності. Здавалося, ці кайдани годі було розірвати. Але прийшов 1991 рік. 35 років тому Україна здобула незалежність. Як рубалися канати, ламалися каркаси імперських структур, де ми бачимо шрами від цих процесів і досі, та над чим працюємо, продираючись крізь кіптяву війни. Я, Роман Коляда, пропоную поміркувати разом з моїми співрозмовниками у чотирисерійному радіофільмі «Кайдани порвіте». Чекайте у святкових ефірах Українського радіо.
3: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Світлана Тарабарова.
4: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
3: Велика сцена чекає на них. Альона, Альона.
5: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
3: 13 вересня о 18:00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
6: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Робакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Робакс. Дивись, пізнавай, зростай.
7: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика, без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому народному депутату Максимові Микитасю. Триває евакуація з небезпечних районів правобережжя Херсонщини. Про це та інше далі докладніше. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому народному депутату Максимові Микитасю. Засідання транслюють на YouTube-каналі суду. Микитась – це один із фігурантів справи «Форест Гамп», про яку НАБУ та САП повідомили напередодні. Його підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією. Слідчі антикорупційних органів з'ясували, що діяльність цієї організації не обмежувалася легалізацією незаконно набутих коштів. Йдеться про схему рейдерського захоплення об'єктів нерухомості та інших активів юридичних осіб. Відбувалося це, за їхніми даними, через несанкціоноване втручання у роботу інформаційних мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності. До схеми могли бути залучені чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу президента, Мін'юсту та судді. Операцію назвали «Феміда», говорить детектив НАБУ Олександр Іванов.
4: Фігуранти справи вчиняли рейдерське захоплення підприємств за рахунок підробки документів щодо права власності на такі підприємства, а також судові рішення. Вартість активів підприємств, якими учасники злочинної організації незаконно заволоділи восени 2025 року, склало більше 248 мільйонів гривень. А у травні 2026 року намагались заволодіти об'єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 мільйонів гривень. Метою заволодіння одним з підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад півмільярда гривень.
3: На тлі розслідування НАБУ і САП «Форест Гамп» про використання державного банку «Сенс Банку». У незаконній схемі голова Нацбанку Андрій Пишний сьогодні доповідав у Верховній Раді, повідомила кореспондентка Суспільного. Пишний поінформував, що НБУ визнав голову наглядової ради Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, а також перевіряє інших членів наглядової ради. За словами Пишного, нові матеріали слідства дають підстави вважати, що попри формальне самоусунення, Гладишенко міг і надалі впливати на роботу банку.
5: Оприлюднені матеріали НАБУ дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладишенка мало лише формальний характер, і фактично він продовжував впливати на діяльність банку. Наглядова рада неналежно відреагувала на цю ситуацію, що ставить під сумнів здатність членів забезпечити належний контроль за діяльністю. Національний банк визначить наслідки, які стосуватимуться персонально всього складу наглядової ради та будуть адресовані акціонеру для належного реагування.
3: Нагадаю, НАБУ та САП напередодні у межах спецоперації «Форест Гамп» заявили про викриття схеми легалізації 150 мільйонів гривень для внесення застави за одного із фігурантів справи «Мідас» – колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, частину цих коштів провели через «Сенсбанк». Серед фігурантів справи антикорупційні органи називають керівників банку та посадовців Офісу президента. Учора своїм указом Володимир Зеленський звільнив із посади заступницю глави Офісу президента Ірину Мудру. Слідство триває.
2: Новини на Українському радіо.
3: Триває евакуація населення із небезпечних районів правобережжя Херсонщини. Як відбувається процес, розповість Яна Самко.
6: Броньована машина, детектори для виявлення російських безпілотників та зброя для їх збиття, шоломи і бронежилети з написом «Діти». Так відбувається обов'язкова евакуація родин з дітьми з небезпечних районів Херсона та громад області, розповів начальник сектору ювенальної превенції Херсонського районного управління поліції Василь Цянцьо.
7: До евакуації залучені наші волонтери, які нам допомагають майже щодня евакуйовувати родин з червоної зони. Зони обов'язкової евакуації на броньованому автотранспорті. Також залучений екіпаж поліції мобільної вогневої групи для прикриття.
6: Під час руху екіпаж стежить за дорогою та російськими дронами у небі.
0: Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Всі готові на евакуацію?
1: Ну,
7: так. Візьміть красочку і забирайте дітей, проходьте до машини.
8: Виїжджаємо з 4 дітьми, з чоловіком, з кумою. Старші 10, меншому 3, середні 6, 5. Стало небезпечно, тиждень назад рішили виїхати. В нашому краю більш-менш тіше почало дрони, каби, артилерія.
9: В Одеській області.
10: Помогли знайти будинок, дякувати Богу, що тільки за комунальні послуги платити.
11: У мене крісник тут, дітвора, кумаком. І вирішила виїхати з ним. Важко.
6: Поки діти чекають у броньованій машині, дорослі вантажать речі. Усе відбувається під прикриттям мобільно-вогневої групи.
12: Дуже сильно зараз ускладнилася евакуація. Просто чекаємо, дай Бог, щоб на швидше вже погоди були і тумани, і дожді, бо зараз дуже сильно літають дрони і в день дуже сильно, і вночі зараз дуже важко заїжджати в населені пункти і робити евакуацію.
7: Все, поїхали.
6: За перші два тижні серпня з небезпечних районів Правобережжя, які віднесені до зони обов'язкової евакуації, були вивезені 150 людей, серед них 24 дитини. Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
2: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
13: Погода.
3: До уваги слухачів Українського радіо, повітряну тривогу оголосили у Києві. Завтра в Україні жарка погода із температурою вночі 15-20 градусів, а вдень на південному сході країни 30-34 градуси. На решті території сильна спека 35-37 градусів. Зараз у Києві плюс 32. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Парламент головне.
1: В Україні 7:18 ви на хвилях Українського радіо, в студії парламентський оглядач Українського радіо Віталій Науменко, і ми готові на ваш розсуд, шановні радіослухачі, представити черговий сесійний день Ради 9. Ну що, зібралися на кадрові зміни в уряді, закрили, слава Богу, питання, це було напередодні, а далі те саме, практично порожня сесійна зала, як було сьогодні. Звісно, можна списати на жахливу безсонну ніч, на нерви, на крайню виснаженість, на активізацію рашистського терору, але заради справедливості та саме у мільйонів громадян, жителів, зокрема Києва та столичного регіону, які попри нерви, недосип, змушені їхати на роботу, заробляти на хліб насущний. Це про справедливість і, власне, моральний обов'язок Ради 9 буде на вістрі грізних викликів грати на випередження, а не так, як це трапилося з одним з законопроєктів дворічної давності про посилення вимог до укриттів. Два роки тому його зареєструвала фракція політичної партії «Європейська солідарність». От нарешті депутати дозріли. Законопроект підтриманий одноголосно в першому читанні до його ухвалення. Що далі з такими темпами, з таким сприйняттям реалій широкомасштабної рашистської війни? Рада не повинна бути і плентатися в хвості подій. Висновок дуже простий. І ще раз, на вістрі і грати на випередження. І, власне, про відірваність парламенту від реальних потреб людей, від того, що такий спосіб виробляється викривлене відчуття справедливості, говорила в своєму виступі депутат від цієї політичної сили, фракції політична партія «Європейська солідарність» Софія Федина.
2: От чесно, колеги, мені видається, що ви живете в абсолютно паралельній реальності. Над вашими головами не вибухають ракети, шахеди. Вам не доводиться спати безсонні ночі, і ви ніколи не бачите тих завалів, з-під яких витягають людей. Тому що насправді, якби ви це все бачили, якби це все відчували, то сьогодні була би традиційно повна зала парламенту, і парламент був би готовий працювати не там з 10 до 2, як собі придумали графік, а працювати стільки, скільки треба, щоб приймати необхідні законопроєкти. У нас цілий список зобов'язань перед нашими західними партнерами. Мало того, що вчора правоохоронний комітет частину цих зобов'язань просто викинув в смітник, щоб, не дай Бог, не розглядати, бо це може посилити САП і НАБУ, це може перезавантажити ДБР, а це буде загрожувати банковій відповідальністю. Але у нас є цілий перелік законопроєктів, які ми мали розглядати і голосувати. Так важко зібратися 15 хвилин після завершення тривоги? Я знаю, що зараз спікер будуть розповідати, а от ваша європейська солідарність, щось не так. Я нагадаю, ви постійно констатуєте, що у вас монобільшість, хоча так виглядає, що мономеншість. І ми мали би зараз сідати і розглядати ці законопроєкти. Ми мали би робити усе, щоб наші західні партнери не могли сказати, ой, ви не виконали зобов'язань, ми вам не дамо гроші. Ми би зараз мали зробити усе необхідне, щоб посилити правоохоронні і антикорупційні органи, щоб вони вже нарешті розібралися з мідасятами, офісятами та іншими найближчими друзями, самі знаєте кого, які то відмивають 150 мільйонів, щоб внести там заставу за друга Деркача, то двушка на Москву, то ще якісь шлагбауми. Ми можемо це зробити, тільки в мене таке враження, що ви не хочете цього робити, бо парламент не відчуває відповідальності перед загиблими. Я просто вам нагадаю, що все те, що відбувається не тільки на совісті Путіна, це і на вашій совісті. І парламент має можливість відновити свою суб'єктність. Тільки вам би треба було би згадати, що ви не тупі зелені кнопки, а ви громадяни України, які мають зобов'язання перед громадянами України, які вас обрали.
1: Всі подальші виступи, шановні радіослухачі, в рамках цього огляду сьогоднішнього засідання, воно тривало заледве півтори години, перервалося двічі на повітряні тривоги, на дуже важкі збори. Після цього 15 хвилин відведено депутатів сесійну залу. Після другої повітряної тривоги вирішили взагалі не повертатися і закрити засідання. Так от, всі подальші виступи сьогоднішнього дня вони лише озвучують і констатують проблеми. Проблеми давні, проблеми перезрілі, з дуже слабкими надіями на їх розв'язання. Представник фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Соболєв.
3: Якщо проаналізувати склад населення після першого російського вторгнення в 2014 році, особливо після другого повномасштабного вторгнення 2022 року, ми зрозуміємо, що у нас на сьогоднішній день приблизно 8 мільйонів людей проживає за кордоном. Приблизно від 9 до 12 мільйонів – це вимушені переселенці, які проживають не за місцем реєстрації. В основному це Західна, Центральна Україна, Київ. І ця локація постійно змінюється. І приблизно 18-22 мільйони – тих, хто далі проживають в своїх помешканнях за місцем реєстрації. Я умисно вчора приділив увагу тим, хто за кордоном, ці 8 мільйонів. І коли ми затверджували міністра закордонних справ, сама робота консульств і посольств – це їх пряма відповідальність. Дуже добре, що міністр взяв це до уваги, сподіваюсь, після призначення саме цьому буде приділена увага. Але зараз я хочу сказати про ті 8-12 мільйонів наших громадян, які є вимушеними переселенцями і живуть не за своїми помешканнями, які змушені орендувати. В кращому випадку хтось має можливість купити житло в інших більш безпечних областях. Що ми зробили для того, щоб ці люди отримали свої помешкання? На мій погляд, ваучерна, сертифікатна політика уряду повністю провалена. Я вважаю, що треба зупинити ці фантомні проекти так званого будівництва житла для переселенців. Це крадіжки, крадіжки і крадіжки. І подивіться, десятки розслідувань, які йдуть по цьому. До тих пір, поки кожен переселенець і кожна родина не отримає права на ваучер і сертифікат, і він сам буде визначати, де йому придбати житло і де йому далі жити, ми ніколи не зупинимо цю мережу корупції. Друге, уряд виступив з геніальною ідеєю перетворення Одеського регіону як базового, де бази відпочинку, готелі повинні бути передані мешканцям. Про що ви думаєте, урядовці, в умовах масового тотального обстрілу Одещини? Куди ви хочете переселяти цих людей? Чи ви хочете, як в Грузії, де люди вже 40-й рік проживають в так званих непристосованих готелях? Тому ваучер, сертифікат – це єдиний вихід із ситуації. Але подивіться, які перепони стоять на тому, щоб ці люди отримали їх. Тому я звертаюсь до уряду. Зробіть все можливе, щоб ці міжнародні кошти, українські кошти були саме на це направлені. Це єдиний вихід для того, щоб врегулювати цю ситуацію.
1: До іншої кричущої ситуації з зростаючої аварійності на українських автошляхах, проблема, яка тягнеться роками без будь-якого шансу на вирішення, тому що заходи, які пропонує влада, вони лише можна їх сказати, косметичні. Вони не вирішують проблему в цілому. А кілька останніх резонансних дорожньо-транспортних пригод, як кажуть, пробили дно в цій дуже чутливі для суспільства сфері. Про те, яким чином можна виправити ситуацію, говорив в своєму виступі однопартієць Сергія Соболєва по фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.
4: Має бути комплексний підхід. Перше, відповідальність для тих всіх, хто проєктує шляхи і дороги, тих, хто їх ремонтує, обслуговує, бо є випадки дорожньо-транспортних пригод саме з проблем дорожнього покриття і, вибачте, розумного проєктування розв'язок. Має бути відповідальність всіх учасників дорожнього руху і також представників державної влади. І коли ми кажемо про якісь окремі підвищення штрафів, як в Європі, то ми маємо говорити про європейські правила співжиття. Це і зарплати, і пенсії. І якщо ми так хочемо переймати європейський досвід, то, може, переймемо наших партнерів Латвії і Литви, які ввели кримінальну відповідальність за керування транспорту в нетверезому стані і позбавленням не тільки права керування, а вилучення автомобілів. І сьогодні Литва і Латвія, за що ми їм вдячні, передає ці конфісковані автомобілі на фронт українцям. А в нас? У нас сьогодні деякі діячі вже позбавлені права за керування в нетверезому стані і далі управляють автомобілями. Через це треба ввести відповідальність за системність порушення. І перше – це керування в нетверезому стані. не тільки позбавлення права, а треба думати, наприклад, другий раз в період року керуєш в нетверезому стані, вилучення автомобілю і під час воєнного стану там транспорт на фронт, бо наші бійці за свої кошти і за кошти українців купляють автомобілі і не тільки для того, щоб захищати нашу державу. Наступна річ, ми маємо чітко казати про фіксацію порушень не тільки перевищення швидкості, а ще правил проїзду перехрест, пішохідних переходів, там теж має бути автоматична фіксація. Через те тут має бути співвідповідальність Кабінету міністрів в особі Міністерства внутрішніх справ, як там контролюється і ще фахово проводиться контроль, виключити максимально людського фактору і співвідповідальність громадян, всіх учасників дорожнього руху. А це і освітлення пішохідних переходів, транспортні розв'язки, тощо. Фракція «Батьківщина» вимагає комплексного підходу.
1: Черговий масований рашистський ракетно-дроновий обстріл, чергові втрати для бізнесу, чергові втрати складів з продовольством і з дуже потрібною для людей, для українців продукцією. Чи можна порятувати ситуацію? Фрагмент виступу представника фракції політичної партії «Слуга народу» Миколи Тищенка.
5: Перше, не створювати бізнесу нових проблем. Предприємці і так працюють на межі своїх можливостей. Друге, моя пропозиція, швидко допомагати тим підприємствам, які постраждали від обстрілів. Відновлення, релокація, захід підприємств. Це завдання для уряду, від парламенту і нас, народних депутатів. Окремо хочу сказати про аграрів. Це не просто фермери, це продовольство для України, експорт і робочі місця для наших громад. Їм потрібні доступні кредити, страхування від воєнних ризиків, підтримка переробки. І третє, наша молодь не має працювати в колл-центрах. Наша молодь має працювати на бюджет України. Ми повинні зробити так, щоб молоді люди хотіли залишатися і працювати, відкривати бізнес саме в Україні, а не за кордоном.
1: Корупція в Україні, особливо в топ-сегменті, про що пишуть уже активно західні мас-медіа, говорять західні політики, вимагає негайного реагування. Реагування в системі і, як кажуть, перебудови роботи правоохоронних органів і їх реформування. Фрагмент виступу представника фракції політичної партії «Слуга народу», депутат-мажоритарник від Харкова в Раді 9 Олександр Бакумов.
6: Перше, це стратегічна реформа правоохоронної системи. Існує комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку у складі сектору безпеки і оборони. Завдання полягає не у створенні нових концепцій, а в забезпеченні неухильного виконання чинного плану, який затверджений указом президента. Його актуалізації і відповідні виклики під час війни, посилити парламентський моніторинг і подолання певного дублювання функцій, чіткого розмежування підслідності між органами правопорядку. Друге, у програмі відсутній пріоритет щодо ухвалення нового кримінального кодексу України. Робоча група з питань розвитку кримінального законодавства чи права при комісії справової реформи при президентові України вже розробила, підготувала фундаментальний проект нового кримінального кодексу. Він доступний громадськості. Чинний кодекс, який сьогодні діє за роки безсистемних точкових правок, утратив свою внутрішню узгодженість. Новий проект покликаний адаптувати кримінальне законодавство до права Європейського Союзу, практики ЄСПЛ та міжнародних стандартів, запровадити чіткі правила кваліфікації та принципи пропорційності покарань. Необхідно ініціювати реєстрацію цього проєкту та зробити його розгляд законодавчим пріоритетом. Третє. Потребує суттєве посилення протидії шахрайським кол-центрам. Необхідна скоординована робота Нацполіції, Кіберполіції, прокуратури, всіх органів правопорядку. Ідентифікувати всіх осіб, які вчинили злочини проти українців. Ідентифікувати майно, яке вони набули, автівки, нерухоме майно. Відповідно, накласти арешти, конфіскувати і повернути людям, які постраждали внаслідок цих злочинних дій. І це завдання для органів правопорядку. Критичною прогалиною залишається відсутність у програмі завдань щодо розбудови цілісної системи військової юстиції, а це дуже важливо, створення дієвої військової поліції з чіткими превентивними та оперативно-розшуковими повноваженнями для підтримання дисципліни та правопорядку у військах, забезпечення спеціалізації фахових слідчих, а також судів. Ну і п'яте, необхідно врешті ухвалити комплексну законодавчу рамку щодо обігу цивільної зброї. Вона повинна регулювати всі питання набуття, носіння, зберігання та використання зброї.
1: Ситуація з вчорашнім повідомленням резонансним про розпочату спецоперацію на бою САП під кодовою назвою «Форест Гамп», одним з епізодів якої є роль Державного банку «Сенс Банку», його участі в цій злочинній схемі відмивання і спроби легалізації коштів 150 мільйонів гривень. Депутати вчора вирішили викликати до сесійної зали голову управління Національного банку України Андрія Пишного. Зараз ви почуєте, шановні радіослухачі, фрагмент виступу Андрія Пишного і далі виступи Максима Железняка і Данила Гетьманцева.
7: Комітет Національного банку з питань нагляду за банками ухвалив рішення визнати голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладищенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. Це означає, що Микола Гладищенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Йдеться саме про припинення, а не відсторонення. Національний банк висунув вимогу акціонеру в особі уряду невідкладно припинити повноваження Миколи Гладищенка та обрання нового члена наглядової ради. Нагадаю, що в травні 2026 року Національний банк відразу після оприлюднення першої частини так званих плівок Міндіча ініціював перевірку відповідності голови наглядової ради. Важливо, що самі по собі оприлюднені тоді матеріали не могли слугувати достатньою підставою для ухвалення відповідних рішень. Національний банк має діяти не на підставі припущення публічного резонансу, а на підставі достатніх і належних фактів. Ми не маємо права підміняти з собою суд чи правоохоронні органи. Ми не маємо права підміняти з собою акціонера. Чіткий розподіл важливий для розмежування відповідальності та уникнення маніпуляцій. Національний банк двічі звертався до НАБУ та САП із проханням надати матеріали досудового розслідування, які могли б підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для оцінки незалежності голови наглядової ради. Правоохоронні органи не розкрили матеріалів, посилаючись на обмеження, пов'язані із таємницею досудового розслідування. Ситуація змінилась вчора. НАБУ оприлюднило матеріали досудового розслідування щодо операції «Форест Гамп». Вони містять важливі факти, які підтверджують отримання та виконання Гладищенком вказівок від сторонніх осіб. Це надало комітету достатні підстави негайно прийняти рішення про невідповідність його вимогам щодо незалежності. Друге. Національний банк відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності усього складу наглядової ради. Оприлюднені матеріали НАБУ дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладищенка мало лише формальний характер, і фактично він продовжував впливати на діяльність банку.
1: Чи справила на законодавців, їх було небагато під час сьогоднішнього засідання, яке тривало в районі півтора години, інформація почута з доповіді голови Нацбанку Андрія Пишного. Ярослав Желізняк, фракція політичної партії «Голос».
8: Ми побудували систему фінансового моніторингу, де бабусі заблокують за одну помилку переказ 100 гривень. Де ФОПів системно блокують за те, що вони не вказали одну деталь в своїй транзакції. А у нас паралельно 150 мільйонів пройшли непомічно. При тому, що є державний банк, в якому є АМЛ, так званий офіцер, є відповідно Національний банк, який слідкує за тим, щоб цей АМЛ-офіцер за мільйонну зарплату робив все правильно. Є навіть державний Фінмон, той самий Пронін, у якого окремий конвертцентр, як ми виявили, теж є. І нічого з цього не спрацювало. Всі роблять вигляд, що так воно і має бути, що ніхто ж не бачив, що ці застави вносили ліві фірми. Всі роблять вигляд, що абсолютно не розуміємо, хто ж ці найвищі посадові особи Офісу Президента, які давали команду Мудрої і її поплічникам вносити ці 150 мільйонів гривень. Робимо вигляд, що ми не знаємо. Ну і останнє, вже з конструктиву. В Раді лежить мій законопроект про перевірку грошей на застави. Він не розглядається. Завіс в комітеті. Вчора правоохоронний комітет зато зібрав всі антикорупційні законопроекти і викинув їх у смітник. По причині втрати актуальності. Я не знаю, що ще має статися для того, щоб ви зрозуміли, що ми вже з такою історією зараз перелітимо в прірву. Що має статися, щоб ми зрозуміли, що Нацбанк не виконав свою функцію? Вони мали всю цю інформацію раніше. Ми їм давали від ТСК. Що має статися, щоб уряд почав реагувати? Що це новина, що Мінді чи компанія впливали на державний Сенсбанк? Що має статися для того, щоб ми нарешті почали реагувати на корупційні скандали, а не обурюватись в соцмережах і розводити руками, роблячи вигляд, що ми абсолютно, як народні депутати, на це не впливаємо.
1: І фінальний виступ сьогоднішнього огляду Данило Гетманцев, фракція політичної партії «Слуга народу».
9: Ми тільки що слухали з вами голову Національного банку. Виявляється, Гладищенка можна було звільнити за ніч. І за ніч можна було зробити те, що півтора роки тому, після першого розслідування Ткача, треба було зробити Національному банку. Після того, як наша ТСК в Верховній Раді поставила відповідні питання, і все було очевидно, треба було чекати і приховувати, і прикривати все це. Рішення, прийняте вночі Національним банком, безперечно правильне, але, якби не було кількох але, по-перше, це ті півтора року, коли Пишний широко закривав очі на відверті правопорушення. По-друге, це Ірина Мудра, права рука Пишного, за його ж словами, яка не тільки особисто формувала наглядову раду і правління Сенсбанку, але і брала участь в легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом. Це перевірка Національного банку, яка пройшла в Сенсбанку і виявила порушення на 3,3 мільярди гривень, які були легалізовані, але за результатами цієї перевірки нічого фактично не зробила ані з правлінням, а не з наглядовою радою. Це 6 пов'язаних з Пишним осіб в правлінні в наглядовій раді Сенсбанку. І це особисті зв'язки ще з Народного фронту з Василем Веселим. Дивіться, якщо щось на смак нагадує щось, якщо на запах нагадує щось, це точно це. І тут нема чого обговорювати. І не треба ховатися за незалежністю інституції, в яку ми всі тут в залі стільки вложили часу і зусиль, аби побудувати реально найбільш сильну фінансову інституцію в державі. Тут питання в корупції, питання в тому, що неподобство і ганьба, яку розвив Пишний, стосується і Сенсбанку, і інших напрямів. Він цим поплюжить репутацію незалежної інституції. Я сам голосував за нього на цю посаду. Я сам голосував за законопроекти про фінансовий моніторинг, але ніколи не міг собі уявити, що ці закони, які ми приймемо на виконання наших міжнародних зобов'язань, будуть використані на зло, будуть використані для відмивання, для того, щоб коридорчики утворювалися при легалізації грошей. Тому сьогодні нема іншого виходу, ніж вимагати відставку Пишного.
1: Додам, що економіст Борис Кошнірук подав заяву про правопорушення, заявивши, що Андрій Пишний міг використати підроблені документи для зарахування одразу на четвертий курс Української академії банківської справи НБУ. Справа розглядається. Огляд підготувала Наталка Кучер, Віталій Науменко.
0: Парламент головне. Суспільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Завтра у Києві день жалоби. Внаслідок російських ударів у Києві загалом пошкоджено близько 4000 будинків. Про це та інше далі докладніше. Одна людина загинула, ще 7 були поранені внаслідок комбінованого удару росіян по Київщині, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти паливної інфраструктури та склади. Як місцеві жителі Бориспільського району пережили удар, розповіли Суспільному, говорить житель Київщини Ігор.
11: Батьки були, мама, папа, мами. Після зриву я прибіг, ми маму розкав, ну папа не привалила, маму привалила. Ми розкопали.
12: Ви всі тут були? Не в тій хаті?
11: Так, ні. Батьки тут були. І спасибо Максиму Косяки, пані допоміг винести, ми її винесли, перевезли. Маму в лікарі оглядали, стрес, там, ну вона відмовилася. Мішу привалило, його відкопали теж, він теж живий, здоровий. Живий. Він живий, здоровий, його відкопали сусіди теж. Наче звати на допомогу.
10: У Києві внаслідок нічного удару росіян 15 людей загинули, ще понад 40 зазнали поранень. Пожежі, що виникли внаслідок ударів, ліквідовано і тривають аварійно-відновлювальні роботи, розповіла Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Завтра у столиці оголошено День жалоби. Загалом, внаслідок російських атак у Києві пошкоджено близько 4000 будинків, тобто орієнтовно кожен третій. Коштів на їх відновлення місту бракує, оскільки столиця виконує програму підготовки до зими, що потребує значних капіталовкладень. Про це розповів журналістам на місці ліквідації наслідків нічної атаки міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, столиця реалізує програму будівництва котелень і резервної системи на випадок руйнування центрального теплопостачання. І зазначив, що переконаний, що до зими Київ буде готовим.
13: Ми взяли на себе зобов'язання підготувати включну систему опалення, але гарантувати ми 100% не можемо. Багато залежить від протиповітряної оборони. Але ті плани, які ми затвердили і на Київраді, потім двічі презентували їх на РНБО, були підтверджені. Зараз роботи рухаються, більше 50% від загально виконане, але по різним об'єктам це різний ступінь готовності. Від 90% і менше, але я переконаний, що до опалювального сезону, якщо не буде будь-яких надзвичайних ситуацій, ми повинні підготуватись обов'язково.
0: Новини на Українському радіо.
10: Занадто рано оцінювати, як Харків пройде наступну зиму, оскільки чимало залежатиме не лише від підготовки міста, а й від характеру російських обстрілів та інших факторів. Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі новини «Лайв».
14: Ми дуже багато робимо, готуємось, але, на жаль, не все залежить від нас, а залежить від того, якою зброєю будуть нас обстрілювати, як буде розгортатися система протиповітряної оборони, як будуть побудовані укриття, за що не ми відповідаємо, а державні установи відповідають. Дуже багато складових. Хочу подякувати всім, хто причисний до цієї роботи про підготовку міста до осінньо-зимового сезону. Бо зроблена дивовижна річ.
10: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
10: Завтра в Україні жарка погода із температурою вночі 15-20 градусів, а вдень на південному сході країни 30-34 градуси. На решті території сильна спека – 35-37 градусів. Без опадів лише у північній частині, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. На Київщині завтра жарка погода із температурою вночі 15-20 градусів, а вдень сильна спека – 35 градусів. Вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

0: зброєю, мобілізація всіх зусиль для посилення нашого військово-промислового комплексу.
1: Перед вами дійсно стоять великі виклики, пов'язані з цивілізованими формами мобілізації, з стимулюванням наших військових на всіх рівнях.
2: Призначення Євгенія Хмари міністром оборони підтримали 312 народних депутатів.
3: За 312 рішення прийнято. Вітаємо!
2: Мітингувальники під стінами парламенту зустріли таке рішення з обуренням. Кілька десят людей продовжили протест на площі Франка і ввечері.
4: Троє народних депутатів у цій студії, з чотирьох голосували за призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Тому, шановні народні депутати, давайте почнемо із цього. Люди, які виходили на протести і, зрештою, кричали, в тому числі, я так розумію, і вам ганьба в день голосування, вони насправді не стільки були проти Євгенія Хмари, скільки вимагали пояснити логіку рішень президента і логіку ваших голосувань тоді в тому числі. Тому що так і не пояснив ані президент, ані народні депутати, в чому полягає логіка заміни міністра? В умовах, коли попереду складна зима, багато викликів, зброя, ППО, мобілізація. Багато хто вважає, що міністру тепер знадобиться як мінімум кілька місяців, щоб зайти в це міністерство і розібратися, як воно працює. Йдеться про дорогоцінну втрату часу. Ви зараз можете посперечатися, так це чи ні. Але для початку я попрошу все-таки вас пояснити, в чому логіка заміни міністра в цей критичний момент. Як ви це розумієте? Артур Герасимов, попри те, що ви дуже сильно критикували цю кадрову ротацію, ваша політична сила, ви все-таки теж голосували за це кадрове рішення.
5: Дивіться, ситуація дуже проста. Чи підтримує звільнення Федорова? Категорично ні. Категорично ні. І хочу вам нагадати, що Європейська солідарність, вона публічно вимагала внести Федорова повторно. Але можемо сказати наступну річ, і це підтвердять всі мої колеги. Парламент не може приймати рішення на ту чи іншу особу, якщо вона не внесена президентом. Крапка. І от тепер дивіться, в нас дуже серйозна ситуація на фронті. Нас, ви правильно сказали, нас очікують надважкі місяці. І от у будь-якого парламентаря в залі два варіанти. Підтримати пана Хмару, він непогана людина, він бойовий генерал, чи залишити країну без функціонуючого міністра оборони ще як мінімум на місяць. Бо ТВО, ще раз, в нього дуже обрізаний функціонал. Чи ми маємо таку розкіш? Гарних рішень немає. Ще раз вам кажу, гарних рішень немає. Влада не залишила гарних рішень цій країні взагалі. Ти обираєш між поганим і дуже поганим. Тому Європейська солідарність підтримала для того пана Хмару, для того, щоб країна і Збройні Сили, і взагалі сектор безпеки і оборони не залишався без керівника міністерства з повним функціоналом, з повним, підкреслюю.
4: Тобто логіку ви не розумієте, якщо вас правильно зрозуміла, але краще з міністром оборони, ніж без.
5: Однозначно.
6: Тобто ви б за будь-кого в цій ситуації проголосували?
5: Ні, хвилиночку, не за будь-кого. От я вам скажу одразу, чому ми голосували, наприклад, за пана Федорова? Тому що перед призначенням він зв'язався з нашою фракцією, прийшов на зустріч, тоді це було дуже немодно, от колеги пам'ятають. І ми з ним мали дуже серйозну, продуктивну, довгу розмову. Пан Хмара, ми з ним мали довгу, продуктивну розмову. Я вам відкрию секрет, і після того ми мали дуже серйозну, продуктивну розмову. Чому? Тому що ми державники, і ми підтримуємо будь-які рішення, і неважливо, хто їх вносить. Зеленський, опозиція, слуга народу, якщо ці рішення йдуть на користь нашій перемозі в війні, якщо вони йдуть на користь нашій євроінтеграції, якщо вони йдуть на користь боротьбі з корупцією, звичайно, ми їх будемо підтримувати.
4: Все, значить, дякую. Ви вважаєте, що це рішення президента було на користь і ви його підтримали?
6: Пане Микита, ну, так.
5: Дивіться, і ще один момент.
4: Все.
5: Цим рішенням своїм, тим, що він вніс.
7: Дайте я закінчу опозицію.
5: Тим, що він вніс.
7: Він цього не казав. Мій товариш по делегації в ОБСЄ і так товариш хоч з опозиції Артур Герасимов цього не казав. І тут насправді нам буде зараз важко, тому що предмету дискусії немає. Я теж вважаю, що звільнення Федорова було помилкою. Я відповідно, ви коли сказали, що ми щось не пояснювати, я охрип пояснювати.
8: Що у нас логіки не було.

0: було в діях. Я не голосував за відставку уряду. Я, відповідно, не голосував за призначення нового уряду, тому що я казав, що дайте пакет, де буде одразу подання на міністра оборони адекватного, щоб був або Міша, або не гірший за Мішу. І значить, нехай буде Андрій Іванович Сибіга. Значить, я написав врешті заяву. Значить, ну, де
1: про
0: ще,
1: складання мандату,
0: де ще,
1: але ви передумали, чи попереду ще?
0: Знову таки, де ви берете цю інформацію?
1: Я не знаю, я пам'ятаю, що ви написали заяву про складання мандату.
0: Заява є, я зараз залюбки прокоментую її долю. Значить, в понеділок був регламентний комітет. Регламентний комітет заяву відхилив, проголосував просто проти. Да? Ну, там двоє, значить, були за, а решта були, хто утримався, хто, значить, прям проти. Тобто заява не підтримана комітетом. Це не означає, що заява не може попасти в залу. Відкликати я її не збираюсь, хочу підкреслити. Заява в залу може попасти з трьох причин. Що на це буде воля Погоджувальної ради, воля спікера парламенту або моя особиста воля.
1: Я просто, Микита,
0: тому
1: нагадаю,
0: ви мене запитуєте для того, щоб я відповів. Контекст був в тому, що я цією заявою робив політичний протест проти необґрунтованого, на мій погляд, звільнення міністра оборони, проти, відповідно, відсутності рішення щодо призначення співрозмірної фігури, або його перепризначення, або співрозмірної фігури, значить, призначення. Я був проти ризику зупинки або згортання навіть реформ в Міністерстві оборони і в Збройних силах України, які почалися. І іншого я варіанту не бачу. Тепер, чому я її не відкликаю? Тому що я хочу переконатися, що А, Михайло Драпатий буде мати всі можливості робити те, що він вміє робити, тому що і те, що він планує робити. Продовжувати реформувати Збройні сили, зміцнювати їх як армію, яка переможе в цій війні. Друге, що Євгеній Хмара, який не лише бойовий генерал, я з цим не погоджуюсь, хочу наголосити для всіх глядачів, що Євгеній Хмара разом з Василем Малюком зробили з центру Альфа значно більше, ніж просто центр спеціальних операцій. Це величезна структура, інституція, яка і зброю і розробляє, і замовляє, і купує, і виготовляє, і так далі. Він знає про сучасну війну, він знає, яка має бути сучасна армія. Тому, власне, я хочу переконатися в тому, що Євгеній Хмара працює без перешкод, що Євгенія Хмари збереглася частина, принаймні, команди Михайла Федорова, що люди, яких він захоче привести на підсилення, щоб продовжити реформу, що він їх міг перевести. Тому я буду на це уважно дивитися, бо я знаю точно, що президент точно хоче далі рухатися і рухати країну до перемоги і миру через перемогу. І переконаний, що парламент весь наш таким шляхом хоче йти. І з таким парламентом, в такому парламенті, я працювати готовий. А в парламенті, який буде десь на роздоріжжі, знаєте, і буде звертати...
2: Ситуація не вирішена, ми зрозуміли.
0: Я не готовий працювати, тому заява залишається.
2: Залишається заява, але давайте повертатися до логіки цієї заміни міністра оборони. Сергій Власенко голосував за призначення Євгена Хмару, як і двоє попередніх учасників нашої дискусії. Але, можливо, ви розумієте логіку саме в такій заміні, бо інші двоє насправді мають сумніви. Будь ласка.
3: Я, з вашого дозволу, хотів би почати трошки з іншого. Ви тут в своїх підводках сказали, що парламент 4 тижні не працював. Це не зовсім так. Я не був у відпустці. У мене були засідання комітетів, у мене були засідання робочих груп. Парламент не працював в сесійному режимі. Але це трошки інше. Це не означає, що депутати десь відпочивали або займалися казначим. У мене були робочі групи, у мене були групи створені в парламенті, у мене працювала комісія, я працював в складі комісії, яку створив голова Верховної Ради, круглі столи, зустрічі з ВИП. Тобто ми працювали. Давайте ми не будемо говорити, що парламент 4 тижні не працював, бо це некоректно і неправильно.
2: Ми сказали, 4 тижні не приймав кадрових рішень.
3: Да.
4: При чому тут парламент? От вам треба провести ефір, до вас ніхто не прийшов. Як ви його проведете? Отак і тут не було ж подання.
2: Не треба нам
1: проведемо.
3: Як тільки президент вніс подання, парламент в той же день внесення подання провів фракції і групи, провели зустрічі з кандидатами, і на наступний день це питання було проголосовано.
1: Питання про логіку. Чи ви розумієте
3: логіку?
1: Логіку
3: зараз вам розкажу.
5: Не розумію.
3: Наша логіка як фракція, я не знаю логіку президента, на жаль, це проблема. Тому що це, на жаль, показує кадрову політику, яка у нас проходить, тому що дуже часто нема пояснень кадровій політиці. І це погано. Я про це говорю дуже багато публічно. Але логіка нашої фракції дуже проста. Ми не голосували за відставку Федорова, ми не голосуючи за відставку Свириденко. Тому що ми читаємо Конституцію. Відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку уряду. Ми не голосували за це. Бо ми хотіли розуміти, хто прийде на місце цих людей. Але тут є одне просте питання. Згідно з українською Конституцією, це абсолютно виключна прерогатива президента України подавати кандидатури двох міністрів. Це міністра закордонних справ і міністра оборони. Наша позиція полягає в тому, що ми під час війни, будучи опозиційною політичною силою, ми голосували за всіх міністрів оборони, розуміючи важливість цього міністерства. Ми голосували за Шмигаля, який теж пропрацював півроку і якого змінили. І теж у нас були питання, чого людина пропрацювала півроку і людину змінили.
2: Навіть в цій студії ми з вами про це говорили.
3: Після цього ми голосували за призначення Федорова міністром оборони, тому що президент вніс, це його політична відповідальність. При всій повазі, я дуже поважаю думку тих, я не погоджуюсь з нею, але я поважаю думку людей, які вийшли на протест, але при всій повазі це не їх політична відповідальність. Це політична відповідальність президента України, який цю кандидатуру, будучи верховним головнокомандуючим, вніс. І ми теж, і тут я підтримую колегу з Європейської солідарності, ми провели зустріч з кандидатом, ми з ним поговорили, це бойовий генерал, який має бойовий досвід. Він змушений був, на жаль, згідно з законодавством, піти з військової служби, він це зробив. Але він людина, яка розуміє проблематику, на наш погляд. І відтак ми цю кандидатуру підтримали.
1: Панове, я от всіх вас послухала, і да. Якщо я правильно зрозуміла, логіку з вас ніхто не розуміє, але ви голосуєте, тому що це відповідальність президента.
3: Абсолютно правильно. Ну,
1: не
0: наша відповідальність.
1: Ми ну як, пан Власенко каже, що це...
0: Ми не можемо залишити країну далі без міністра оборони.
4: Мені подобається ця інтерпретація.
0: Дивіться, власне, я хочу ще раз наголосити. Якби це був хтось, хто на мій погляд, я зараз за себе кажу, не був би адекватний цій посаді, я б не голосував.
3: Відповідальність
0: я голосував,
3: президента.
0: Тому що ти теж
3: зустрічався
0: із нашою фракцією і доповідав, що він буде робити.
5: І не відповідає.
0: Розумна, розумна, адекватна людина. Мар'яна не ну Мар'яна вважає, що на
1: питання.
0: Вона зараз ще сама прокоментує. Але для мене цієї зустрічі не лише звичайно цієї зустрічі, але й того, що я знав про Євгенія Хмара і що він робив, і до того мені цього достатньо.
1: Безвідносно прізвищ. Президент кожні півроку пропонує вам кандидатуру на посаду міністра оборони. Ви всі протестуєте, не погоджуєтесь, але голосуєте,
3: чому
1: виходите
3: ми,
1: і кажете...
3: Чому ми не погоджуємось? Звідки ви взяли, що ми не погоджуємось?
2: Ви не голосували за відставку уряду Свириденко і не голосували за відставку Михайла Федорова як міністра оборони.
3: Ще раз,
2: оборони.
3: І я. Правильно,
2: ми, я. От ми про це і кажемо.
3: Ні, дивіться, але правильно сказав Артур. Артур же сказав, що дивіться... Ви просто вихопили із ситуації. Давайте дивитися на процес в розвитку. На жаль, дійсно, у нас були питання, чому це відбулося, але це вже відбулось. І у нас вчора була альтернатива одна. Або залишити країну без міністра оборони, або проголосувати за кандидатуру, з якою ми переговорили і до якої у нас нема категоричних питань.
2: Пане Сергію, от чомусь Мар'яна Безугла вибрала інший шлях, вона голосувала проти. Давайте послухаємо її аргументи, будь ласка.
1: Аргументи, і чи розумієте ви, Мар'яно, все-таки логіку заміни?
5: Так, я не голосувала, так. Тобто не підтримала. Я так. Нагадую, у депутата може бути утримався проти і не голосував, тому що не голосувала я і вибрала цю позицію, тому що не ставлюсь однозначно негативно щодо Євгена Хмари, але не підтримую таке рішення. І тут колеги кажуть, це дійсно... Мене, чесно кажучи, я це зараз слухала, мене вражає просто. Вони дійсно кажуть про те, що не можуть залишити країну без міністра оборони, але підтримують кожного міністра оборони, якого йому пропонують. У нас за один рік 4 міністра оборони. Якщо б вони хоча б якось проявили свою суб'єктність в парламенті, що вам заважало цей місяць кожний день збиратись? І говорити про те, що міністра оборони немає бути в залі. Ви думаєте, скільки б витримав президент, якби цілий тиждень наступний парламент, так як люди на вулиці, збирався б і говорив?
0: Витримав
5: а чому
0: ви...
5: тільки я була
0: я
5: за такими
0: знаю.
5: Табличками?
0: Він витримав.
5: В парламенті одна я. Чому безпосередньо, коли голосували за Хмару, уже прізвище Федоров уникнули всі? Жоден депутат, вибачте, крім мене, ну як є, получилось, жоден депутат навіть прізвище Федоров не згадав. Чому?
3: А як
5: Хмара може підходити на міністра оборони? Як? Ви, до речі, підтримували Сирського «Батьківщина», відверто його відбілювали.
1: Давайте зараз без Сирського.
5: Безпосередньо в ефірі у власти ваш представник відбілював попереднього головкома. Так, ви підтримували кожного міністра оборони і кожного головкома, не думаючи чи як. Я не розумію, як це може відбуватися.
3: Пані Мар'яна, хто
5: коли
3: думає,
5: ви говорите
3: думає,
5: про те, що ТСК працює, я не перебивала, я тихо слухала абсолютно всіх.
3: Але вам ніхто сказав,
5: ТСК
3: що ви не думаєте.
5: Ваша ТСК кошмарила безпосередньо НАБУ і САП. І ви безпосередньо один із конкретних фронтменів
2: тема,
5: відносно того, як зменшити можливості антикорупційної інфраструктури. Ви конкретно вашу методичку знайшли в Офісі Президента.
1: Мар'яна, дозвольте я поставлю уточнююче питання.
5: А ваша керівниця фракції зараз під розслідуванням НАБУ, Тимошенко. То яка тут може бути об'єктивність? Але давайте повернемось до конкретного питання про міністра оборони. Хмара, коли ми говоримо бойовий офіцер, то давайте призначимо сержанта, спецназівця, героя України, який, наприклад, пробув 300 днів на позиції міністром оборони. Він наведе порядок, так?
1: Ви говорите про те, що це недоречна кандидатура? Чи що ви зараз маєте на увазі?
5: Він недоречна кандидатура з дуже багатьох моментів. Перше, він не має ніякого досвіду роботи на політичному рівні в сфері оборони. Друге, так, він має досвід роботи на стратегічному рівні всього півроку в Службі безпеки України. За цей час там нічого не відбулося. Навіть не було спроб, наприклад, вирішити питання щодо корупційних ризиків в Службі безпеки, зокрема, в департаменті. Я не буду навіть зупинятися, нічого не відбулося. А давайте я нагадаю, як Хмару призначили ТВО в Службу безпеки, коли звільнили Малюка. А за що звільнили Малюка? У нас було пояснення, як звільнили Малюка, але парламент голосував. Тому що не можна, що не можна? Не можна мати таку несуб'єктність парламенту. І я 7-й рік в парламенті,
1: Мар'яно.
5: Я теж багато дуже чого голосувала. Але має бути врешті-решт якісь висновки і хоча б елементи суб'єктності. І повторюю, місяць люди стояли на вулиці і адвокатували відносно того, що відбувалося. А парламент, одиниці депутатів вийшли до них, і парламент не засідав. Коли ви говорите, що комітети працювали, журналісти можуть надіслати запит і подивитися, скільки було засідань комітетів. І я вам скажу, не більше десятка.
1: Мар'яно, дозвольте, я вас тут зупиню.
5: Я просто вже вибачте, будь ласка, я це слухала. Це про, на жаль, навіть у тих колег, з яких я поважаю, он пан Потураєв, я ще скажу. Ви написали заяву, що складаєте мандат. То чого ви ходите в залу? Ви передумали? Якщо ви ходите в залу, ви передумали.
0: Мар'яна, ви писали заяву на вихід з фракції,
5: на
0: потім
5: вихід
0: на
5: фракції,
0: вхід з фракції.
5: Але не складання мандату. Якщо ви складаєте мандат, ви складаєте мандат.
1: Мар'яна,
5: відповідно, залишаєтесь депутатом.
0: Мар'яна,
5: і приймаєте рішення, і голосуєте
1: пані
5: за заяву.
1: Мар'яна, будь ласка,
0: голосує за це
1: всім.
0: Зала Верховної Ради,
5: так,
0: яка
5: ваш
0: з другого,
5: голос, ваш
0: яка
5: голос,
0: з другого
5: ваш
0: разу
5: і парламент не суб'єктний.
0: Яка з другого разу
1: відповідає.
0: Що далі не суб'єктний парламент? Хто буде закони приймати? Які 27 треба?
5: Чим ви займалися протягом місяця? Ви кажете, що приймали закон.
0: Якщо парламент, який до кінця жовтня не прийме 27 законів, країна збанкрутує. Вже зараз немає чим платити зарплати військовим. Немає.
5: Голосувати законопроекти. Так ось.
0: І буде гірше.
5: Що наш суд
0: немає за що зброю закуповувати, немає чим зарплату платити. Ні військо, ні бюджет, ні пенсії, нічого немає. Ні держави не буде. Розпускай парламент, оголошуй вибори.
1: Це два депутати «Слуги народу». Мар'яно, у мене до вас прохання. Чекайте.
5: Добре.
6: На цьому фоні тягають 4 мішка.
5: Я наведу просто один статистичний приклад. Коли депутати говорять, що нам треба голосувати закони, і дивіться, ми ж збираємося все інше. Я порахувала, згідно плану, до кінця року у нас аж по 6 фактичних днів на місяць роботи в залі. Це те, що хоче від нас народ.
1: Мар'яно, скажіть, ви сповна пояснили свою логіку.
2: Да.
1: Дозвольте, ми продовжимо. Я зачеплюсь за те, що ви сказали. Мар'яна просто сказала дуже важливу річ, яку адресувала всім вам, але я також поясню і студії.
3: Вибачте, там згадала моє прізвище 10 разів, або до мене зверталася. До мене зверталася тут 10 разів. Я з вашого дозволу відповім. Ви знаєте, важко коментувати потік свідомості, але я спробую.
2: Давайте без образ, пане Сергію, будь ласка.
3: Ні, дивіться, мені ж так заявляли якісь речі, але я, з вашого дозволу, відповім. По-перше, я кажу ще раз, логіка наша дуже проста. Є Верховний Головнокомандувач під час війни, згідно з конституційними повноваженнями якого, внесення кандидатури.
5: То можна мимо парламенту?
3: Депутат має свої конституційні повноваження. Це підтримати цю кандидатуру або не підтримати. Непідтримання цієї кандидатури – це означає, що іще певний період часу відповідна вакансія не буде заповнена. І якщо президент вносить кандидатуру, яка не викликає принципових, жорстких заперечень, а є людина, яка потенційно може виконати цю роботу. Я завершу зараз. Я відповім на це питання. До речі, я хочу зазначити, що до приходу в Міністерство оборони і Федоров не мав такого досвіду.
5: Да ладно.
3: Не мав такого досвіду. Роботи в сфері безпеки і оборони.
5: Він в
3: сфері безпеки і оборони.
1: Але він дійсно
5: в сфері безпеки і оборони. Тому
1: Федоров курував проект армія дронів. Це неправда. Він курував проект армія дронів.
3: Тому я ще раз кажу. Курувати можуть всі, все що завгодно. Я кажу ще раз. В сфері безпеки і оборони він не працював. Жодного дня. Він був міністром цифровізації, першим віце-прем'єром.
1: Мар'яна поставила під сумнів взагалі навички і кваліфікації пана Хмари керувати Міністерством оборони. Я хочу, щоб ми до цього повернулися, тому що коли ви говорили про відповідальність президента і свою відповідальність, то в тому числі малось на увазі, що ви, мабуть, розуміли ці ризики і чогось очікуєте або не очікуєте від пана Хмари.
3: Давайте скажемо так.
7: В Україні 22 година, в прямому ефірі Українського радіо, суспільне політичне ток-шоу, новий відлік. Тема сьогоднішньої дискусії у студії першого каналу суспільного мовлення. Політична криза загострюється. Який саме сценарій обере президент і чи спроможна Верховна Рада України стати майданчиком для її політичної кризи розв'язання? Суспільне політичне ток-шоу «Новий відлік» триватиме до 23 години.
3: На моє переконання, цього достатньо, для прийняття, ним фахових рішень на посаді міністра оборони.
1: Я перелічу.
0: Дайте я наголошу. Чому це божевілля? І абсолютно некоректні, за вуха притягнуті порівняння. Значить, Хмара керував центром Альфа в той період, коли центр Альфа з контртерористичного центру перетворився в здоровезну інституцію на тисячі людей.
5: Роздути до 10 тисяч людей.
0: Може, разом з Романом Костелем. Це може ти літаєш в глиб Росії. Це може ти робила операцію «Павутина». Це може ти зробила морські дрони. Може ти це все зробила.
1: Ні. Микита, я вас дуже прошу.
0: Центр Альфа перетворився на унікальну здоровезну інституцію.
5: Ви там були?
0: Це раз. Я суджу по результатах. Два. Потім Євгеній Хмара керував одної з найбільших спеціальних служб в країні, чи, може, найбільшою, СБУ. Чи це дає адміністративний управлінський досвід унікальний? Дає. Що одне, що друге. Що за бред, що він не має компетенції керувати міністерством? Чи мав компетенції Михайло Альбертович, мій товариш, я до нього ставив, я проти був його відставки, знову таки наголошую. Чи мав він компетенції, коли заходив в Міністерство оборони, для Міністерства оборони? Нема.
2: Пане Микита.
0: Хвилиночку. Чи були у нього підстави підтримувати збиття Шмигаля, проти чого був, до речі, оборонний комітет, про що нам сьогодні Соломія Бобровська
5: з Сергієм нагадала?
0: Прекрасно міг залишатися міністром цивілізації і виробляти дрони разом з Шмигалем, який наводив порядок в Міністерстві оборони. Нормально, прекрасний державний менеджер. Він же зайшов, нічого не зупинило його. Ще раз, Міша був хороший міністр оборони, не треба було чіпати. І Клименко був хороший міністр внутрішніх справ, не треба було чіпати. Уряд не треба було чіпати, нічого цього не треба було робити. Але зараз сказати, що Хмара не відповідає посаді, на яку ми проголосували за пропозицію президента, це просто, я не знаю, ким треба бути, Мар'яна.
2: Пане Микита, пане Мар'яно, дивіться, от у вас вирують емоції, але є люди, яких теж емоції вирували на цьому тижні, це учасники протестів, які стояли з картонками, і зараз ми доєднуємо нашого ефіру до цього шквалу емоцій, на мою думку, Дмитра Козятинського. Він є ветераном, громадським активістом і одним із ініціаторів акції проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. І вони теж, напевно, на цьому тижні могли почути те, що їм не сподобалося. Пане Дмитре, у нас, я знаю, що ви вже давно чекаєте. Я одразу, чи учасники протесту відчувають, що їх умовно зрадили? І мова і про заяву, можливо, Михайла Федорова, як ви до неї ставитися, і до рішення народних депутатів, які так чи інакше більшістю переважною проголосували за іншу кандидатуру. Ну і, напевно, до президента. Будь ласка, що ви про це думаєте?
8: Вітаю вас, дякую, що запросили. Мені складно говорити за весь протест, тому що абсолютно у всіх зараз думки розділилися. Хтось підтримує заяву Михайла Федорова, хтось не підтримує. Об'єктивно, більшість не підтримує те, що все ж таки Рада проголосувала за іншого кандидата. На мою думку, я не маю нічого проти Хмари, як проти людини. Він є дуже достойним офіцером. Він дійсно провів велику кількість операцій, але в мене, на жаль, є сумніви щодо його здатності керувати таким великим організмом, як Міністерство оборони. Вже якщо призначили його, то я можу лише побажати йому успіхів і щиро сподіватимось, що він продовжить свій курс, продовжить курс на реформи оборонці, на боротьбу з корупцією. Подивимось. На жаль, у мене поки що є певні сумніви стосовно того, чи зможе він дійсно керувати ефективно таким великим організмом. А головне, чи зможе він бути суб'єктним відносно генералітету. Тому що все ж таки треба пам'ятати, що Міністерство оборони є цивільним наглядачем над Генеральним штабом. А мене хвилює, що ця генеральська солідарність пана Хмари може завадити йому якось іти проти рішень Генерального штабу. Але, знову ж таки, побачимо, як воно буде. Наразі я можу тільки побажати йому успіхів.
2: Дмитре, а Михайлу Федорову ви хочете побажати успіхів, який, в принципі, закликав йти до виборів далі? Ми ще про це поговоримо. От стосовно цього, у вас немає відчуття, так би мовити, неспівпадіння? Говорили про одне, а тут вийшли вже до виборів. От поясніть.
8: Особисто я завжди був проти виборів під час війни, як мінімум, тому що я не розумію, як технічно можна це реалізувати. Наприклад, як дати можливість проголосувати або балотуватися тисячам військових, які знаходяться зараз на фронті. І як країна під час війни переживе оцей розділ суспільства, який завжди відбувається під час виборів. Тому моя думка залишилася незмінною. Я проти виборів під час війни. І мені насправді дуже хотілося б, щоб пан Михайло Федоров все ж таки запропонував якийсь власне механізм реалізації виборів. Тому що, якщо він запропонує якийсь притомний механізм, як це зробити, то я це підтримую. Але наразі я особисто не бачу, як це можливо реалізувати. Тому наразі я це не підтримую. Але на мою думку, сам факт того, що в суспільстві з'явився оцей дискурс, що суспільство почало дискутувати на тему виборів, це не є поганим, тому що це дає надію, що колись хтось запропонує власне отакий механізм реалізації виборів під час війни. І якщо він буде притомним, якщо він буде дійсно працювати, то, можливо, це на краще. Але наразі я такого механізму не бачу.
1: Дмитре, дозвольте уточнити, чи можемо ми констатувати, що протести остаточно завершилися?
8: Я не можу зараз говорити за весь протест, я можу тільки казати за себе. Для мене вуличний протест наразі закінчився, тому що протестний потенціал, на мою думку, не є нескінченним. І, на жаль, зараз склалася така ситуація, що у нас в країні залишилося лише дві системи важелів і противаг. Це антикорупційна вертикаль і це вуличні протести. І якщо зараз дати вуличний протест дискредитувати, то це може мати дуже погані наслідки. Тому я вважаю, що зараз варто перейти все ж таки до адвокації реформ, до адвокації боротьби з корупцією, ну і слідкувати за подальшими діями і міністра, і президента. Ну, по суті, ключовою проблемою зараз є ця відсутність комунікації між Офісом президента.
2: Продовжуйте, пане Дмитре.
8: Ключовою проблемою зараз... Ключовою проблемою зараз, на мою думку, є відсутність цієї комунікації між Офісом президента і суспільством. І оцей комунікаційний бар'єр, він, на жаль, все ще існує. На жаль, його не вдалося побороти під час протестів. І це вже стало інституційною проблемою. Тому дякую. Що, ну, як казав сам президент, нас очікує важка зима. І мені, наприклад, не зрозуміло абсолютно, як можна заходити в таку важку зиму з настільки фрустрованим, з настільки дезорієнтованим суспільством. І мені дуже прикро, що в команді президента не розуміють, що це ігнорування людей, воно є вкрай небезпечним. Тому що, ну, навіть якщо зараз люди розійдуться, я повторюю, що протестний потенціал, він не є нескінченним. Люди все одно розійдуться в якийсь момент. Але оця злість, оця фрустрація, вона нікуди не дівається. Вона в суспільстві буде накопичуватися, буде акумульовуватись. І я дуже боюсь, що при якійсь наступній кризі, я переконаний, що наступна криза буде, це все може вилитися в якийсь соціальний вибух. Ну і мені дійсно дуже прикро, що команда президента цього не бачить і чомусь обрала таку стратегію ігнорування, яка працює в короткостроковій перспективі. Але, безумовно, вона не буде працювати в довгостроковій перспективі і несе величезну загрозу для суспільства.
1: Дмитре, дякуємо вам. Дуже. Дмитро Козятинський, ветеран, громадський активіст, один із ініціаторів акцій протесту, які виходили на підтримку, в тому числі, Михайла Федорова. Дмитро вже так відключився. Ви хотіли щось додати? Подякувати за протести.
3: Ні, за виважену позицію.
1: За виважену позицію. Але він також говорив про те, що протестний потенціал вичерпується рано чи пізно, а невдоволення накопичиться і рано чи пізно може статися соціальний вибух. Народні депутати, чи ви не боїтеся такого соціального вибуху?
3: Це дуже справедлива історія.
1: Артур Герасимов вже давно нічого не казав.
3: Дозволити, я просто не погодився з одною тезою, пане Козятинський. Я не зовсім зрозумів, що означає, що НАБУ і протести – це є... стримками і противагами до чого? Не може бути.
1: Я зрозуміла, що єдина надія в пана Дмитра на НАБУ і протести.
3: Він сказав, що це є система стримок і противаг. Та не може правоохоронний орган бути нікому ні стримками, ні противагами.
1: Сьогоднішні події, вчорашні орган. Показали, що НАБУ і САП до багато кого можуть дотягнутися.
3: Це означає, що вони стали політичним органом тоді.
1: Не про це тема, Артур
3: Не може
1: Герасимов.
3: Бути правоохоронний орган ані стримкою, ані противагою політичним інституціям. Тому що противагами всередині політичних інституцій є баланс між Кабміном і Верховною Радою, між Кабміном і Президентом, Президентом і Верховною Радою.
2: Пане Артуре, запитання було про цей потенціал невдоволення. Що з ним буде далі? Люди розходяться, можливо, зараз, але накопичується невдоволення. І які можуть бути сценарії негативні?
6: Дивіться, цей потенціал протестний нікуди не дівається. Тому що людям дуже важко. І люди бачать всі, я хочу так м'яко сказати, погані речі, які робить влада. Ну, чого варто тільки сьогоднішній день? 4 мішка. А вже всі забули, так?
9: 4 мішка були вчора.
1: Це про гроші.
6: Рейдерство, яким займався Офіс президента сьогодні, а 2 мільйони...
1: Не Офіс президента,
6: Москву.
1: А підозрюють одну чиновницю з Офісу президента, заступницю голови...
6: Ні, хвилиночку. Це, вибачте, заступниця голови Офісу... Ну, на той момент вона була так, діюча заступниця голови Офісу президента. Але, ще раз хочу сказати, під час війни, причому екзистенційної війни для нашої країни, це може будь-які протести на серйозному рівні можуть стати великою проблемою. Але ви маєте розуміти, це відповідальність також влади. Вона має це розуміти і має цього не допустити. Бо єдність – це, мабуть, єдине, що врятувало нас тоді в 22-му році. Єдність нас рятує зараз. Але найбільше, хто працює проти цієї єдності, хто її просто крушить і руйнує – це влада. Ну от, наприклад, да? Конкретний приклад, да? Рошен з фондом Порошенка більше 8,5 мільярдів спрямували на армію. Знаєте, що сьогодні сталося? Чергове. Сьогодні податкова атакувала Рошен для того, щоб
4: перевірити сплату податків, увага, приготуйтеся, 10 років тому. Їм кажуть, так вже ж перевіряли 10 разів. Вже строки давності.
1: Пане Артур, це неважливо. Про це тема сьогодні.
4: Ні, хвилиночку, я вам просто показую, що от такі речі і боротьба проти єдності, боротьба проти антикорупційних органів, боротьба проти громадянського суспільства, боротьба проти журналістів. Ми ж всі пам'ятаємо, як ловили журналістів на вулицях і намагалися там чи мобілізувати, чи посадити в тюрму, чи арештувати. Ми всі це пам'ятаємо, ці кейси йдуть постійно. Боротьба проти опозиції, брехня проти опозиції – це все єдності не сприяє. І підрезюмую дуже коротко. На жаль, влада робить дуже багато, ще раз вам повторю, погано, що дійсно може струсунути рівень невдоволення до такого масштабу, що це буде загрожувати державі.
2: Будь ласка.
5: Коротко. Знаєте, в мене все-таки не така коротка пам'ять. Я пам'ятаю, що після Майдану останній протест, який закінчився невдачею, до речі, цей протест не закінчився повністю невдачею, Сирського вдалося звільнити. Це був протест, розігнаний насильно при Порошенку, з кийками, як беркут, ви розганяли.
4: Прекрасно. Хто винен Порошенко?
5: Ні, питання
4: я чекав тому, цього, Мар'яна, це прекрасно.
5: Коли ви згадували про Офіс Президента, то там люди, Микитась, Столар, люди Кличка, все разом. Знаєте, в чому у нас проблема? Що у нас нормальної, справжньої опозиції вже не має. Тут люди сперечаються, а потім ідуть і рішають разом. В цьому проблема. І я сподіваюся, незважаючи на всі ті помилки, очевидні навіть деякі, які я не схвалюю з боку Михайла Альбертовича, що можливо у нас з'явиться якась нова конструктивна опозиція, а не так, що тут говорять ой-ой-ой, потім ідуть, голосують в парламенті, як домовились, а потім мішки з'являються разом з представниками кон'юнктури, яка ще була за Януковича і за попереднього президента. Це ненормально.
4: В офісі
5: це значить,
4: Зеленського.
5: Що у нас
4: це
5: зараз
4: прекрасно.
5: Політичний вакуум.
4: Прекрасно. А звідки Столар, якщо не помиляюся? Мені здається, ОПЗЖ заборонена.
5: А він з усіх сторін, розумієте? Ви прекрасно знаєте.
4: Микитась, якщо не помиляюся, це товариш Мудрої. Але якось... Ой, щось
5: пані
4: сталося.
5: Якось...
4: Мар'яна, головне розслідування – не вийти сама на себе.
5: Звичайно. Тому в мене немає жодних шансів помиритися з кожним із вас.
4: Не вийти самим на себе.
1: Мар'яно, дякую. Артуре, дякую. Ми сьогодні повертаємося до теми, ми її заявили як кадрові рішення і Володимира Зеленського.
3: Бо ви двох людей запитали, а двох людей не запитали.
0: І більше того, із того ж казав Дмитро, да. Там була одна дуже небезпечна штука.
1: Ми хотіли вам соціологію презентувати, але давайте.
0: І варто було би теж зупинитися, можна після соціології, можна до. Тому що там було ваше запитання про потенціал протесту і невдоволення, де воно поділося, кудись розсмокталося, що з ним. Я думаю, що і Сергію є що сказати з цього приводу і мені. А друга небезпечна історія була про вибори. Що начебто, якщо хтось, в першу чергу Міша Федоров, запропонує, як їх провести, то він це підтримує. Оце треба було б обговорити, тому що ця штука може країну просто вбити остаточно. І в цьому зі мною погодяться зараз колеги з опозиції, які мають обґрунтовані претензії до влади, ну і до мене, попри мою позицію, але от на цьому варто було б зупинитися.
1: Ми зараз зупинимося.
0: Тому що ми це обговорюємо з 23-го року із Артуром, із Сергієм, із колегами іншими з всіх фракцій і груп, що стосується виборів. Бо я теж знаю, як технологічно можна це зробити, тільки цього робити не можна.
1: Пане Микито, ми зараз про це будемо говорити.
3: Я відрефлексую не про вибори. Про
2: дуже
3: інше.
2: Коротко.
3: Дуже коротко. Я розумію, що всі говорили багато, ми дуже коротко.
4: Окрім мене.
3: А ми дуже коротко. Але, дивіться, по-перше, я погоджуюся з тим, що настрої, вони накопичуються. І у нас в історії дуже багато прикладів, коли накопичені настрої потім вибухають. І це правда. І давайте скажемо друге, що насправді в чому причина того, що відбувається на вулицях, чому люди вийшли на вулиці? З двох причин. Причина перша. Відсутність комунікації влади, а це закон політики. Влада повинна комунікувати з опонентами, з суспільством. Вони зобов'язані це робити. І друге, це, на жаль, хибна кадрова політика, яка у нас триває останні 5-7 років. Бо яке питання ми не візьмемо, у нас проблема, тому що кадри, тому що ми не розуміємо, чого цього зняли, цього призначили, а чому цього перемістили сюди, а цього перемістили сюди, і так далі, і так далі, і так далі. І нам треба виходити на трошки інший принцип.
4: Сергію, Дмитро дякую. Був проти. Починаючи від Баканова і закінчуючи Свиридин.
1: Я лише хочу... Чекайте, сказав... Микита,
0: ну... Це важливо, ну якщо ми вже розбираємо, то сказав Дмитро. Коли сказав, що, на жаль, велика небезпека полягає в тому, що якщо протести, якщо з'явиться привід для нових протестів, вони можуть бути потенційно значно більш потужними, радикальними і небезпечними. От на що Дмитро звернув увагу, і він там був
2: на 100%. Зараз презентація нашого опитування, тому що воно якраз перегукується з тією точкою, в якій ми знаходимося в дискусії. 18-19 серпня на замовлення Суспільного агенція InfoSapiens опитала 800 респондентів по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій, віком від 18 до 70 років. Це питання було таким. На вашу думку, в якому напрямку зараз рухається Україна? І була, можливо, одна відповідь.
1: Так, і подивіться, які ми отримали результати.
3: А це face-to-face чи телефон?
2: Телефоном.
0: Телефон.
1: Скоріше у неправильному – 21%. Однозначно у неправильному – 20%. Скоріше у правильному – 28%. Однозначно у правильному 24,7% і важко відповісти 24%.
2: І одразу тих, тобто, хто фактично... відповів, да, тут 40-41%, які вважають, що так чи інакше у неправильному напрямку. І цих людей, які відповідали скоріше у неправильному і однозначно у неправильному, соціологи спитали, хто, на вашу думку, несе найбільшу відповідальність за те, що ситуація в країні рухається у правильному напрямку?
1: У неправильному
2: напрямку. І теж була можлива тільки одна відповідь. Результати.
1: І варіанти були такі. Президент України – 62%, Верховна Рада – 18%, 5% – Кабінет міністрів, 4% – міжнародні партнери, 4% – громадяни України, якісь інші відповіді – 2%, і 5%. Фактично, це опитування, результати цього опитування є такими, що 62% опитаних сказали, що Володимир Зеленський несе найбільшу відповідальність, президент, за те, що ситуація в країні розвивається у неправильному напрямку.
2: Серед тих, хто так вважав. Так. Давайте прокоментуємо ці результати. Наскільки це, можливо, небезпечно для президента?
1: І, можливо, логічно зараз будуть звучати для багатьох громадян наративи про зміну влади.
0: Ні, вони прекрасно.
3: Вони можуть змінити владу,
0: але покажіть як. Без того, щоб не розвалити
3: країну. Під час
0: країну.
3: Війни в жодній Почай, країні розумію. Світу, під час відкритої фази війни, вибори провести неможливо.
1: Але що робити, коли така недовіра?
3: Ще раз. Треба відкривати двері влади для всіх, хто може робити роботу. І просити людей...
5: Наприклад, для Власенка.
3: Щоб, та не треба для Власенка. Власенка знає, що йому робити. Я кажу ще раз. Відкривати двері влади і запрошувати туди професійних людей, які би могли робити роботу на своєму напрямку. І це ще треба буде людей просити. Бо сьогодні умови роботи на державній службі такі, що ви не заманите туди калачем людину, яка не була в державній службі. Там тобі і пепство, там тобі і додаткові звітування, декларації, твої родичі всі залежні і так далі, і так далі.
1: Але ось був
3: далі.
1: Приклад. Михайло Федоров хотів працювати, проявляв ініціативу, а йому сказали, що він не потрібен. Я не адвокат Федорова,
4: дивіться,
1: але...
4: Ще раз,
3: але Михайло Федоров не був людиною ззовні. Михайло Федоров був всередині політики, тому він всі ці негативи вживав, і так далі.
1: Так, Микита Потураєв, будь ласка.
0: Мене на цей слайд бентежить, а попередній
1: давайте,
0: тому що, очевидно, на ньому відбилися протести, суспільство ж не дурне. Значить, якби ми взяли б попередні там дані КМІСу або там рейтингу, я думаю, що ми побачили би тренд на погіршення ситуації. От мене бентежить ці 41%. Значить, як це долати? Долати, очевидно, треба, демонструючи суспільству, що реалізуються якісь політики, які не вбивають надію на перемогу. Як суспільство сприйняло відставку Михайла, да, значить, що будуть продовжені реформи і так далі, що боротьба з корупцією триває. Це є частина відповіді. Інша частина відповіді, тут вибачте, знов-таки я про це базікою, значить, ще з 25-го року, по-моєму, да, значить, коли я сам же був співавтором і говорив про необхідність там коаліції національної стійкості, єдності, яка різниця. Зараз Сергій про це каже, вона Артур Володимирович ствердно киває, тому що як це можна ще подолати? Можна створити, знову таки, нагадую, 27 законів до кінця жовтня, вересні два робочі тижні, жовтні два робочі тижні, і на цьому робочому тижні перший раз зібралися дві повітряні тривоги, значить, проголосували один закон. У середу, слава Богу, не було повітряних тривог, проголосували багато законів. Сьогодні збиралися, дві повітряні тривоги, не проголосували жодного закону. Ось вам і ціна. Значить, нам треба вирішувати питання, як буде працювати парламент, де буде працювати парламент, як прийняти 27 законів, щоб не збанкрутіла держава до кінця жовтня. Як відновити довіру громадян не до влади, взагалі до того, що держава рухається в правильному напрямку. Один з ще раз перше завдання це точно довести, негайно почати доводити справами, що помилок більше не буде. Що да, значить, і друге, що я вважаю, що має бути максимально інклюзивний політичний процес. Треба робити коаліцію, треба формувати уряд національної там довіри.
2: Так всі ж голосують за новий Кабмін. Що може спонукати владу поміняти правила гри?
0: Дивіться, все.
2: Ви ж самі голосуєте за новий Кабмін.
3: Не всі голосують за новий Кабмін.
2: Більше, переважно більше.
0: По-перше, знову таки, я не голосував, тому що це не було пакетне голосування, там не було міністра оборони, міністра закордонних справ. Тому це питання не до мене, так само, як і не до колег. Знову таки, що робити, в принципі, зрозуміло. Ще раз наголошу, треба ці кроки робити. Може, не всі, але треба робити, тому що ця цифра 41%, не ця 62%, а та цифра 41%, вона погана цифра. Повірте мені, як...
1: 62 теж не дуже гарна цифра,
0: насправді. Ні, дивіться, це одна інституція, це інша історія.
1: Так.
0: Повірте, я займаюся політичною соціологією, і Артур Володимирович соціологією різною займається.
1: Панове, є в нас...
0: Багато років, ми знаємо, про що ми говоримо. 41% – це погана цифра.
1: Нас просто дивляться наші глядачі і пишуть в прямому ефірі коментарі, і є рефлексія, ми нещодавно Хмару обговорювали, фаховий спецпризначенець, питань немає, але чи не краще було зберегти цінний кадр у війську, ніж ставити його менеджером у міністерство? Це пишуть наші глядачі. Мар'яно, прокоментуйте цю соціологію.
5: Так, я по Хмарі, звісно, б ще прокоментувала. Одне речення, він ще, давайте його також не десуб'єктивізувати. Він жива людина, з своєю власною волею, він прийняв ряд конкретних усвідомлених рішень. Прийняв рішення брати участь в політичній схемі, прийняв рішення згодитись, бути перенаправленим в рамках розборок, коли все було очевидно, Клименко не прийняв такого в Міністерство оборони, а потім згодився зняти погони, хоча все його життя пов'язане з роботою із службою спецпризначенцем, і погодився на таку роль. Тобто це його добра воля. Ми маємо право і повинні оцінювати вже його як політика. Щодо цього, тут два цікавих моменти, мені здається. Перше, дане опитування показує, що ще? Невизначеність. Люди не розуміють, що буде далі. Як
2: кожен четвертий відповів, важко відповісти, якщо ви про це.
5: Але взагалі майже рівні сектори. Тобто люди живуть фактично в тумані майбутнього. Це зв'язано не тільки з внутрішніми складовими, а з тим взагалі, що відбувається в світі і як ми проходимо цю світову кризу, з центром якої ми зараз являємося. І, будь ласка, покажіть наступний графік на хвилинку щодо тих, хто вважає, що в неправильному напрямку, і 62% президент України. А цей ще графік показує несуб'єктність Верховної Ради, що люди навіть не звертають на неї увагу в першу чергу. Ми, проживаючи в парламентсько-президентській республіці, ніхто не заставляв парламентарів так віддавати свою суб'єктність. Ніхто. І коли знову мені кажуть, ви ж самі згадали, так, ми будемо працювати, я порахувала, ми будемо працювати в середньому, мається на увазі в залі, безпосереднє голосування ефективне, це 6 днів на місяць. Це багато чи мало? На мою скромну думку, це мало. Ви кажете, ах, тривоги, ми не змогли проголосувати. Панове, п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Ми тільки зараз задумуємося, а як же працювати під час повітряних тривог? А ми маємо знайти рішення, як працювати. Мали знайти. Я про це говорила в оборонному комітеті ще в 22-му році, в 23-му році, але займалася оборонний комітет 9 місяців вигнанням мене із Засодоля і Сирського.
1: Мар'яна,
5: розумієте? Інші пріоритети.
2: Да. І у нас ще Артур Герасимов давно чекає свого чергу. Пане Сергію, будь ласка, давайте все ж таки пан Артур теж
6: дав. Та не вже.
2: Так. Будь ласка.
6: Значить, дивіться. Мар'яна, розчарую тобі. Отам 41%. Він статистично більш великий тих, хто
5: неправильний напрямок. Ви коментуєте це опитування, будь ласка.
6: Ніж тих, хто правильний.
5: І роль парламенту.
3: Так він коментує це опитування. 41%.
5: За що ви відповідаєте? Як співголова фракції?
1: Мар'яна, ну будь ласка. Артур, прошу.
6: Це означає, що країна вважає, що, на жаль, влада рухається в неправильному напрямку. Друге, країна нарешті розібралася, хто відповідальний. І оце ключова суть другого слайду. Бо питання в тому, що у нас же от всі винуваті, а один хтось не винуватий є. Да? Країна розібралася, хто ж винен і хто несе відповідальність. А це означає, що телемарафон не працює. Слава Богу, він перестає працювати.
2: Пане Артуре, так
6: це
2: може
6: дуже
2: ті, хто
6: важливо.
2: Вважають, що в правильному напрямку теж вважають, що президент
3: в правильному напрямку
2: це очолює.
3: Так, так. Тепер, теоретично таке питання
6: тепер
3: можливо.
6: Дивіться. Питання в тому, що вирішити цю ситуацію, тут я погоджуюся і з Микитою, і з Сергієм, може єдність. Це уряд національної єдності, коаліція національної єдності. Чи хоче цього влада? Ні, вибачте, тут є приклад Черчилля в 40-му році.
1: Вибачте, що я сміюся, я просто пам'ятаю, Артура, що ви вже реально 2 роки людина ходить з цією ідеєю, вже і Микита Потураєв до цієї ідеї.
6: Знаєте, що цікаво? Я сьогодні не перебив майже нікого. Це,
1: так.
6: От, це, ви перебили мене вже в трьох. Всі. Я, якщо ви не проти, власне, закінчу свою думку.
1: Звісно, я дуже хочу, щоб ви так завершили.
6: Дивіться, між нами єдність. Це єдине, що врятувало цю країну, єдність звичайних людей у 22-му році. Не влада. Влада ж зробила все, щоб її втратити. Але єдність людей врятувала. Єдність армії врятувала. Єдність бійців врятувала. Зараз, чому цей уряд національної єдності, а вже національного порятунку, чесно кажучи, потрібен? Да тому, що потрібні, Сергій правильно сказав, найбільш професійні люди по кожному напрямку. Бо права на помилку не було. А тепер категорично немає. А тепер увагу, поясню, що таке єдність з боку цієї влади. Я поясню.
1: Давайте.
6: От дивіться, 2 роки тому Європейська Солідарність реєструє, розуміючи критичні ситуації з укриттями для людей під час повітряних тривог, законопроєкт. Гарний, хороший. Він 2 роки лежить на полиці, пилиться. 2 роки, підкреслюю. І тільки цього тижня, після шаленого тиску від нас, і після того, що люди побачили, що коїться на вулицях, після підсилення обстрілів, цей дуже гарний законопроект про укриття від Європейської Солідарності приймається парламентом в першому читанні. А знаєте, чому 2 роки пилився? Автори не те. Автори не ті. Як же можна приймати законопроект на таку важливу тему? Він професійний, класний, але він же від Європейської Солідарності. Ви вважаєте це правильно? Тому
5: а
6: ще раз вам підкреслю.
5: Ви можете перевірити факти якось?
2: У нас є
6: ще раз вам підкреслю.
2: Зараз це роблять.
6: Тому,
2: ми чекаємо.
6: Тому, якщо, от зараз, давайте я скажу вам чесно, ситуація в державі критична. Вона критична по дуже багатьом напрямкам. Ми наближаємося до такого поняття, як ідеальний шторм. В 2014 році був один ідеальний шторм. Порошенко його подолав. Подолав.
5: О,
6: і передав 2019-му Україну, вибачте, на зростанні. Майже зупиненою війною. І з рішенням про введення миротворців, яке було майже готове, на окуповану територію Донбаса. Але зараз ми наближаємося. І якщо влада не зрозуміє, а те, що ми бачимо з плівок, вона взагалі цього не хоче розуміти, що треба зараз реально спина до спини, то, вибачте, буде всім дуже погано. І вам в тому числі. Бо от чого не розуміє влада сьогодні? Вони з нами всіма не в одному човні. Вони з нами в одному підводному човні. Різницю розумієте чи не дуже? Якщо на звичайному човні один, там, умовно кажучи, матрос щось не так зробив, ну окей, пливемо далі. Якщо на підводному човні один матрос зі 100 людей робить помилку, човен гине. От що треба зрозуміти, вибачте, сьогодні цій владі.
3: Але я би хотів захистити трошки парламент в цій ситуації. Я погоджуюсь, що парламент втрачає суб'єктність, це правда, тут важко сперечатись. Але давайте ми не будемо добивати цей парламент ногами. І коли колеги говорять про те, що парламент працює лише 6 там, тижнів на цей... На,
5: 6 днів за місяць.
3: 6 днів за місяць, окей, не грає жодної ролі. Але я кажу ще раз, 80% парламентської роботи робиться поза межами сесійної зали. І правильно сказав Микита, у нас є перелік там близько 30 законопроєктів, які необхідно прийняти для того, щоб отримати фінансування. Законопроекти дуже контроверсійні, законопроекти дуже складні. Так от час, який у нас є, не сесійний, треба витратити на міжфракційні перемовини, як це відбувається в будь-якому парламенті світу. Треба провести зустрічі з Кабміном, який пояснить і роз'яснить свою аргументацію. Тобто треба провести звичайну політичну роботу, як це працює в будь-якому
1: це
3: іншому.
1: Це ваша звичайна робота. Правильно. Ну, Сергію, ну що тут такого?
3: Ні, я про інше кажу. Тому
5: ви
3: не треба...
5: описуєте, наче це героїзм.
3: Вибачте. Тому я не ще розумію. Я ще раз кажу. Тому
5: вільний графік, наче це просто
3: тому
5: геройський.
3: Тому не треба говорити, якщо у пані вільний графік і вона десь гуляє в цей час, це її проблеми.
5: Це знову образа.
3: Але я кажу ще раз. Але я кажу ще раз. Парламент повинен цю роботу провести. І коли мені говорять, що парламент працює 6 днів на місяць, це неправда. Просто неправда.
5: Я ж казала,
3: людина, яка просиділа 7 років в парламенті, не розуміє базових принципів політичної роботи.
2: На увазі роботу в сесійній залі.
4: Ви не працюєте.
1: Панове, будь ласка.
4: Ви працюєте виключно в ефірі.
3: Так для цього спочатку треба провести перемовини. Треба обговорити, а потім в сесійній залі за 15-20 хвилин прийняти рішення, яке є результатом багатогодинних перемов.
1: Сергію, ми сьогодні говоримо про те, що стрімко падає довіра до влади, в тому числі до президента, що все більше людей вважають, що країна рухається не туди.
3: Останні рішення
1: показали, що влада, вважайте, кого хочете під цим словом, парламент, Кабмін, президент, вони не мають наміру...
4: Так, на слайді все є.
1: Так, ці опитування показали. Вони не мають наміру нічого з цим робити.
3: Почекайте, але одна фраза, і я віддам слово. Да. Але коли ви говорите влада, і говорите президент, уряд і парламент, то ви говорите неправильно.
1: Та ви що?
3: Да. Тому що що в парламенті владою є більшість. А меншість – це називається опозиція.
1: Ви вважаєте, що ви опозиція?
4: Власне.
1: Щоб всі почули.
4: Один коментар до того, що сказав Сергій. Так. А от тепер увага. Як ви думаєте,
1: дайте слово.
4: Чи може опозиція хоч один законопроект включити в порядок денний? І оцей законопроект про укриття – це зразок.
2: Так, ми чекаємо,
4: а тепер увага. Не може. Ви знаєте, хто єдиний піднімає руку на погоджувальній раді і рішення прийнято? Єдиний, йому ніхто не потрібен. Сказати хто?
1: Ну кажіть вже.
4: Фракція «Слуга народу», їм ніхто не потрібен.
1: Тут Мар'яна тримає руку.
4: Тому, от знаєте, не треба казати. У нас реально зараз в країні є моновлада, яка контролює Офіс Президента, яка контролює Кабмін, яка контролює парламент, яка контролює всі правоохоронні органи.
1: Мар'яна.
4: І, кстати, багато медіа теж контролює.
5: Навіть повторюватися, наскільки парламентарі, депутати... Більшість депутатів, безвідносно до фракції, люблять скидати з себе відповідальність. Парламент, як інституція окрема, це і є влада.
3: Ні.
5: І безпосередньо те, що ви робите, наприклад, у кожного депутата є фактично право вето. Поясню, для людей, які нас слухають. Коли голосується законопроект в першому читанні, відповідно, щоб голосувати його в другому, можна заперечити. Одна людина заперечує, законопроект не голосується. Да. Ви постійно використовуєте, до речі, такий
4: підхід. Звичайно.
5: Значить, ви впливаєте на рішення.
3: І що, так це не означає, що він став владою?
5: Ви можете заблокувати трибуну. Я одна блокувала роботу парламенту півдня, коли вимагала відставку Сирського. Одна, позафракційна. Ніщо не може забрати у людини власну гідність, і власну ініціативу, крім неї самої. А тепер згадаємо, що в парламенті зараз майже все ще 400 людей. І якби кожен проявляв проактивність, якщо у нас би були дискусії. Знаєте, ще в 23-му році я записала відео, я просто пройшлася коридором між засіданнями в парламенті, коридором комітету з оборони. І показала, що він темний і пустий. Боже, в мене було стільки хейту, Це була одна із причин, чому мене намагалися виключити. Тому що я показала, як є.
1: Мар'яна,
5: що засідань в комітеті не було.
1: Мар'яна,
5: весь тиждень.
1: Ми
5: взагалі.
1: Трошки не туди зайшли. Дивіться, я розумію ваші болі.
3: Це важлива дуже історія. Це дуже важлива історія, тому що люди думають, що всі депутати однакові. Вони не однакові.
5: Тому що активність парламенту, можна я завершу? Ще один момент. У
1: мене питання до Микити Петрова.
5: Було недавно дослідження на тексти Оргії, яким чином парламент втрачає свій потенціал. Там конкретно аналітика даних щодо голосування, щодо активності, що зараз вона все зменшується, зменшується. Це об'єктивно, це не Мар'яна сказала. Всі можуть ознайомитися з цим дослідженням. Щоб змінити ситуацію, це має бути активність кожної фракції. А я наголошую, що тут всі сперечаються, а потім домовляються так, як їм хочеться. І в цьому проблема, що у нас немає нормальної, свіжої, конструктивної опозиції. В цьому проблема, ви розумієте?
1: Микита Потураєв давно мовчить, представник
3: Мар'яна,
1: «Слуги народу».
3: Це сказала Мар'яна, яка щойно зайшла у провладну фракцію «Слуга народу». Але,
5: а знаєте, чому
3: але,
5: я зайшла?
3: Не,
5: чому?
3: Мене це не цікаво.
5: Да, я пояснила,
3: мене,
5: чому зайшла.
3: Ваші принципи не дуже цікаві.
5: Зокрема, через шантаж. А дарма, що вас не цікавить?
3: Не цікавить.
5: Дарма, що вас не цікавить військова юстиція, яку ви не підтримуєте.
3: Ви
5: знаєте, що?
3: Я автор законопроекту про військову юстицію.
5: Так, автор і далі що? То я борюсь за це. Мені прийшло зайти в фракцію, щоб очолити спеціальну комісію по військовій юстиції. А ви дасте яка фракція єдина не дала людей по військовій юстиції? Батьківщина.
3: Ще раз. Прекрасно. Створюйте без нас.
5: Єдина фракція не дала людей щодо створення системи військової юстиції. Батьківщина. Це конкретні дії. Це конкретні кроки.
3: Подивіться, до нас.
5: Не дала людей щодо створення системи військової юстиції. Батьківщина. Це конкретні дії. Це конкретні.
3: Одна фраза я завершу.

0: Не зовсім подобаються, але вони подобаються комусь іншому, і хорори, і трилери, тобто абсолютно різні жанри. І ось зараз прийшла «Тисяча весна», там, звичайно, є питання по організації, є питання до того, як ділиться це все, але багато гарних фільмів буде в результаті зроблено.
1: Я дякую за розмову. Про «Тисячу весну» Українське радіо також розповідало. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Анна Мачух, генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю. Відбудеться він з 28 серпня по 3 вересня у Києві.
2: Українське радіо.

0: Усім вітання в ефірі Українського радіо Роман Купловацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: Лідер збірної України Чепурний відібрався у два особисті фінали Євро-2026 зі спортивної гімнастики. Назар Чепурний на Євро-2026 стартував лише у двох дисциплінах, в яких і вийшов у фінал. В опорному стрибку українець став другим за підсумком кваліфікації, а у вправах на паралельних брусах посів проміжне п'яте місце. Обидва фінали за участі Назара Чепурного відбудуться в один день – у суботу 22 серпня. Старт змагань за участі українця о 17:30 за Києвом. Дивіться прямі трансляції фіналів на платформах «Суспільне спорт».
1: Планета спорту. Теніс.
0: Марта Костюк у матчі-реванші обіграла нейтральну Міру Андрієву і вийшла у дебютний для себе чвертьфінал WTA-1000 в Цинциннаті. Матч 1/8 фіналу в Цинциннаті став реваншем за півфінал Ролан-Гаросу 2026. У ньому українка поступилася у двох сетах і зупинилася за крок від дебютного фіналу тенісного гренслему. Натомість на турнірі в США Костюк здобула перемогу у трьох сетах – 4-6, 6-0, 6-2. На турнірі серії WTA-1000 в Цинциннаті визначилися чвертьфіналістки. Приємним фактом стала наявність серед них українки Марти Костюк. Також відзначимо відсутність так званих нейтральних тенісисток, включно із лідеркою світового рейтингу Аріною Сабалєнкою. Суперницею Костюк у чвертьфіналі стала американка Коко Гофф. Вона не мала проблеми з чешкою Марі Боусковою – 6-3, 6-2. Марта і Коко провели 5 очних зустрічей, в яких дві перемоги має наша тенісистка. Сабалєнка ж вилетіла в 1/8 фіналу від 20-річної Сари Бейлек. Чешка вперше в кар'єрі обіграла представницю топ-10 та дебютує у чвертьфіналі тисячників. Там Бейлек зустрінеться з американкою Медісон Кіз. Нейтральна перша ракетка світу може позбутися лідерства в рейтингу вперше майже за 2 роки, якщо представниця Казахстану Єлена Рибакіна дістанеться в Цинциннаті до фіналу. Поки Рибакіна обіграла чергову нейтральну Діану Шнайдер із рахунком 6-4, 6-4 і вийшла у чвертьфінал. Казахстанка надалі протистоятиме чинній чемпіонці турніру польці Ізі Швьонтек, яка легко розібралася з француженкою Діан Парі 6-3, 6-3. Останню чвертьфінальну пару склали господарки турніру Джесіка Пегула та Аманда Анісімова.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо.
0: Метальниця молота Ірина Климець здобула бронзу на першому турнірі після невдалого для себе Євро-2026. Чемпіонат Європи Климець завершила ще на етапі кваліфікації. Єдина зарахована спроба на 67,38 метри і підсумкове 15-те місце. Однак вже у своєму першому турнірі після Євро Ірина змогла піднятися на подіум. Вона посіла 3-ю сходинку на етапі континентального туру у Фінляндії зі спробою на 68,44 метри.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: Ірина Будзинська з рекордом турніру – переможниця етапу континентального туру в Чехії у стрибках у довжину. Першим стартом українки після чемпіонату Європи 2026 легкої атлетики став етап континентального туру в Чехії. На ньому Будзинська виступала у статусі чемпіонки. Торік вона виграла змагання з рекордом турніру 6,21 метри. Цьогоріч Ірині вдалося вдруге поспіль піднятися на подіум. Ба більше, українка знову оновила рекорд зустрічі. У своїй фінальній спробі вона стрибнула на 6,25 метри.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо.
0: Головний тренер збірної України з гандболу Вадим Бражник очолив «Спартак Київ». Після 4 років роботи у другій німецькій

0: До слізі Дебражник тренував клуб «Кобург», фахівець повернувся до чемпіонату України. Цілі – хочемо перемагати всіх суперників, комбінуємо фізичне навантаження і тренування з м'ячами. Є стадіон, тренажерна зала, гандбольна зала, зазначив Бражник. Окрім роботи в «Спартак Київ», Бражник також є головним тренером збірної України з гандболу. Він очолює команду з 2023 року. Вже у листопаді команда під керівництвом Бражника стартує у відборі на Євро-2028 матчами проти Ісландії та Сербії.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Олексій Лень пропустить стартові матчі збірної України у фінальному раунді відбору до Чемпіонату світу 2027 з баскетболу. Лень потрапив до розширеного складу збірної України, але не встиг відновитися від травми для участі у поєдинках. У Федерації баскетболу України наголосили, що Лень висловив бажання допомогти національній команді у наступних матчах відбору на Чемпіонат світу 2027. Нагадаємо, що Україна розпочне фінальний раунд відбору на Чемпіонат світу матчами проти Греції та Чорногорії. Вони відбудуться 28 та 31 серпня о 19 та 21.30 за Києвом. Дивіться матчі збірної України на платформах «Суспільне спорт» та місцевих каналах «Суспільного».
1: Планета спорту. Футбол.
0: Головний тренер «Жирони» Кікі Альварес підтвердив відсутність українського форварда Владислава Ваната у складі команди через плутанину і заперечив конфлікт. «Цього немає. Він не вийшов саме через плутанину», – пояснив ситуацію Кікі Альварес у коментарі «Діарі де Жирона». «Він тренується дуже добре. Якщо нічого не станеться, тоді потрапить у заявку», – наголосив Альварес. Нагадаємо, Ванат пропустив перший матч сезону з Леганесом. У медіа йшлося, що він нібито відмовився виходити на заміну, але ж сам гравець заперечив свою провину в інциденті. Наступний матч Жирона проведе проти Кордоби у п'ятницю 21 серпня в межах другого туру «Сегунди». Михайло Мудрик отримав новий номер в Челсі перед стартом сезону АПЛ. У заявці команди на новий сезон АПЛ український футболіст виступатиме під 33-м номером. Це вже третя зміна номера для Мудрика у цьому клубі. Після переходу із Донецького Шахтаря у січні 2023-го Мудрик розпочинав виступи за Челсі із номером 15. Вже згодом українець отримав легендарну для лондонського клубу десятку. Наразі обидва попередні номери Мудрика зайняті іншими футболістами. 15-й належить Ніколасу Джексону, а 10-й – Колу Палмеру. У передсезонних матчах цього літа українець виходив на поле під 43-м номером. Нагадаємо, Мудрик повернувся до футболу цього літа після скасування допінгової дискваліфікації. Він взяв участь у трьох товариських матчах Челсі проти італійських Мілана та Ювентуса, а також малазійського Джохор Дарултазім. У поєдинку з малазійською командою, який завершився із рахунком 3-3, українець відзначився результативною передачею. Ось що говорив Мудрик про своє повернення. «Звичайно, я дуже щасливий, минуло багато часу. Тому знову опинитися на тому самому тренувальному майданчику – це для мене справді щасливий момент. Я почуваюся чудово. Я вдячний за те, що повернувся на поле. Було так приємно знову всіх побачити. Мене дуже тепло зустріли. Мені бракувало можливості змагатися та завжди прагнути більшого. Я б сказав, що це була своєрідна передсезонна підготовка, яка тривала 18 місяців. Тож я багато і наполегливо тренувався. Я не здавався, працював 6 днів на тиждень, дотримувався усіх необхідних правил. Це стосується відновлення, режиму сну, харчування тощо. Усе було як і раніше, просто по 2 рази на день. Моєю метою було повернутися і знову проявити себе у футбольному світі. Це була моя місія, і я знав, що для цього потрібно зробити. Тільки наполегливою працею можна чогось досягти», – наголосив гравець. Водночас майбутнє Мудрика в лондонському клубі залишається невизначеним. Українець може продовжити кар'єру в оренді, а одним із найімовірніших варіантів називають Ковен. Челсі під керівництвом Шабі Алонсо розпочне новий сезон АПЛ 24 серпня матчем першого туру проти Фулгема. Сам іспанський тренер так само позитивно висловлювався про повернення Михайла. «Я дуже щасливий за нього. Для всіх у клубі було зворушливо бачити його повернення. Це більше, ніж футбольне рішення. Це важливе та емоційне рішення дати йому цей поштовх. Він відчув величезну підтримку і чудовий прийом, коли вийшов на поле. Я сказав йому перед грою, що він може зіграти 10 або 15 хвилин. Михайло був у захваті. Це сталося після такої тривалої паузи, тому це були чудові відчуття для нього та всіх інших», – зазначив іспанський фахівець.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: Українські бадмінтоністки повторили національний рекорд за представництвом на чемпіонаті світу 2026. Дві наші спортсменки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир, які входять у топ-100 світового рейтингу, дісталися другого раунду в індійському Нью-Делі. Більше бадмінтоністок у другому раунді жіночих змагань чемпіонату світу Україна не мала жодного разу в історії. Також по дві українки грали на цій стадії у 2005 та 2010 роках. До третього раунду вони не проходили. Для обох українок це також дебютний вихід в 1/16 фіналу дорослих чемпіонатів світу у кар'єрі.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Скороход збірної України Микола Рущак виступив на дебютному чемпіонаті Європи в кар'єрі і провів пам'ятний старт у півмарафоні з фінішем на четвертій позиції. Година 24 хвилини 12 секунд Рущака стали новим національним рекордом України в оновленій дисципліні. Від п'єдесталу легкоатлета відділили 23 секунди. На заключних кілометрах йому не вдалося втриматися за конкурентом з Італії. В дуже емоційному коментарі «Суспільне спорт» легкоатлет зазначав: під час чемпіонату не полишала думка про рідні Суми, що потерпають від російської агресії. Проте на психологічному стані українця позначається й інше – діагностований цукровий діабет. Коли півтора роки тому я дізнався, що у мене така невиліковна хвороба, я наново почав тренуватися, вчитися тренуватися, розповів Рущак, який відтоді також представляв Україну на чемпіонаті світу у Токіо. Це не заважає мені тренуватися, але коли цукор виходить постійно за межі, це навантаження на організм. Мені дуже важко психологічно це витримати, розповів Рущак. Попри хворобу, Рущак не планує полишати спорт і після дебюту на чемпіонатах Європи та світу прагне до найбільших вершин. Я хочу далі займатися, тому що горю цим. Мрію про найбільші вершини. Хто я такий, щоб не спробувати? Тому працюємо, тренуємося, зазначив спортсмен. Від початку сезону, коли World Athletics офіційно запровадили нові дисципліни у спортивній ходьбі, марафон та півмарафон замість колишніх дистанцій на 35 кілометрів і 20 кілометрів відповідно, Рущак залишається лідером України у своїй дисципліні. Представнику Сумщини належить половина з топ-10 найкращих результатів України у півмарафоні. Усі він встановив вже у 2026 році, коли мав давати раду з діабетом. А ще з минулого сезону він регулярно покращував свій показник в історичному топ-10. Ось такі новини спорту. З вами був Роман Кубливацький. Залишайтеся на хвилях українського радіо. А більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
2: Чи можна передати свою частку у спадщині іншій особі? У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкування майна – це не лише право, а й волевиявлення. Законодавство України дозволяє спадкоємцю не лише відхилити пропозицію отримати майно, а й передати своє право конкретній особі. Проте цей процес має чіткі межі та часові рамки, визначені Цивільним кодексом України. Відповідно до статті 12.70 Цивільного кодексу, на ухвалення рішення у спадкоємця є 6 місяців. Цей термін обчислюється з моменту відкриття спадщини, дня смерті особи, або з дати державної реєстрації смерті у визначених законом випадках. Головні принципи відмови такі. Безумовність. Не можна відмовитися від спадщини з умовами або застереженнями. Право на відкликання. Протягом тих самих 6 місяців спадкоємець може змінити думку та анулювати свою заяву про відмову. Можливість відмови на користь іншої особи залежить від того, за яким принципом відбувається спадкування. При спадкуванні за заповітом відмовитися можна лише на користь іншого спадкоємця, який також вказаний у заповіті. Якщо заповідач передбачив підпризначеного спадкоємця, запасний варіант, то відмова можлива тільки на його користь. При спадкуванні за законом коло осіб ширше. Відмовитися можна на користь будь-кого зі спадкоємців, незалежно від черги. Наприклад, онук може відмовитися на користь брата померлого. Важливо пам'ятати, не можна відмовитися від спадщини на користь осіб, які за законом усунені від права на спадкування, або на користь відказоодержувачів. Закон передбачає можливість визнання відмови недійсною. Це трапляється, якщо буде доведено, що людина підписала документ під тиском, насильство, погрози, була введена в оману, помилилася у суті правочину або перебувала у стані, коли не усвідомлювала своїх дій. Якщо спадкоємець відмовився від своєї частки на вашу користь, ви маєте право прийняти її або також відмовитися вже від цієї конкретної частки.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
3: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
4: Шановні українці, українки, значну частину дня сьогодні у Києві і в області, в Борисполі, Броварах тривали роботи після російського удару. Комбінований був удар, багато балістики, крилатих ракет, були дрони. На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для патріотів – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів, і передусім в Сполучених Штатах. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей. Тільки цим російським ударом були убиті 16 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Ще майже 50 людей були поранені. Пошкоджено більше 200 об'єктів. Тільки будинків 86. Дитяча лікарня, соціальна інфраструктура, торгівельні об'єкти. Росія продовжує цю свою війну проти людей і життя, і зупинити її реально тільки силою, тільки спільною роботою. І ніхто не має залишатися наодинці проти такого ворога. Ми обов'язково відповімо на цей російський удар. Так само, як і на інший російський удар. Відповімо цілком справедливо і далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу. Сьогодні також я підписав укази про нові санкції. Кілька пакетів проти російського воєнного комплексу. Проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв'язки з цією державою попри навіть таку війну. Це і колаборанти, на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там в Європі, але документами, зв'язками і душею вони в Росії. Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об'єднувати наші санкції в українській юрисдикції з санкціями партнерів. І ще одне. Ми готуємо рішення в дипломатичній команді, потрібні нові підходи на частині напрямків, і, зокрема, в Америці. Після відповідних консультацій будуть призначені. Україні потрібні результати. Я дякую всім, хто працює на нашу державу. Я дякую всім, хто захищає Україну, хто захищає українців. Слава Україні!
3: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Українське радіо.

0: Північ.
1: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: 21 серпня, п'ятниця, з випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти російського ВПК і колаборантів. Федоров планує поїздку до США. Його команда назвала мету візиту. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти російського воєнного комплексу та осіб, які зберігають зв'язки з Росією попри війну. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 20 серпня.
4: Кілька пакетів проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв'язки з цією державою попри навіть таку війну. Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там в Європі, але документами, зв'язками і душею вони в Росії. Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об'єднувати наші санкції в українській юрисдикції з санкціями партнерів.
3: Команда колишнього міністра оборони Михайла Федорова підтвердила, що він планує поїздку до Сполучених Штатів Америки. Про це у коментарі Суспільного повідомила його прес-служба. Поїздка пов'язана із залученням ресурсів для нових проєктів у сфері оборонних технологій. Водночас у команді Федорова уточнили, що зустрічі з американськими політиками чи посадовцями не планують. Раніше Київ Індепендент повідомляв, що Федоров може відвідати США вже наступного тижня. Газета Гарден писав, що поїздка може бути пов'язана з пошуком підтримки Вашингтона щодо проведення виборів в Україні. Напередодні Федоров заявив про необхідність відновлення демократичного процесу через проведення виборів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Покровський напрямок Генеральний штаб Збройних сил України називає одним із найскладніших на фронті. У своєму вечірньому зведенні 20 серпня він повідомив, що за минулу добу на цьому відтинку фронту росіяни 18 разів атакували позиції сил оборони. За попередніми підрахунками, вчора тут було ліквідовано 49 окупантів, 12 поранено, знищено один засіб РЕБ, два склади боєприпасів та 26 укриттів особового складу противника. Про ситуацію на Покровському напрямку у зоні відповідальності батальйону «Свобода» бригади наступу Національної гвардії «Рубіж» в етері Суспільного розповів його командир Петро Кузик.
5: Це напрямок основного удару ворога, наступального удару ворога. Ворог дуже крепко намагається зараз зайняти нові ділянки. Причина зрозуміла. Їх, я так думаю, вона в дедлайнах певних політичних. І основна причина в тому, що йде осінь, спаде зеленка, і тоді вони не зможуть так пересуватися посадками, бо це на поверхні лежить, очевидно, коли зеленки нема, вони там втрати наносяться втричі, в 4 рази більше, ніж зараз.
3: Понад 38 тисяч людей, серед яких більш як 2 тисячі дітей, минулої ночі укривалися на станціях київського метро під час масованого російського обстрілу столиці. Про це київський метрополітен повідомив у соцмережі Фейсбук. Повітряна тривога тривала майже 9 годин. У Києві 46 підземних станцій метро цілодобово працюють як укриття. У метрополітені нагадують, під час тривоги слід брати з собою лише найнеобхідніше та не залишати речі на ескалаторах, щоб у разі потреби їх можна було швидко запустити для евакуації людей. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні жарка погода із температурою вночі від плюс 15 до плюс 20. В день на південному сході країни синоптики прогнозують 30-34 градуси. На решті території сильна спека 35-37 без опадів. Зараз у столиці України плюс 26. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
6: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Трояна. Програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine перевірила, яку інформацію про укриття можна знайти на офіційних ресурсах 50 найбільших міст України і наскільки нею зручно користуватися. Про те, що показали результати, будемо говорити з Олесею Коваль, керівницею програми «Прозорі міста». Трошки про методику, як ви проводили це дослідження, а далі вже про результати і чому, на вашу думку, картина саме така.
7: Та, дякую, що дозволите швидко розказати про те, що ми зробили і навіщо. Власне, це дослідження, воно двошарове, якщо можна так сказати. Одна частина – це ми проводили так зване кабінетне дослідження офіційних ресурсів міських рад, 50 міських рад. Ми дивилися їхні сайти та геопортали. А друга частина полягала в тому, що ми закликали місцевих жителів в усіх регіонах залишати свій фідбек про реальний стан укриття, які вони знаходять на мапі у своїх містах. І, власне, на цьому ми побудували наше дослідження. Тобто, спочатку ми дослідили наявність, точність, актуальність, доступність інформації, а потім, наскільки вона збігається з тим, що жителі міст бачать реально. Друга частина, вона не є, представницькою, так, тобто там не так багато відповідей, але загалом воно теж нам показало певні тренди, і я буду рада з ними сьогодні поділитися.
6: Тоді давайте будемо говорити про тренди. Який основний висновок вашого дослідження? Наскільки сьогодні інформація про укриття на офіційних ресурсах така, що їй можна довіряти?
7: Так, почнемо з того, що загалом, та, ми всі розуміємо, що інформація про укриття – це якраз той випадок, коли якість інформації може мати дуже практичне значення і навіть життєво важливе значення. Тому ми так прискіпливо і детально аналізували всі точки дотику громадян з цією інформацією. Перше, що би я хотіла сказати, що здебільшого міські ради впоралися з публікацію цих мап. Тобто 39 міст із 50 таки опублікували ці мапи, що вже є хорошим показником. 35, тобто крім тих чотирьох, 35 з них помістили навіть посилання на головній сторінці сайту, щоб спростити доступ для містян. По суті, 11 міст, серед них кілька обласних центрів, таких як Полтава, Кропивницький, Черкаси, такої офіційної мапи не опублікували. Тобто ми не змогли її знайти на ресурсах саме міських. Воно є на обласних військових адміністраціях, там десь на ДСНС, але на сайтах громади їх немає. Які тренди ще важливі? Ми перевіряли, чи вказана актуальність даних. Для нас це показник того, чи, власне, можна довіряти тій мапі, яку ми бачимо. І, на жаль, лише 6 міст із 50 показали, власне, дату оновлення. Тобто там ти точно знаєш, що це дані свіжі. Це всього 6 міст. Це Київ, Луцьк, Львів, Хмельницький, Шептицький і Кривий Ріг. Це дуже невелике, на жаль, число, але хочеться вірити, що після цього матеріалу трошки більше міст звернуть на це увагу. Також хотів сказати, що більшість міст не надають містянам можливості залишити зворотній зв'язок. По суті, ви можете натрапити на проблему, але для того, щоб міська рада про неї дізналась, це вам треба піти на сайт міської ради, зайти в розділ звернення громадян, там, перейти на платформу чи написати імейл. Ви розумієте, що це такий довгий шлях, який містяни навряд будуть проходити. І тому міська рада не збирає і не має уявлення місцями про те, а наскільки великі проблеми саме з укриттям. Лише три ресурси, тобто на трьох ресурсах з 50 ми знайшли контакт або форму, через яку можна повідомити про проблему з укриттям. Це три обласних центри – Вінниця, Київ і Чернігів. Такі не дуже сумні ці глобальні висновки наші, але поза тим, ми бачимо, що є частина міських рад, яка продовжує системно працювати з цим питанням. З питанням доступності інформації про укриття.
8: Скажіть, а які саме недоліки в інформації про укриття трапляються найчастіше? От ми говоримо про те, що ну складно повідомити про якісь негаразди, так? А що, от неправильні адреси, застарілі дані, ну, можливо, відсутність інформації про те, скільки людей там може перебувати, або це тип споруди, або режим доступу?
7: Так, ну, перш за все, це має бути єдине офіційне джерело, яке легко знайти. З цим у деяких міст проблеми. У когось це може бути дві різні міські карти. У когось це джерело, яке треба дуже постаратися, щоб знайти посилання. Навіть через Google інколи не може знайти, чи через сайт міської ради. Це одна проблема. А друга проблема – актуальність даних. Дані застарілі, дані нечищені, незрозумілі. Часто міста не публікують повний перелік інформації. Наприклад, ви не можете зрозуміти про режим доступу до цього укриття. От як біля вас освітній заклад, наприклад, школа, там є укриття. Ви можете не розуміти, чи маєте право ви туди пройти посеред дня, чи лише вночі, так? Чи лише, можливо, це медичний заклад, який тільки для пацієнтів або працівників лікарні. Тобто далеко не завжди міські ради повідомляють про режим доступу до цього укриття. А це так само важливо для людини, яка має прийняти швидке рішення, куди мені йти. І ми ж говоримо не лише про містян, які знають уже 13-12 рік війни, де їхні укриття плюс-мінус. В місто часто приїжджають по роботі, у відрядження, туристи навіть є досі. Ну, з різних причин людина може опинитися в тому чи іншому чужому населеному пункті. І вона має відкрити мапу швидко і подивитися, де вона оперативно може сховатися. Тому дуже важливо, щоб ці дані були деталізовані, чіткі, щоб можна було з мобільного телефона так само легко шукати цю інформацію. Ну, тут про мобільні версії скажу, що міста здебільшого впорались з цим. Тут їм плюсик. Але бракує форм зворотнього зв'язку, бракує деталізації про режим укриття, про опис, де саме це укриття знаходиться, тому що може будівля бути або комплекс будівель великий бути, чи з торця заходити, чи через арку. Не завжди це чітко відображено на тих картах, які ми досліджували.
8: Ну, тут ще б хотілося поговорити про режим доступності укриттів. Оце, мабуть, найголовніше. Тобто можна знайти позначене укриття, воно може навіть бути обладнане, але наскільки воно доступне, я думаю, що зараз досі якось не узгоджено, кого і куди можуть пускати. Тому що є об'єкти критичної інфраструктури, де більш-менш з укриттями нормально, а є бізнеси, які дбають і мають, ну, приватні бізнеси, так, і мають обладнані укриття, але не будуть пускати когось поза свого колективу.
7: Так, це велика проблема, і до нас після того опитування, що ми проводили, зверталися жителі різних міст, зокрема у Сумах, розповідали про те, що не пускає ОСББ на паркінг, який є поруч з їхнім домом, тому що це вважається приватною територією цієї будівлі, і що ці питання мали би вирішуватись на рівні обласної військової адміністрації. Тобто мало би бути якесь рішення, яке би дозволило мешканцям сусідніх старих радянських будівель зайти на територію цього паркінгу і теж врятувати собі життя. Тому що в переліку укриттів ці укриття є, але потрапити на них неможливо.
8: Взагалі, яка була реакція на ваше дослідження після того, як ви оприлюднили і от показали і став відомий рівень доступності, і те, наскільки об'єктивна і оновлена інформація про ці укриття на ресурсах?
7: Загалом скажу, що тема проблем з укриттями, вона ж дуже багатогранна. Так? Це від того, яка їхня кількість, яка їхня якість, і закінчуючи, власне, та, режимом доступу, чи доступу навіть до інформації, а не фізичного доступу. Або, наприклад, проблеми, які пов'язані з безбар'єрністю цих укриттів. Загалом, із того першого фідбеку, який ми отримали вже, ми, наприклад, спілкувались, здається, з шосткою. Міська рада була засмучена тим, що ми написали, що у неї немає мапи укриттів, хоча її у неї немає. І вони на рівні, наприклад, міста приймали рішення про те, що вони публікують тільки перелік укриттів для того, щоб була більш безпечна атмосфера в місті. Ну, але я, як користувачка, розумію, що якщо я проїду у шостку і мені треба буде знайти укриття, я у переліку вулиць його, ну, я не розберуся, так? Тобто для мене це не робочий інструмент, як для того, хто там не живе. Але міста по-різному приймають рішення стосовно таких даних. Мали також епізод, коли ми звернулись до одного ресурсу з проханням опублікувати це дослідження, і нам відмовили з аргументацією, що це розкриває вразливості цієї системи, і вони би не хотіли цього робити. Тобто є дуже різні погляди на те, чи варто про це говорити, як про це говорити, але ми щиро сподіваємося, що міські ради почують нас, наш фідбек, і, наприклад, зроблять те, що точно безпечно, це там, не знаю, залінкувати мапу на головній сторінці. Зайвий раз у себе на Фейсбуці нагадати, що є такі застосунки, де ви можете оперативно подивитися. Запустити якусь свою перевірку укриттів. Я знаю, що в містах, там навіть в обласних центрах і менших періодично відбуваються такі процеси, коли там навіть міська голова або секретар міської ради може записати відео, закликати жителів пройти до найближчих своїх укриттів, перевірити їхній стан, надати зворотній зв'язок міській раді, щоб і міська рада розуміла, що в неї на балансі комунальних підприємств, і встигнути це пофіксити до того, як настануть страшні наслідки.
8: Тут питання про те, що кожен дивиться по-своєму, має свою думку з приводу того, має ця інформація бути відкритою чи ні. Це одне питання. Важливо говорити про законодавство. Чи регулює воно? Має бути ця інформація відкритою чи немає? Тут, я думаю, останнє слово саме за законодавством.
7: Тут, як на мене, дуже велику роль відіграють не тільки законодавство, цей кодекс про цивільного захисту, здається, так воно регулюється і на рівні там і постанови, закону щодо обов'язковості укриттів і побудови та в новому житловому фонді. Тут мені ще здається велика роль саме обласних військових адміністрацій, ДСНС, які мають перевіряти якість цих укриттів і мотивувати органи місцевого самоврядування з цим працювати більш активно. Ну і так, має бути відповідальність за неналежний стан. Власне, ви знаєте, що в Києві, ну, та в медійному полі найбільше говорять не про якість укриттів, не про доступність інформації, тому що з доступністю в Києві інформації в Києві все добре, про кількість. Так, тобто для нас ось це головна проблема. Але є міста, де проблеми з кількістю немає, але є проблема з тим, що там десь безхатьки живуть, там десь вони зачинені, там десь вони перетворилися на приватні якісь підприємства або що. Тобто мені здається, що дуже багато питань можна вирішувати саме на рівні міст і області, а законодавче регулювання, наскільки мені відомо, знову ж таки, дозволяє це робити.
8: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і ми говоримо про те, наскільки доступні укриття в 50 великих містах України. Дослідження провела організація Transparency Ukraine, International Ukraine. Це програма «Прозорі міста». Говоримо ми з керівницею програми Олесею Коваль. 50 найбільших міст, які ви саме брали до уваги міста? Можете сказати, так, за скільки місцевих жителів? Так,
7: тут йдеться про те, що ми відібрали 50 найбільших за кількістю населення громад. але ми брали ті міста, де є цивільна влада. Що це означає? Є міста, де тільки міські військові адміністрації, і через це ми їх не досліджували, тому що там трошки інакше відбувається регулювання. Якщо ми говоримо про нашу вибірку, то це, звісно, всі обласні центри. Єдине, що ми в цей перелік не включаємо місто Тернопіль. Півтора роки тому Тернопіль надав нам неправдиві відомості в межах іншого дослідження і не зміг належним чином відреагувати на наші заклики, тому ми його вже півтора роки не досліджуємо. От, але поза тим, це найбільші міста України, зокрема обласні центри, а після них це ті міста, де, я думаю, що це десь до 80-70 тисяч жителів. Тобто там є, наприклад, Шептицький, Шостка, Чорноморськ, Первомайськ, Павлоград, Коломия, Конотоп. Насправді весь цей перелік міст у нас досліджені є, ми можемо
8: уточніть, надати його. А, до прикладу, Донеччину ви брали до уваги?
7: Ні. Не брали. Ні. Донецької, Луганської, Херсонської областей у нас немає. Але є такі більш прифронтові, можна сказати, області, як Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Полтавщина, Одещина, Миколаївщина. Ці всі міста і регіони ми досліджували. Тут, до речі, хотіла би поділитися таким прикладом Запоріжжя. Там громадськість запустила свій інструмент, це як громадська мапа укриттів, яка мотивує жителів ходити в укриття і залишати фідбек про них. І ви можете подивитися цю інтерактивну мапу, там є жовтий, зелений колір, там написано, де актуальність оновлена, чи є якісь питання, і ми ділимося такою вдалою практикою запорізьких містян. Можливо, комусь теж буде цікаво перейняти цей досвід, ми, власне, про це в колонці теж пишемо, лінкуємо його, тому заохочуємо жителів інших міст подивитися на те, що, власне, в силах громадян зробити.
8: І поясніть, будь ласка, чому ви робите акцент, що брали до уваги ті населені пункти, де немає військової адміністрації? Бо що було зрозуміло, чому, в чому різниця?
7: Це, власне, ми, як програма «Прозорі міста», досліджуємо що? Доступність інформації, її повноту, точність, актуальність. Коли йдеться про ті військові адміністрації з розширеними повноваженнями, там діє інший правовий статус, і там дуже важке регулювання стосовно публікації інформації. І ми навіть не наполягаємо, щоб міста, де тільки військова адміністрація, а нема цивільної, робила все те ж саме, що, наприклад, не знаю, той самий Київ, чи Бровари, чи Бердичів, тому що там логіка існування громади зовсім інакша.
8: Маємо ще хвилинку, можливо, ви хочете резюмувати і на чомусь зробити акцент.
7: Так, в нас є рекомендації, які ми надали міським радам. І насамперед ми хотіли звернути увагу, що має бути єдине офіційне джерело, так, яке легко знайти. Має бути актуальність інформації, видно користувачу, щоб він розумів, що цьому джерелу можна довіряти. Щоб громадянин міг з карти дізнатися, куди йти, чи може він туди потрапити, чи може він надати зворотній зв'язок, щоб мапа була пов'язана з реальною системою перевірки укриттів, щоб ця мапа була живою, актуалізованою. Хотілося б, щоб був цей замкнутий цикл, коли є дані, коли користувач може надати зворотній зв'язок, сигналізувати про проблему, і міська влада йде на це, йде на перевірку, на виправлення, на оновлення даних, і щоб цей цикл працював. Водночас, якщо в місті цей цикл не працює, ми звертаємося до громадян, повідомляйте міську владу, звертайтеся, фіксуйте невідповідності, просіть не лише прийняти звернення до уваги, просіть змінити, що саме змінити, виправити дані, відремонтувати укриття, надати доступ, тобто не мовчати і
8: Дякую.
7: Давати сигнали владі.
8: Дякую за розмову. Олеся Коваль, керівниця програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine, була з нами на зв'язку.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
2: Слухайте на українському радіо.
8: До навчального року залишається трохи більше тижня, а отже саме час поговорити про те, як допомогти дитині краще адаптуватися до школи або до нового навчального закладу і колективу, якщо обставини змушують змінити місце проживання і навчальний заклад. Що допоможе пережити стрес і зменшити хвилювання? На яких моментах важливо зосередитися батькам, готуючи дитину до навчання? Роман Коляда запросив до розмови психолога найбільшого українського фонду комплексної психологічної допомоги дітям, які зазнали впливу війни, «Голоси дітей» Матвія Дарійчука та сімейну лікарку Софію Шабанову у п'ятницю 21 серпня о 9:15.
9: Як воєнна освіта та досвід роботи у Міноборони інтегрується у практику міжнародних відносин? Чи пам'ятають у Анголі миротворчу допомогу українців? Як суперзірка коміксів допомагає розповідати про Україну у Африці? Розповість надзвичайний та повноважний посол України у Анголі Андрій Касьянов у програмі «Амбасадори» 21 серпня о 10:07.
8: Дні у Львові проходить третя міжнародна асамблея імені Анни Кисиль «Українка у світі», присвячений новим викликам, що формують нове лідерство та визначають роль жінки у сучасному світі. Наскільки голосно сьогодні звучить голос українського жіноцтва у світі? Та чи став він потужнішим під час війни? Роман Коляда говоритиме з директоркою Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків із діаспорою Іриною Ключковською в п'ятницю 21 серпня об 11:07.
9: Поневолення народів імперіями відбувається по-різному. Радянська імперія не просто експлуатувала ресурси своїх колоній, вона дбала також, щоб енергетична та транспортна інфраструктура, наукова думка, культурний дискурс, дослівно кожнісінька зі сфер життя була надійно зав'язана на центр. Щоб кожна спроба здобути самостійність перетворювалася на катастрофу від ретельно змодельованої неповносправності. Здавалося, ці кайдани годі було розірвати. Але прийшов 1991 рік. 35 років тому Україна здобула незалежність. Як рубалися канати, ламалися каркаси імперських структур, де ми бачимо шрами від цих процесів і досі, та над чим працюємо, продираючись крізь кіптяву війни. Я, Роман Коляда, пропоную поміркувати разом з моїми співрозмовниками у чотирисерійному радіофільмі «Кайдани порвіте». Чекайте у святкових ефірах Українського радіо.
10: Добігає кінця літо і фінішує робота команди Українського радіо та суспільного мовлення над черговим сезоном проєкту «Батьки-засновники».
11: Новий сезон буде присвячено діячам та діячкам, чий найактивніший період інтелектуальної діяльності припав на 1920-30 роки. І це буде просто вогненний набір постатей.
10: Стартуємо, як завжди, у День Незалежності. Наш перший герой – Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму, який запалив своїми ідеями ціле покоління і надихнув на боротьбу за Україну.
11: Також у новому сезоні ви почуєте історії про В'ячеслава Липинського, Сергія Єфремова, Агатангела Кримського, Миколу Хвильового, Миколу Скрипника і Василя Ілана Блакитного, Євгена Маланюка, Олену Теліху, Степана Рудницького та Мілену Рудницьку.
10: Мене звати Наталя Соколенко.
11: І мене звати Сергій Стуканов. І ми запрошуємо вас до прослуховування прем'єрного епізоду проєкту «Батьки-засновники» в понеділок 24 серпня о 22:07.
10: Наступні епізоди звучатимуть по середах о 22:00 після новин. Також проєкт «Батьки-засновники» можна буде знайти на YouTube-каналі Українського радіо і подивитися на телеканалах Суспільного мовлення.
0: На часі на Українському радіо.
12: Найщиріше вітання всім, хто слухає українське радіо. Цій порі ми в студії Роман Коляда, і зараз говоримо про ігри. Не дитячі ігри, про дорослі ігри, про ті ігри, які є азартними, і про ризики ігрової залежності. В Україні стартувала інформаційна кампанія про ризики формування такої, і Міністерство цифрової трансформації долучилося до цієї кампанії своєю експертизою. У 17 регіонах України вже постали борди, сітілайти, інфостійки, що важливо, з реальними історіями людей, які заговорили про це, щоб показати іншим свій досвід, про саму кампанію, про ризики, про запобігання, про деякі нюанси і інструменти відповідальної гри. Ми будемо сьогодні говорити з нашою співрозмовницею. Це заступниця міністра цифрової трансформації України Наталя Денікеєва. Доброго здоров'я.
13: Вітаю.
12: Пані Наталю, дякую, що ви до нас приєдналися. Хочу сказати для наших слухачів, що Міністерство цифрової трансформації України та Центр відповідальної гри оприлюднили свіжі результати дослідження серед гравців в азартні ігри. Провів його соціологічний центр «Соціоінформ» за підтримки Асоціації українських операторів грального бізнесу. Метою було вивчення впливу азартних ігор в Україні та аналіз досвіду людей, які беруть участь в азартних іграх. То а що ж з'ясували, яким сьогодні є український гравець і з яких мотивів він починає грати?
13: Дійсно, навколо азартних ігор і сьогодні, і в принципі, було дуже-дуже багато стереотипів. І, ну, от, наприклад, один з найрозповсюдженіших – це те, що переважно грають люди з низьким доходом, або що азартні виключно чоловіки. І нещодавно ми отримали результати масштабного опитування від Центру відповідальної гри. В ньому взяли участь майже 2700 гравців, і ми побачили, що це дуже різні люди. Вони різні за віком, вони різні за статтю, світ рівнем достатку, в принципі, по всьому. І дійсно, ну, чоловіків серед опитаних більше, але практично кожен четвертий гравець – це жінка. І тут є достатньо цікава тенденція. Майже половина цих жінок грає від 1 до 3 років. Тоді, як серед чоловіків, таких близько третини. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що жіноча аудиторія набагато активніше долучалась до онлайн-ігор саме в останні роки. Щодо питання достатку, тут також немає єдиної там однорідної картини. Насправді грають від тих, кому не вистачає там на базові потреби, до людей з доходом понад 100 тисяч гривень на місяць. Така ж історія з професіями. Серед гравців є як успішні підприємці, так і люди, які тимчасово не працюють. І що саме приводить їх у гру, це, знаєте, окреме цікаве питання. Тут також дослідження зруйнувало загальний стереотип, що люди починають грати насамперед для заробітку. І відверто скажу, я особисто довгий час і за результатами нашої попередньої хвилі цього дослідження думала, що це і є насправді основна причина. Але якщо говорити з людьми, які дійсно грають, а не щось чули про це, то 40% сказали, що почали грати, бо їм було просто цікаво спробувати. Кожен п'ятий хотів відволіктися. Ну, тобто, перший крок виглядає дуже буденно. Просто спробую, просто зміню там обстановку, трошки відволічуся. І важливо говорити про ризики азартних ігор ще на цьому етапі, коли людина впевнена, що не втратить контроль. І насправді це дуже важливо, що ви підіймаєте це питання в своєму ефірі, бо попереджений – значить озброєний.
12: Ось попереджений – значить озброєний. На цьому будемо робити кілька акцентів сьогодні. Дякую, що ви зразу згадали про стереотипи, які існують. Я до одного чинника хочу додатково причепитися зі сказаного вами. Ви сказали, що багато жінок, принаймні з цих охоплених дослідженням, почали грати в останні 3 роки. Підказує логіка, що це можна, не конче пов'язано, але можна пов'язати з повномасштабним вторгненням, саме з цим періодом часу. Як насправді війна вплинула на аудиторію азартних ігор?
13: Ну, давайте так. Я як людина, яка не грає, все одно хочу вам сказати, що повномасштабна війна – це постійний стрес і напруга. І зрозуміло, що люди шукають способи хоча б на якийсь час від цього відволіктися. Кожен п'ятий гравець сказав, що почав грати саме через бажання втекти від реальності. Але, ну, чесно, я б не стверджувала, що саме війна привела цих людей в гру. Це дуже часто це інші причини і переважно особисті причини. Водночас ми бачимо, що сьогодні гра є досить регулярною частиною життя деяких українців. Ну, на секундочку вслухайтесь ці цифри. 46% грає кілька разів на тиждень, коли в той самий час чверть, 26% практично щодня. І це суперважливий сигнал, особливо, коли гра використовується як спосіб впоратися зі стресом. Бо ми чудово розуміємо, що ну, найближчим часом, на жаль, стресу в нашому житті не буде менше. Тому наше завдання, основне завдання – зробити так, щоб гра залишалася в межах легального поля. Бо легальний ринок – це простір, де держава може реально вплинути на ситуацію і визначати правила, перевіряти їх дотримання, притягувати до відповідальності порушників і ще багато інших різних дуже корисних речей.
12: І тут цікавий нюанс, і тут ми переходимо вже і до інформкампанії, яка зараз триває в Україні. От мій особистий досвід спілкування на теми залежностей різних в медіа показує одну спільну точку, що і доторк до нікотину, і доторк до алкоголю, і доторк до легких наркотиків, принаймні, часто виникає от саме через цю мотивацію. Це допоможе нібито справитися зі стресом. Бачимо, що ігри, принаймні зі сказаного вами, абсолютно лягають у цю саму послідовність. Якщо людина говорить про наркотики, ну, плюс-мінус обізнана, освічена людина, то вона, імовірніше за все, має усвідомлювати ризик виникнення залежності. А якщо ми говоримо про гру, от ті люди, які починають, які пробують, які намагаються відволіктися, вони розуміють, де закінчується відволікання і починається проблема? Вони ризик формування залежності розуміють?
13: Скажу так, зазвичай на старті точно ніхто не думає про ризики. Більшість переконані, що вони повністю контролюють ситуацію, можуть будь-коли зупинитись, і ми ж розуміємо, що по факту це не так. Втрата контролю, вона відбувається поступово, тому відверто довгий час людина може не сприймати зміни в своїй поведінці як проблему. Але є конкретні сигнали, на які точно варто звернути увагу. Ну, наприклад, якщо там ви або хтось грає більше 5 годин підряд і робить це частіше, ніж 3 рази на тиждень. Якщо після програшу постійно думаєте, боже, як же ж відігратися. Якщо ви починаєте приховувати від близьких, скільки витратили на гру. Якщо починаються оці історії з позиками, кредитами, будь-чим, але треба продовжувати грати. Ну і коли з'являється тривога, Бога та дратівливість, коли ви не граєте. Для цієї первинної самооцінки на сайті PlayCity є спеціальний розділ «Боротьба з лудоманією». Там можна пройти тест на ігрову залежність, дуже простих 9 запитань, вони за протоколом МОЗ. Кілька хвилин і ви маєте результат. Я хочу наголосити, що цей тест не ставить діагноз, він просто оцінює ризик. Але чим об'єктивно, чим вищий бал, тим вищий ризик розвитку залежності. Тест, це дуже корисна штука. Цей тест можна пройти суто для себе, навіть якщо ви ніколи не грали в азартні ігри. Як ви зазначили, от зараз у нас в Україні триває масштабна національна інформаційна кампанія. На вулицях великих міст, вокзалах, станціях метро можна побачити історії тих людей, реальні історії людей, які вже стикались з гральною залежністю. На кожному плакаті є банер, є QR-код, який веде на спеціальний гайд. Ми разом з PlayCity, ми команда Мінцифри, наша команда, яка опікується цією сферою, спільно з PlayCity зібрали там максимально практичну інформацію, на які сигнали варто звернути увагу і що можна робити одразу. Тут, знаєте, головне, супер важливо не чекати, коли проблема загостриться, треба прибрати негайно все, що провокує повернутися до гри, треба видалити гральні застосунки, відписатись від рекламних розсилок, обмежити доступ навіть до своїх грошей. Реально класний робочий інструмент – це визначити ліміти на банківських картах. І також дуже важливо не намагатися в жодному разі впоратися з проблемою самотужки.
12: З приводу реклами, тут, до речі, цікавий нюанс. Враховуючи, яка кількість на мене валиться реклами найрізноманітніших онлайн-казино вже, при тому, що я жодного разу не пробував грати, то я боюся навіть уявити, Що починає відбуватися у віртуальному просторі, якщо людина хоч один раз кудись тицнула, що «а давай я спробую». Тут якесь регулювання, державне регулювання взагалі існує, воно працює, бо, ну от як на мій суб'єктивний погляд, складається враження такого, ну, вакханалії, скажімо так.
13: Ну, давайте так. От я вам скажу відверто, що станом на зараз в Україні вже діють досить жорсткі обмеження на рекламу азартних ігор. Вона не може бути спрямована на людей молодше 21 року. В ній не можна обіцяти легкий чи швидкий виграш. Не можна створювати враження, що азартні ігри допомагають досягти успіху. Є обмеження щодо реклами на телебаченні, радіо, у зовнішній рекламі. Але сьогодні питання не тільки в тому, які заборони записані в законі, а чи можемо ми забезпечити їх дотримання там, де молодь реально споживає контент. У соцмережах, на стрімінгових платформах, у блогерів тощо. І саме сюди зараз зміщується контроль. Play City напряму в мережах, на стрімінгових платформах, у блогерів тощо. І саме сюди зараз зміщується контроль.